おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がぐぐっと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ、紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかというのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めました。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショー

0: モーニング。
1: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに、体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル

で、一、五、九、一、五、九。で、一、二、零の後に一、五、九が二回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュージュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
1: ブイガールブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガウシチガーの川柳。みいやあべー。孫の手で溝掃除をするコンテスト。
1: 掃除しづらい。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこーで始まるガウシチガーの川柳。
1: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんでなんで逃げる。
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳。
1: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生。
1: 文武両道です。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガーシーチガーの川柳。
1: みやび。
0: 迷ったらみんな大体これですよ。
1: こういう言葉に日本人は弱い。
0: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこーで始まるガーシーチガーの川柳。
1: べいやがべい。
0: マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。
1: あーちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼり。

0: でしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じの
1: やべえ。
0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり、これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マミコで始まるガシチガラ川柳。
1: いやび
0: マイケルを見よう見まねでコピー中、やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラケーだったショウゴも読んでくれました。マミコで始まるガシチガラ川柳。
1: みやあべ
0: マネージャーみたいで実は恋人です。実際にありますね、芸能界では。そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの川柳。ミヒヒヤハハミヒヒヒ。曲げを結いミニスカ姿の高校生、文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチガール占領。真夏でも味噌汁を飲む高齢者、冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール占領。ベーベー。ママ友に見つからないようにここを出る。あれどうしたの、腰曲げて歩いて。バレてる。5112番弟子ゆからよんハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳。みやあ
1: べ。
0: 町中の道がほとんど工事中、まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴール川柳。ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴシチゴの占領。
1: みいやび
0: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
1: マミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン、常識です。ニョーロコも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。めやべ。まな板に見えるが実はコースター。
1: でかっ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。
1: みやび。
0: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。
1: いやあびびび。
0: 待ってくれ、見逃してくれ、この通り。見逃したらなんかくれる。 5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる57。

0: マーミーコーで始まる。おっと BGM 変わった。これがラストだ。マーミーコーで始まる575の占領でえやあべべべべ。ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがママごとでございますね。
0: 以上がマーミーコーで始まる575の占領みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ、
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さとみで始まる575の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQ、 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる575の千里みやび。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: 見てみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
1: 見てみやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った黄門様。
1: 一瞬待って。

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。

昼過ぎに到着した次女一家。一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持ってはいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われた、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているのでみんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったのでまた静かな我が家に戻ってしまいましたがとても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて今度は家に戻ってその家のお母さん母の日ということでだから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて今度自分から何か言葉をね自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども子どもの成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますがこの続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずは、ね

0: 一つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式解放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式解放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式解放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にねトイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね4回とか5回トイレに起きてた人も、この解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。はい。なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の 硬いソックスと全然違いますね、うんうんうん、なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、はい、これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ、
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。

0: 尺八式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能。血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってく

0: 起こるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
1: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね、あれってなんとかならないものなんでしょうか。
0: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね、平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
1: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
0: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね、そこでね、一つ提案があるんですよ。
1: それはどういったことでしょうか。
0: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません、もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
1: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
0: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね、まずは介護の現場から始めたいですね。
1: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
0: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね、そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど、動機づけもできるわけですね、でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
0: その通りなんですね、地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います、そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: Radio Sansan Radio。
1: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
2: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
3: この番組は鉄心車両整備、ビューティーサロンミサ、各社の提供でお送りします。
4: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、82-5305番、有限会社鉄心車両整備。

0: 7日日曜日絵本大好きの時間です。
1: この番組は ANA インターコンチネンタル FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。担当いたします、私高良あさみです。
0: 大浜中学校2年の楠本美久です。
2: 母の真由美です。
3: 松野信子です。
1: これから約1時間、私たちと一緒に絵本や民話を楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、5月も17日ですよね、はい、早いですよね。もうすぐ1年が半分経ちますが、皆さん最近いかがですか？
3: この間、ゴールデンウィークに長男の、はい、東京の一人暮らしのところに行きました。
1: おー、いかがでした？
3: 楽しんでるのもあるし、うん、はい、島を初めて出て1年間やってる姿を見たので、うん、あー、よかったなって安心しました。
1: 心配になりますよね、はい、もう1年経つんですか、はい、あれから
3: 1年経ちました。
1: あら、はい、息子さん、
3: う
1: ん、
3: はい、でもやっぱりこの島の子たち、うん、内地にいても島の子たちと遊んだりしてるみたいな、
2: あ、いいですね、
1: ありますよね、そういうのってい
3: いなと思ってその話を聞いてて、
1: うんうん、はい、うん、うちもなんか保育園からほぼ一緒の子たちがいるんですね。保育園も4年、5年ぐらい一緒で、で、幼稚園も当然一緒で、幼稚園一緒の子たちだと、みんな小学校6年間一緒で、で、中学校行っても一緒で、高校行ってちょっと別れるかなぐらいなんですけど、もうほぼ島を出る18歳まで、一緒の子たちとか割といて、もううちの子たちもそういう子たちとは未だに付き合いがあるみたいです。
3: そうですよね。
1: そう、就職したとかもう進んでいくとやっぱり別れたりもするんですけど、うん、やっぱりつながりって強いみたいで、うん、島の子ってそうなんだなって思います。
3: 本当ですよね。
2: いいですよね。
1: ね。
3: 本当心強いと思う。
1: はい、じゃあ最初今日は最初メガネをかけたらみくちゃんからお願いします。
0: メガネをかけたら。楠木重則作、樽石真子へ、小学館。いやだ、絶対に嫌、メガネなんてかけませんからね。そんなこと言わないでメガネ屋さんに行ってみましょう。いやいや、嫌ですよだ。きっとよく似合う素敵なメガネがあるさ。じゃあ素敵なメガネがなければ帰ってくるからね。メガネをかけた方がいいですね。昨日お医者さんで言われた。クラスの誰もメガネなんてかけてないのに、一人だけメガネをかけていったら絶対に笑われるわ。よくに、特に幼稚な男子たちに。メガネ屋さんには来たけど、このメガネはどうかしら？お似合いですわ。メガネをかけたらとってもお利口そうに見えますわ。それって本当はお利口じゃないってことね。このメガネはどうかな？よくお似合いですわ。メガネをかけたらすごく可愛く見えますわ。それってメガネをかけていない私は可愛くないってことね。このメガネはどうかしら？とってもお似合いですわ。それにこのメガネはものすごく軽いんですのよ。でもメガネをかけないのが一番軽いに決まってるじゃない。結局お母さんの意見でものすごく軽いメガネになった。いいですわね。このメガネをかけたら

0: とってもお利口そうで、しかも可愛く見えますわ。いつの間にか軽いメガネはお利口そうに見えて、可愛く見えるメガネにもなってるじゃない。メガネをかけてごらん。いや、せっかく選んだのに。それはお母さんが選んだんじゃない。このメガネをかけたらお利口そうに見えるって。でもそれでお利口になるわけじゃないわ。メガネをかけたら本当にお利口になるのならかけるわ。けどそんなメガネはないわ。このメガネをかけたら可愛く見えるって。でもそれで可愛くなるわけじゃないわ。メガネをかけたら本当に可愛くなるのならかけるわ。けどそんなメガネはないわ。もしもメガネをかけたらものすごく小さいものまで見えるのならかけるわ。大金が遠足してるわ。もしもメガネをかけたら宇宙まで見えるのならかけるわ。宇宙人がラジオ体操してる。もしもメガネをかけたら空が飛べるようになるのならかけるわ。けどそんなメガネはないわ。結局次の日、私はメガネをかけずに学校へ行った。あら、今日からメガネをかけてくるのじゃなかったかしら。あのね、先生も小学生の時からメガネをかけてたのよ。え、先生も？一人だけメガネをかけるのが嫌なのね。うん。でもね、メガネをかけたらよく見えるのよ。おはよう。あ、次の日朝起きたらお母さんがメガネをかけていた。どう？お母さんがバリバリお仕事をしていた時のメガネよ。昨日先生から電話があったの。ほら見て。メガネをかけたらいつもより張り切って朝ごはんを作れたのよ。メガネをかけたら？そう、メガネをかけたら。私はメガネをかけて学校へ行った。みんなが見るんじゃないかしら。みんなが笑うんじゃないかしら。誰もメガネに気がつきませんように。うつむいたまま教室に入ったのにみんなが集まってきた。わあ、メガネだ。ちょっと貸して。いや、私は小さくなっていった。その時だ。おはよう。先生が教室に入ってきた。うわあ、先生もメガネだ。どうして先生もメガネをかけてるんですか？それはね、メガネをかけたらみんなの思ってることや考えてることまで見えるからよ。嘘だーい。嘘じゃないわよ。じゃあ先生、僕が今何を思っているかわかるの？わかるわよ。メガネをかけただけで僕の考えていることがわかるわけないよって思ってるでしょ。そう、その通りだ。わあ、すごい。みんなが驚いた。それにメガネをかけてることを変だなんて思っている子は一人もいないわ。先生はメガネをかけたらみんなの心まで見えるんだから。そう言うと先生はみんなに向かってにっこりと笑った。どう？メガネをかけたらよく見えるでしょ？うん。私は小さくうなずいた。その後私はメガネをかけて町会に行った。ああ、町会に行って私たちは驚いた。校長先生がメガネをかけてる。保健の先生もメガネだ。隣のクラスの先生も。その時先生が遠くから私にウィンクをした。私メガネをかけてたからすごくはっきりと見えた。先生、メガネをかけたら本当によく見えたよ。だって先生の優しい心まで見えたんだから。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。かわいいですねはい、じゃあ次はまゆみさんの2人はいつもからアイスクリームお願いします。
2: はい、2人はいつも、アーノルド・ローベル作、三木拓役、文化出版局。アイスクリーム。暑い夏の日、2人は池のほとりにいました。冷たくて甘い

0: アイスクリーム食べようよ、とカエルくんが言いました。それはいいな、とガマくんが言いました。ここで待っててね、カエルくん、すぐ戻ってくるから。ガマくんはお店に行きました。大きいのを2つ買いました。ガマくんは片っぽをペロペロ。カエルくんはチョコレートのが一番好きさ。僕もそうなんだ。ガマくんは歩いていきました。チョコレートアイスクリームの大きな塊が溶けて腕を伝わって流れてきました。このアイスクリーム、お日様に当たって溶けてきたぞ、とガマくんが言いました。ガマくんは急ぎ足になりました。アイスクリームの溶けた小さな塊がたくさん跳ねました。そしてガマくんの上に落ちてきました。急いでカエルくんのところへ行かなくちゃ、ガマくんは叫びました。アイスクリームはどんどん溶けていきました。ガマくんの上着にポタポタ流れ落ちました。ズボンや足の上にこぼれました。一体道はどこだい、僕何にも見えないよ、ガマくんはわめき声を上げました。カエルくんは池のほとりに腰掛けてガマくんを待っていました。するとネズミが逃げていきました。なんだかおっかなそうなものが来たよ、とネズミが叫びました。大きくて茶色いんだよ。木の枝や葉っぱがいっぱいくっついたのがやってくるよ、とリスが叫びました。角のあるのがやってくる、お逃げよ、とウサギがわめきました。一体なんだい、とカエルくんが聞きました。カエルくんは岩に隠れました。そしてやってくるものを見ました。大きくて茶色です。木の枝と葉っぱがいっぱいついています。角が2つあります。カエルくん、君どこにいるの、そのものが言いました。大変だ、怪物はガマくんか、とカエルくんが言いました。ガマくんは池に飛ぶん、水の底まで沈んでまた浮かび上がってきました。知恵、とガマくんは言いました。甘くて冷たいアイスクリーム、みんな流れちゃった。気にするなよ、いいんだよ、僕どうしたらいいか分かったから、カエルくんが言いました。二人はお店に走っていきました。それから大きな木の枝に座って一緒にチョコレートとアイスクリームを食べました。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。かわいいですね。はい、はい、じゃあちょっと早いですけどコマーシャルいきます。
2: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士がわかりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、82-5305番、有限会社鉄心車両整備。
3: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、次は、グリとグラの海水浴、信子さんお願いします。
4: はい、今日はとってもいい天気で、梅雨の中休みっていうことで、ちょっと海に行こうかなって思ってこれを選びました。グリとグラの海水浴、中川理恵子と山脇ゆり子。野ネズミのグリとグラが波打ち際で遊んでいると、おや、あれは何だろう、波に光るものが浮かんでいます。僕たち泳げたら見に行くんだけどな。あ、だんだんこっちへ来る。流れ着いたのはトウモロコシの皮をお腹へ巻いた瓶でした。これは素敵、ブドウ酒だ。グリが鼻を動かすと、グラはよいしょとゆすって、中身は違うよと言いました。開けてみようか。うん、開けてみよう。ところがコルクの栓は固く、びくともしません。栓抜き見つけた。グラが先の尖った貝殻を拾ってきてねじり込むと、うまい具合ポンと抜けました。瓶から出てきたのは、 手紙と地図と浮き輪、親切な友達へ、真珠灯台へ来てください、海坊主より。親切な友達だって僕たちのこと？グリとグラは顔を見合わせました。海坊主って？泳ぎの名人に決まってる。グリとグラは地図を見ました。南へ南へ行くと、ほらここが真珠灯台。よし行ってみよう。浮き輪があれば大丈夫。グリとグラは浮き輪を膨らませました。用意はできた。出発。海は初めてグリとグラ、波に揺られて大冒険。慌てちゃダメダメグリとグラ、のんびり行こう、どこまでも。突然海の真ん中に丸い頭が浮かび、おーい親切な友達と呼びました。あ、海坊主だ。おーい、グリとグラも手を振りました。海坊主はほんの ひとかきでそばへ来たかと思うと、さあ引っ張っていくぞ、海坊主泳ぎだと浮き輪をつかみ、足で勢いよく水を蹴りました。その早いこと、あっという間にグリとグラはそびえ立つ岩に囲まれた砂浜にいました。ここが真珠灯台、真珠のランプを磨くのがオイラの仕事と海坊主は胸を張って、だけどオイラ真珠をこの穴へ落としちゃったんだよとしょんぼりしました。グリとグラは岩を覗きました。僕たちが拾ってきてあげよう。グリとグラは薄暗い岩穴へ一足二足入っていきました。波の砕ける音が響きます。ずっと奥に青白い光が見えてきました。それは見事な大粒の真珠でした。真珠が無事に戻り、ありがとう、さすが親切な友達と海坊主は大喜び。真珠を岩のてっぺんへ置きました。これでよし。それから海坊主は聞きました。オイラにできるお返しはないかな。泳ぐのを見せてとグリとグラは頼みました。お安いごよ。海坊主は海へ飛び込むと、まず犬かき、次はクラゲ泳ぎ、クジラ泳ぎ、バタフライ、ヒラメ泳ぎ、カエル泳ぎ、最後にイルカジャンプをしました。すごい。グリとグラは目を丸くして叫びました。僕たちもあんなに泳げたらいいな。泳げるともと海坊主が言いました。元気いっぱい飛び込んでこい。それ。グリとグラは飛び込みました。犬かき、海坊主の掛け声に合わせて手足を動かすと、ほら泳げます。クジラ泳ぎ、クラゲ泳ぎ、バタフライ、うまい、その調子。イルカジャンプもできました。夕方、グリとグラは特別教えてもらった海坊主泳ぎで飛ぶように早く帰ってきました。海坊主は波打ち際まで送ってきて、元気でなと言うと、イルカジャンプを一つして波に消えました。夜、グリとグラは真珠色の光が遠く波に踊るのを眺めました。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。かわいいですね。私も昔やったことあるんです。あの瓶に入れて流すやつ。
4: あ、なるほど。
1: で、みくちゃんもある、やったこと。ないの？やったんですけど、もうしばらくして大きくなって、もう割と大きく大人になって見つけたんですよ、流れてきて。でも、ちょっとほら、その頃っていろんな問題があったじゃないですか。 ちょっと触って開ける勇

0: 気がなくて、ちょっとあのボランティア乗っ途中だからそのまま処分しちゃいました。でもね、でもちょっと開けてみたいな、誰が送ったんだろうと思ったんですけど、うん、ちょっといろんな問題がある時だったので。
1: あるかなってね、思いながら、ね、
0: そう、
1: 本当に、
0: 本当にあるのを初めて見て、わーって思ったんですけど、勇気がなかったんです。
1: 海坊主だったから、
0: はい、
1: ね、
0: ちょっとグリとグラみたいに勇気があったら何かあったかもしれないですね。
1: 開ける勇気はあります
0: ね。出すのは簡単ですけどね。はい、じゃあ次はミクちゃんのアウダピテヌカシキクナお願いします。
2: カエルと人の走り競争。昔の話です。カエルと人間の走り競争があり、カエルたちが集まってきました。そもそも何と言っても人間にはかないません。だからみんなで知恵を出し合わなければとカエルの頭は考えました。それでは私が泣いたら、お前たちは次々と前の方に行き、どんどん泣きつないでいきなさい。人間は追いつけなくなるから、さあこの作戦で勝ってやろうと言って走り競争を始めました。スタートして走っていくと、カエルはすぐに負けてしまいました。負けるとすぐにケロケロっと泣きました。また次のカエルもケロケロっと泣いてつないでいくと、人間はあれ、俺はカエルに負けているのかなと不思議に思い、力いっぱい走ってきたら、またカエルを抜いて勝ちました。それでもまた前の方で泣いています。どういうことだ、また前の方で泣いているぞ。あんなカエルなんかに負けられない。全力で走り勝ってやるぞ。勝つのは当たり前なことだと言いながら走っていきました。走っても走ってもカエルは人間よりもいつも前の方で泣いています。人間はもうどうしてもカエルにかなわない、降参しますと言って負けてしまったそうです。アウダトゥピテヌカシキクナ。ムカスヌパナスユアウダトゥピテヌカシキクナヌアリリアウダヤ集まりきいなスムスムノーデアンカバンピトカイヤカナーヌアンカームールシーズンブンバイダスバディアルデアウダヌカシラヤモーダアンズカーバーナクカーワダーヤ次々マイナリキテタダイナキーキヨーピテヤウィツカナーナリキトウクリシルカツァリディアンキカスキクナーバハジミダユヨーイドンデカキツケハルンケンアウダヤラマヌーツンシマケーネーヌマキダユドマナゴールコールティナクダまた次んゴールコールティナクンケンピチヤアビャーバナーヤアオダカイマケイドゥリャンラーテウムイツカラインダシカスキラドゥまたアオダカラカチークダヤソンガまたマイナンガナキドゥールノーゼアンククトリャまたマイナリナキドゥリャンアンジルアオダカラマキラルヌつからいだし、かちるしらり、かつそうや、あったりまいどやる、りあんきたな、かすけいはった。かすきりゃん、かすきりゃん、あうだやん、ぴてやかん、いっつんまいなりなきるうる。ぴてや、めいのうしんくいしん、あうだかういばるぬ、ばらさあだゆうてあんき、まけいねえぬちょう。おしまい。
0: はい、ありがとうございます。カエルさん賢いですよね、
1: うん、
0: 昔話のそういうなんか動物さんはとっても賢くてどうなんでしょう、現実でもそうなんですかね。
1: 面白い、そう見てるのかな、ね、
0: はい、じゃあ次は、もう脱げない吉武慎介さんです。私この吉武慎介さんが好きで、うん、でも なかなかちょっと読むのが難しい本なんですよね、
1: うん、
0: でもちょっとこれ読みやすかったのでこれを聞いて好きになってくれる人がいいなと思って選びました。もう脱げない吉武慎介。 僕の服が引っかかって、ね

0: 脱げなくなって、もうどのくらい経ったのかしら。お母さんがお風呂に入ろうなんて言うからいけないんだ。僕は自分で脱ぐって言ったのに。お母さんが急いで脱がそうとするから引っかかっちゃったんだ。一人で脱ぐから大丈夫っていろいろやってみたけれど、やっぱりちっとも脱げないみたい。このままずっと脱げなかったらどうしよう。僕はこのまま大人になるのかな。でも前はうっすら見えるし、なんとかなりそうな気もするね。服が脱げなくたって偉くなった人はたくさんいるさ。だって服が引っかかってるだけで他の人と何にも変わらないんだから。そうだよ、服が脱げないんだったら脱がなきゃいいんだ。簡単なことじゃないか。でも喉が渇いたらどうしよう。工夫すればきっと大丈夫だよ。チューでも猫のミータがお腹をこちょこちょしてきたらどうしよう。これは困ったぞ。そんな時は餌をあげてなでなでして一緒に仲良くすればいいんじゃないかな。それに僕みたいな子は他にもいるかもしれないよ。きっとすぐ見つけられるよね。絶対仲良くなれると思う。うん、大丈夫。僕はずっとこのままでいよう。でもお腹がちょっと寒くなってきた。やっぱりお母さんに抜かせてもらってお風呂に入ろうかな。いや、でも悔しいから自分で脱ぐ。あ、もしかしたら先にズボンを脱いじゃえばいいんじゃない。やんなきゃよかった。もうおしまいだ。ガラポイ、もしゃもしゃもしゃ、ゴシゴシゴシ、じゃあわしわし。はい、これパジャマね。結局いつもお母さんの言いなりだ。僕だってその気になれば自分のことくらい全部自分で、自分で。パジャマが引っかかって着られなくなってもうどのくらい経ったのかしら。おしまい。絵も可愛いんですこれ、はい、もう好きなんですだから。はい、はい、じゃあちょっと早いけどコマーシャルいきます。
1: この番組は鉄心車両整備、ビューティーサロンミサ、各社の提供でお送りしています。
2: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。
3: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
0: はい、じゃあ次はまゆみさん、いたずらゴブリンの城お願いします。
4: はい、いたずらゴブリンの城、作絵青山邦彦、ウレーベル館。あるところに小さな国がありました。その国の王様はいつも心配ばかりしています。それは隣にとても戦争の好きな国があって、次々と周りの国へ攻め込んでは自分の国を広げていたからです。いつこの国に攻めてくるか分かりません。そこで見通しのいい丘に城を建てて敵の攻撃に備えることにしました。でも工事はなかなか進みません。早く建てるのだ、ぼやぼやしてると敵が攻めてくるぞ。王様は毎日怒鳴ってばかりです。ところがある朝、こんなバカな、昨日まで全然できていなかったのに。突然城ができていたのです。それもとても立派な城が。王様は気味が悪くて仕方がありません。でもとりあえずこの新しい城に住むことにしました。城はすべてがしっかりとできていました。ところが王様の部屋ではおかしなことばかり起こりました。おや、今度はとっておきのワインがなくなっている。 なんでこん

によくものがなくなるんだ。王様はいつも不機嫌です。大広間でもちょっと目を離すと、誰だわしの料理を食べたのは、確かにここにあったのに。王様はカンカンです。

0: 肉はどこへ行ったの？今切ってた果物は食べたものは誰？もうすぐ焼けるはずのパンがなくなってるぞ。いろいろなものがどんどんなくなっていきました。何かに足を引っ掛けられて転びました。ちゃんと鍵をかけたのにまた部屋を荒らされました。僕らのおやつがいつもなくなる。王様のもとには毎日子供から大人までたくさんの人たちが押しかけてきました。うーん、やっぱりこの城はおかしい。王様は困ってしまいました。そんなある日、大臣が言いました。王様、この丘にはゴブリンが住んでいたようです。城の周りでゴブリンの洞窟がたくさん見つかりました。それにこの城が突然できた前の夜、城を建てている大勢のゴブリンを見た者が何人もいるのです。なんだと？王様はびっくりしました。ゴブリンたちは城のどこかに住み着いているのに違いありません。そしていつか我々を追い出すつもりなのでは。いつ隣の国が攻めてくるかわからん。こんな時にとんでもないことだ。何としてもゴブリンを追い出すのだ。お城中でゴブリン探しを始めました。でもなかなか見つけることができません。相変わらずゴブリンのいたずらはあちらこちらで起こりました。王様はカンカンです。えい、いまいまし、絶対に追い出してやる。そんな時、突然隣の国が攻めてきました。みんながゴブリン探しで夢中になっていた城はたちまち仲間で攻め込まれてしまいました。王様はもうどうしていいか分かりません。ああ、こんなゴブリンが住む丘なんかに城を建てなければよかった。ところがその時、僕らの城を荒らすな。ゴブリンたちが姿を現しました。ゴブリンはどんどん出てきました。うわあ、こんなにいたのか。王様たちも驚きました。ゴブリンたちは秘密の抜け穴をたくさん作っていたのです。力持ちですばしっこいゴブリンたちには強い敵もかないません。散々牛のめされて次々と城から逃げ出していきました。そして敵はみんないなくなりました。今度はわしらが追い出されるのか。王様たちはおどおどしました。何しろあんなにたくさんの敵を簡単にやっつけてしまったゴブリンたちです。とてもかないません。ところがいつの間にかゴブリンたちの姿も消えていました。またお城のどこかに隠れてしまったのです。どうしてゴブリンたちはまた隠れてしまったのでしょう。王様たちは首をかしげるばかりでした。とにかくゴブリンたちの機嫌を損ねては大変だ。王様はゴブリンのために城のあちこちにご馳走や遊び道具を置きました。ところがゴブリンたちは用意したご馳走には手もつけず、相変わらずぬいぐるみやいたずらばかり。でもゴブリンたちを恐れて隣の国はもう二度と攻めてきませんでした。ゴブリンたちはただいたずらするのが好きなだけなのかもしれんな。まあ彼らが住んでいたところにわしらが踏み込んだんだから、いたずらされても仕方がないか。王様は苦笑いしました。そしてご馳走はその後もずっと用意されていました。今日もお城から風に乗ってご馳走のいい匂いがしてきます。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。王様、なんかさすが王様ですね。はい、じゃあ次はトラックトラックトラック、はい、信子さんお願いします。
2: はい、3人男の子だったので、この自動車がいっぱい出てくる絵本を選びました。トラックトラックトラック、渡辺茂雄作、山本忠義絵。港の倉庫から荷物を積んでトラックが出発します。遠くの大きな町まで荷物を運びます。町を抜け高速道路を走り、山を越えて一日中走り続けるのです。トラックは高速道路へ出ました。大型小型の乗用車がトラックの横を追い越していきます。トラックの後ろから

0: から観光バスが走ってきます。運転手のおじさんは口笛を吹きながらハンドルを握っています。もう一人のおじさんは居眠りをしています。交代するまで一休みです。おや、道路工事運転注意の標識が出ています。山を切り開いて道路を広げています。ブルドーザーが土を積み上げています。大きなパワーシャベルがガガッと土をつかみ上げます。ごめんなさい。その下にダンプカーが待っています。重い重いローラーも働いています。ゴーゴーゴー、ミキサーがやってきました。ミキサーは道路やダムやビルを建てるのに大活躍をします。ぐるぐる回るミキサータンクを背中に乗せています。中にはセメントや砂利や水が入っています。走りながらダムや道路に使う材料を作っているのです。トラックは徐行しながら道路工事のそばを通りました。ほい来た急げ。トラックはぐんぐんスピードを出しました。40キロ50キロ60キロ、走る走る走ります。風がビュンビュンになりました。たちまちローリーに追いつきました。ローリーはガソリンを運ぶトラックです。車体から鉄の鎖が地面に垂れています。鎖を伝って電気が地面に逃げ出します。電気の火花でガソリンが爆発したら一大事です。トラックはゴーゴーとうなりを立ててローリーを追い越しました。走る走る65キロ70キロ、荷物がぐらりと揺れました。どこから来たのか白バイが追いかけてきます。しまった。運転手のおじさんは慌ててブレーキを踏みました。ものすごいスピードで白バイはトラックを追い越してトラックの前に止まりました。運転手のおじさんは頭をかきかき運転台から降りました。またサイレンが聞こえます。真っ赤な消防自動車が風のように通り過ぎました。ピーポーピーポー、サイレンを鳴らし赤い光をつけたり消したりしながら真っ白な救急車が続いて通りました。お日様が西の山に沈んで日が暮れました。トラックはヘッドライトをつけて走ります。黒い怪物のように見える山を越えるのです。トラックはエンジンの音も高く坂道にかかりました。なんだ坂、こんな坂、トラックは息が切れそうでした。運転手のおじさんがギアを入れ替えました。ぐんと力が入ります。警笛を鳴らしてカーブを曲がります。ゴーゴーとエンジンがうなります。曲がりくねりくねり曲がり、坂道は続きます。右に左に左に右に、運転手のおじさんはハンドルを回します。やっとトラックは山の上の駐車場に着きました。ここで一休みして熱くなったエンジンを冷やします。運転手のおじさんたちはタバコに火をつけてうまそうに吸いました。さあもう一息、トラックは山を下ります。ブレーキをかけながらゆっくり走ります。山の下に大きな町の明かりが見えてきました。もうすぐ終点です。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。いいですね、トラック。あんな大きい車がいっぱい並ぶとちょっと壮観ではありますよね。
0: もう本当になんか道路工事のところとかをずっと小さい時、何時間も座って見てたなと思って、いろんな車 車が働いてるのを見てたなと思って、うん

0: 思い出しながら読みました。
1: はい、はい、じゃあ次は嘘だ作サトシン絵山村浩二。嘘だ、この間の話なんだけどね、お腹が空いてバナナを食べようと思ったんだ。バナナの顔を向いてみたら、うんうん、チョコバナナだったんだ。嘘だ、やったーと思って食べてたんだけど、喉が渇いてきてさ、ジュースを飲もうと思ったんだ。うちのジュースはさ、水道の蛇口から出るんだ。嘘だー、あんまり美味しいからごくごく飲んだんだけど、ごくごくごくごく飲んだらさ、お腹がこんなになっちゃった。嘘だー、おへそがムズムズしてきてさ、ポリポリ書いてみたわけ。ポリポリ書いてたら、おへそがポンって取れて、ジュースがピュー。嘘だー、そのままロケットみたいに飛んでっちゃった。嘘だー、勢いがすごくて鳥もジェット機も追いつけないんだ。嘘だー、着いたところはアメリカでさ、おー、日本人すごいですねって言われて、大統領にハンバーガーとフライドチキンをご馳走してもらったんだ。嘘だ、そろそろ帰らなきゃって思ったんだけど、その前に喉が渇いたんだよね。大統領にコーラをもらってごくごく飲んだんだけど、ごくごくごくごくごくごくごくごく飲んだらさ、またお腹がこんなになっちゃった。嘘だ、それでまたおへそがポンで、コーラがピューってさ、また空を飛んでさ、宇宙まで飛び出しちゃったんだ。嘘だ、着いたところは火星でさ、おう、地球人すごいですねって言われて、火星人に宇宙まんじゅうや宇宙ステーキをご馳走してもらったんだ。嘘だ、それでまた喉が渇いたんだよね。火星人に宇宙ジュースをもらってごくごく飲んだんだけど、ごくごくごくごく飲んだらさ、またおへそがポンで、ジュースがピューで、やっと家に帰ってこれたわけ。嘘だー、いや、ほんとほんと、ね、お腹空いてない？はい、バナナ。嘘だー、最後はチョコバナナでした。おしまい。はい、じゃあ次コマーシャルいきます。
2: 面白い。女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305番、有限会社鉄心車両整備。
3: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作など、その他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。プルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、じゃあ次はミクちゃん、3匹のクマお願いします。
4: 3匹のクマ。昔ある森の中の一軒の家に3匹のクマが仲良く暮らしていました。1匹目のクマは大きい大きいクマで、2匹目のクマは中くらいのクマで、3匹目のクマは小さい小さいクマでした。3匹のクマはそれぞれにぴったりのお皿と椅子とベッドを持っていました。ある日のことです。3匹のクマは朝ごはんにおいしいおかゆを作ってお皿によそいました。おかゆは出来たての熱々でほかほかと湯気を立てています。すぐに食べて口をやけどしてしまったら大変です。おかゆが冷めるまで3匹のクマは森へ散歩に出かけました。そこへキラリンちゃんという女の子がやってきました。キラリンちゃんはいい子ではなかったので、こんにちはも言わずに窓と鍵穴を覗き込みました。そして誰もいないと分かると勝手に扉を開けて中に入ってしまいました。 3匹のクマは扉に鍵をかけていなかったのです。キラリンちゃんが中へ入るとテーブルの上でおかゆがほかほかと湯気を立てていました。まあおいしそう。大きい大きいお皿には大きい大きいおさじ、中くらいのお皿には中くらいのおさじ、小さい小さいお皿には小さい小さいおさじ。キラリンちゃんは大きい大きいお皿のおかゆを大きい大きいおさじで食べると思わず叫びました。まあ暑い、このおかゆは暑すぎる。次にキラリンちゃんは中くらいのお皿のおかゆを中くらいのおさじで食べました。まあぬるい、このおかゆはぬるすぎる。そしてキラリンちゃんは小さい小さいお皿のおかゆを小さい小さいおさじで食べました。このおかゆは熱くもないしぬるくもなくてちょうどいい。キラリンちゃんは喜んで小さい小さいお皿のおかゆをすっかり平らげてしまいました。それからキラリンちゃんが奥の部屋へ行くと椅子が3つありました。キラリンちゃんはまず大きい大きい椅子に座ってみました。まあ硬い、この椅子は硬すぎる。次に中くらいの椅子に座ってみました。まあ柔らかい、この椅子は柔らかすぎる。最後に小さい小さい椅子に座ってみました。この椅子は硬すぎないし柔らかすぎなくてちょうどいい。キラリンちゃんは嬉しくなって椅子をゆらゆら揺すって揺すって揺すっていると、ドシン、椅子の底が抜けて尻もちをついてしまいました。キラリンちゃんは今度は寝室に行ってみました。そこにはベッドが3つ並んでいます。キラリンちゃんは大きい大きいベッドに寝てみました。まあ高い、このベッドは頭が高すぎる。キラリンちゃんは中くらいのベッドに寝てみました。まあ高い、このベッドは足が高すぎる。最後にキラリンちゃんは小さい小さいベッドに寝てみました。このベッドは頭も高くないし足も高くなくてちょうどいい。キラリンちゃんは小さい小さい布団をかけました。布団はふわふわでとてもいい気持ちです。キラリンちゃんはすぐにぐっすりと眠ってしまいました。そこへ3匹のクマが帰ってきました。おさじが入れっぱなしのお皿を見つけて大きい大きいクマが怒鳴りました。誰か俺のおかゆを食べたな。中くらいのクマも叫びました。誰か私のおかゆを食べたな。小さい小さいクマは小さい小さい声で言いました。誰か僕のおかゆを食べたな。僕のお皿が空っぽだ。3匹のクマは奥の部屋へ行ってみました。するとクッションがくしゃくしゃの椅子を見つけて大きい大きいクマが大きい大きい声で怒鳴りました。誰か俺の椅子に座ったな。中くらいのクマも中くらいの声で叫びました。誰か私の椅子に座ったな。小さい小さいクマは小さい小さい声で言いました。誰か僕の椅子に座ったな。僕の椅子が壊れちゃってる。小さい小さいクマの小さい小さい椅子はバラバラになっています。小さい小さいクマは泣きべそをかきました。3匹のクマは今度は寝室に行ってみました。するとベッドの枕と布団がしわくちゃになっています。大きい大きいクマが気づいて大きい大きい声で怒鳴りました。誰か俺のベッドに寝たな。中くらいのクマが中くらいの声で叫びました。誰か私のベッドに寝たな。小さい小さいクマは自分の小さい小さいベッドのそばに行ってみました。するとキラキラした金髪の女の子がすやすや眠っているではありませんか。誰かが僕のベッドで寝てるよ。小さい小さいクマは小さい小さい声で言いました。キラリンちゃんはその声を聞いてパチッと目を覚ましました。するとそこに3匹のクマがいたものですからびっくり仰天、慌てて起き上がると窓からぴょんと飛び出しました。そしてスタコラさっさと逃げていきました。それきり3匹のクマはもう二度とキラリンちゃんを見ることはありませんでした。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。3匹のクマさん、こんな話だったんですね。

0: キラリンちゃん、もうちょっとなんかありがとうぐらい言ってほしかったですね。
1: 最初にあんまり
2: いいのがなかった。面白い。そんなだったかな。
0: 逃げてっちゃったんだ。
3: 二度とも、
2: もう二度とも。
0: はい、ありがとうございます。今日は9冊の絵本を読みました。今日の担当は私、高良あさみと
4: 大浜中学校2年の楠本美久と
5: 母の真由美と
6: 的野信子です。
0: この4名でお送りしました。皆さんまた来週お耳にかかりましょうね。さようなら。

0: この番組は鉄心車両整備ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りしました。
1: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。

さあ時刻は、11時を回りました。皆さんこんにちは、西島本舞です。5月17日日曜日の昼散歩、今日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお届けしていきます。今日も昼散歩では島のニュースや話題やお知らせ、そしてラジオの前のあなたからの、私宛にはぜひ近況報告メッセージお寄せください。メッセージでおしゃべりをしたり、あと今日は第3日曜日ということで、この後11時30分頃からはエドワーズイングリッシュのコーナー、そして12時30分頃からは平八重子さんと電話でおしゃべり、そんな時間にもなっているので、どうぞこちらも合わせてお楽しみくださいね。ごめんなさい、なんだかね、西島本舞ちょっとだけ年に1回ぐらい喉をやられてしまう健康なんだけれども、そんな感じで少しだけ声がお聞き苦しくなってるかもしれませんが、なんだかそこは、はい、笑って許していただけると幸いです。ということで、窓の向こう側、とてもとても気持ちのいい青空が広がっています。こういうのを梅雨の中休みっていうんですかね、もうなんか梅雨が明けちゃったんじゃないか、真夏がやってきてるんじゃないか、そんな空が広がっていて、行楽日和であり、あとお掃除お洗濯日和でありね、そんな石垣島です。皆さんお住まいの場所、今日のお天気いかがですか。週間天気を見ていると1週間なんだかいいお天気になりそうな石垣島、今日も気持ちのいい海と空と、そして揺れる木々、輝く空ね、太陽でキラキラ輝く空を見ながら生放送をお届けしていきます。どうぞ皆さんそれぞれの場所でいい感じで今日もお付き合いください。さあそれでは今日もまずは西島本舞宛に近況報告メッセージでぜひご参加くださいということで、メッセージの宛先をお伝えいたします。番組にメッセージを送っていただく方法は、メール、電話、ファックス、ホームページのリクエストフォーム、あと LINE、5つあるので、あなたの送りやすい方法でぜひ参加お待ちしています。さあではまずはメールアドレスが 76.1@fmisigaki.jp まで。電話で参加してくださる方、電話で近況報告メッセージを寄せてくださる方は電話番号 0980-88-6530 まで。ファックスも嬉しいです。ファックスは 0980-87-7666。 33ラジオのホームページからはホームページの中の番組表の中の、昼散歩のメッセージフォームをご利用ください。私が担当させていただく日曜日の昼散歩は、リクエスト曲は募集していないのでメッセージだけで OK です。あと33ラジオの LINE を登録してくださっているあなたは LINE からも番組にメッセージ寄せていただけます。私ここに座るの、そう、先々週か第1週目ね、イベントの司会をさせていただいたり、だったので第2週目の土曜日の昼散歩担当だったんだけれども、あの日はなんだかささやきおかみぐらいの声しか出なくて、ね、なおさんに代わっていただいて、なので結構久しぶりにここに座っているなという感じがあります。なので1週間を振り返ってではなくて、5月ね、半分来ています。5月の半分振り返っての近況報告メッセージ、ぜひぜひお寄せくださいね。どんな嬉しいことがありましたか、楽しいことがありましたか、
美味しいものを召し上がりましたか？素敵な場所に行かれましたか？ちょっと痛いこと、ちょっと悲しいこと、ちょっと悔しいことね、ありましたか？大きな報告からささやかな報告まで送ってくださいね。あとエドワーズイングリッシュのコーナー宛ての、エドへの質問であったり、英語のねこういう時なんて言うのっていう質問であったり、エド自身への質問なども

ったらぜひぜひお寄せください。こちらは11時30分頃から35分ぐらいまでに遅くてもいただけると番組コーナー内でご紹介できるのかなと思います。皆さんからの番組への参加も楽しみにお待ちしながら日曜日の昼散歩スタートです。5月ね半分終わりましたが振り返ってみたら、まあ、ちょっとね声はうまく出せないそんな感じがありましたが、まあまあ全般健康で、あといいこともありました。はい、いいこともあった言わんけどね、そんな感じでした。さあ皆さんもどんな5月前半だったかな、楽しみにしていますね。さあでは今日も1曲まずはお届けしてスタートしていきましょう。1961年の5月17日がお誕生日なのがアイルランドのシンガーソングライターエンヤのお誕生日ということで、エンヤの曲1曲お届けしましょう。じゃあこれにしようかな、お届けします。

0: 5月17日日曜日の昼散歩、まずは一曲お届けいたしました。お届けしたのは円谷で Dreams are more precious でした。さあ時刻は11時12分回っています。それでは続いてこの時間の天気お伝えしてまいりましょう。それではこの時間の天気、まずは石垣島地方気象台午前10時33分発表の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日17日から明日18日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沿岸の海域は石垣島地方では波が高く、与那国島地方では波がやや高い見込みです。現在、石垣島地方に波浪注意報が発表されています。石垣島地方では高波に注意をしてください。予報です。まず今日の石垣島地方は東の風やや強く、晴れ、夜は曇り、波の高さは 2.5メートル、降水確率今日この後終日 10%。 今日の石垣島の日中の最高気温29度の予想となっています。続いて今日の与那国島地方は東の風やや強く、晴れ、時々曇り、波の高さは2メートル、降水確率与那国島地方この後終日 10%。 今日の与那国島の日中の最高気温28度の予想となっています。続いて波と潮位です。今日5月17日日曜日は旧暦の4月1日、潮は大潮です。午前6時44分に満潮の時刻を迎え、現在干潮へと動いています。干潮の時刻はお昼の1時44分、午後1時44分、潮位はマイナス8センチを見込んでいます。2度目の満潮の時刻はこの後午後8時11分、潮位は165センチを見込んでいます。おしまいに石垣島地方気象台、午前11時の最新の観測データ届きました。お伝えします。午前11時の気温は 26.9 度、東北東の風 7.5 メートルで湿度が 59% となっています。以上この時間の天気お伝えしました。
1: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
2: 特定健診のお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
4: またもリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
5: いつも隣にむつみと、
4: マンスリー石垣で検索。 マンスリーマンションのご用名はリアルエステートむつみ。
6: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
3: 大切なペットのこと私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

さあ時刻は11時18分回っています。今日も5月17日日曜日の昼散歩 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしています。西島本舞です、ね、声がちょっとだけ年に一度2年に一度あるぐらいのね声になっております。ちょっと聞きづらくてごめんなさい。お元気なんですけどね、皆さんもお元気にお過ごしでしたか。私ここ3週間ぶりぐらいなので、ぜひ今日の近況報告メッセージは1週間2週間と言わず、5月前半ね、どんなことがありましたか、そんなことでお寄せください。さあメッセージいただいています。紹介しましょうか。まず写真がついてるので拝見。あ、これはあれかな、代々木かな、違うかな。舞さん、リスナーの皆さんこんにちは。神奈川のまっちゃんです。ただいま、あーやっぱりそうだ、今日なんかあるんですよね。夏の陽気で快晴の代々木公園に来ております。ただいまネーネーズのライブを堪能しております。金城ひろみさんのライブも立て続けにあり楽しいです、楽しんできます。以上現場からでした、現場からでしたということで、ネーネーズのステージとともに、ね、現場から報告をいただきました。でなんか多分昨日今日あれなんか ここ数日で、ね、昨日今日でしたっけ、代々木でね、代々木公園でなんかフェスしてるんですよね。わあ天気いいんですね。っていうかなんだか今日石垣の方が涼しくないですか。もしかしてそんなことを朝の天気予報を見ながら思いながら、はい、います。もしかしたら代々木の方が沖縄なんじゃないかとね思ったりします。楽しんでくださいね。はい、現場からの報告、神奈川のまっちゃんさんありがとうございます。今まさに楽しんでいる時間をお裾分けしてもらっちゃいました。さあ皆さんも気軽に近況報告メッセージ楽しみにお待ちしています。では時刻は11時21分回っています。続いては有限会社安永観光本日の運行状況のご案内、そしてこの時間までに入ってきた警察消防情報をお伝えしてまいりましょう。

さあ、それでは有限会社安永観光、本日5月17日日曜日午前7時15分現在の運行状況のご案内です。まず高速船安永号、上原鳩間の航路が海上試験のため全便欠航となっています。石垣発着の波照間航路は1便と3便は運航、2便は海上試験のため欠航となっておりますということで、石垣発着航路通常運航なのは大原、竹富、小浜、黒島航路、波照間航路は2便が欠航、1便と3便が運航となっております。離島間航路は通常運航なのが大原、竹富、そして竹富、黒島間、上原鳩間間は海上試験のため全便欠航となっております。高速船の運航状況は安永観光のホームページでもご確認いただけます。安永観光と検索をしてこちらも合わせてご利用ください。続いて貨客船パイカジです。本日午前の便は通常運航、午後の便小浜便は潮位の影響により欠航となっております。貨客船フェリー波照間2は本日は運休日ですが、ただいまドック期間中ということで、フェリー波照間2ドック期間は6月上旬までの予定となっております。詳しいお問い合わせは0980-83-0055 番まで。まずは有限会社安永観光、本日午前7時15分現在の運航状況のご案内でした。

それでは続いてこの時間までに入ってきた警察消防情報をお伝えしてまいります。まずは八重山警察署から、警察署管内における昨日から今朝にかけての犯罪などの発生状況について。まず路上寝込み4件発生しています。三崎町の歩道で40代の男性、同じく三崎町の歩道で30代の男性、大川の車道で40代の男性、三崎町の歩道で20代の女性、路上寝込み4件発生しています。続いて交通事故も4件発生しています。まずは深井の駐車場内での接触事故、そして戸野城の直線道路での接触事故、浜崎町の直線道路での接触事故、戸野城の駐車場内での接触事故、以上4件の交通事故、怪我はなかったとのことです。もう1件、自転車盗難が発生しています。戸野城での自転車盗難、鍵はかけていなかったということです。合わせて八重山警察署からのお知らせです。まず警察官、年金機構、役所などの職員であると嘘をつき、お金を騙し取る特殊詐欺が多く発生しています。公的機関が電話や SNS、メールでお金を要求することは絶対にありません。このような電話やメールを受け取った場合や不安に感じた場合は、お一人で悩まず家族や警察に相談をしてください。次です。自転車の盗難が増えています。自転車に鍵をかけるのはもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐツーロックを実践しましょう。お酒が絡む事件事故の加害者にも被害者にもならないために、お酒を飲むときは適正飲酒を心がけてください。おしまいに、車のドライバーの皆さん、自転車に乗る方、そして歩行者の皆さん、交差点での交通事故が多く発生しています。交差点ではお互いに止まる、

待つ、そして確認する、このことを意識するとともに、交通ルールとマナーを守って事故のない八重山を実現しましょう。八重山警察署からのお知らせでした。続いては石垣市消防本部からのお知らせです。まずは昨日の救急出動件数6件でした。合わせて石垣市消防本部からのお知らせは、公衆防火管理者講習会のお知らせ届いています。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で、定員になり次第受付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。なお、受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩として、ぜひ受講をご検討ください。石垣市消防本部からのお知らせでした。以上、この時間までに入ってきた警察消防情報をお伝えしました。時刻は11時28分回ったところ。今日も FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお届けしている日曜日の昼散歩、第3日曜日、この後 CM を挟んでエドワーズイングリッシュのコーナーです。エドへの質問、あとはエドのことの質問ね、何でも聞いてくださいという顔をして今多分横に座ってくれているので、エドへの質問も一緒にお待ちしています。引き続き日曜日の昼散歩、忙しい皆さんのお耳に添えてお付き合いくださいね。さあ、では時刻は11時29分になるところです。一旦 CM を挟んで、続いてはエドワーズイングリッシュのコーナーです。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: 皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
3: いらっしゃいませ。
4: お疲れ様。はい、おしぼり。
5: 無言のおしぼり使うなら、島のおしぼり SOS。
6: まる気持ちいい。
4: 布おしぼりのレンタルサービス、島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
7: ドラッグイレブン、
8: 毎月5と6のつく日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
9: 毎月15、16、17日は
10: ドラッグイレブン、シニア感謝デー。
11: アプリと LINE でクーポンもゲット。

0: からお仕事帰りでも安心。
1: お得がいっぱいドラッグイレブン。
2: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。

ているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーゼの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね、待ってるよ。

0: さあ時刻は11時33分になるところ、5月17日日曜日の昼散歩、今日も生放送でお届けしています。さあ第3日曜日のこの時間はエドワーズイングリッシュのコーナーということで、エド、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 My, how are you?
0: Fine, thank you, but 喉が、声が、なんていうのこういう時、ボイス、
1: You have a frog in your throat.
0: Frog in your throat、
1: 喉の中はカエルは、
0: カエルがいる、
1: そう、 You have a frog in your throat、
0: 喉の中に、
1: 痛いですか、
0: 全然痛くない、
1: Please take care of yourself.
0: Thank you.、さあ、久しぶり。1ヶ月ぶりでした。
1: So, it's been a long time.、
0: 夏になった今日。
1: So, and the weather is beautiful.
0: 本当に。
1: すごくいい。もう、風も
0: ある。風もあって、風も涼しくて。So. で、天気いいんだけど、暑すぎない。
1: So.
0: 最高。ちょうどいい。ちょうどいい。なんか東京とかの方が暑いみたい。
1: 暑いね。ざまみろね。ここは最高。
0: 本当最高。さあ、エド、どんな5月でしたか？連休とかもあった。忙しかった？
1: そう、結構忙しい最近は。いろいろことある。そして、朝は結構暇ある。
0: あ、本当に朝はちょっとゆっくり。
1: そう、ゆっくり。でも、この天気はもっと、I want to go to the beach。海行きたい、でも時間ないね。
0: ね、朝行ったら朝。
1: そう。Maybe wake up early and
0: 早く起きてね。
1: Jog to the beach。そう。
0: 最高。でも今日とても気持ちいいお天気です。
1: すごくいいね。
0: ね。で、連休はゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークはいろいろのパートタイムジョブ。
0: お、パートタイムジョブ。
1: そう、パートタイムジョブあった。そう、
0: じゃあ忙しかったんだ。
1: 忙しかった、だから本当はゴールデンウィークなかった。
0: そうね、
1: マイさんはゴールデンウィーク、
0: 私も何もなかった、普通に仕事だったから。
1: そうね、
0: でもなんとなくゆっくりできた気がする。
1: ああ、よかった。
0: 楽し、なんか楽しかった気がします。
1: Good、 はい、
0: はい、あ、せっかくなので Today's、 私今日なんでこの Today's Phrase 選んでくれたのって思った。なんでこれだった今日。
1: 最初は5月の、こと、
0: 言葉、何か
1: 言葉あった、でもなかった、私の場合は。だから前はちょっとニュースでこれ読んでた、して笑ってた。
0: へえ、
1: 結構面白い。じゃあ最初は英語、ちょっと長いね、
0: Today's Phrase。
1: そう、A woman who tells her real age. 本当の年。
0: 女性が本当の年を聞かれて答える時。So,
1: is too young to lose anything or too old to gain anything.
0: Oh.
1: じゃあ、もう一回。じゃあ、can you translate into Japanese?A woman who tells her real age.
0: 女性が自分のこう本当の年齢を言うこと、言う女性だ。
1: はい。Is too young to lose anything.
0: 何も失わない。
1: そう。Or too old to gain anything.
0: 何も得られない。年を取っても、あ、じゃあ、年を取り、ん？どう、これ。
1: 年取っているのを。おばあちゃんが、Nothing to gain.
0: 何も得られない。
1: そう。
0: だからこれあれだ。女性が、

0: 本当の年を言っても、うん、何も得しない。
1: そう。
0: そんなことだ。そう正直に言っても若返るでもないし、
1: そう、
0: 何かもらえるものでもないから、
1: そう、
0: 得しないねっていう話だ。うん、A woman who told her real age is too young to lose anything or too old to gain anything.
1: ちょっと怖いそう。
0: でも私言っちゃう。
1: あ、そう。
0: 何歳って聞いたら言っちゃうけど、
1: うん、
0: 昔は28歳って言ってた。
1: ずっと。
0: ずっと。
1: 28歳。
0: でもちょっと心が痛くなった。わかるかな。なんかあって思ったから今言っちゃうけど、得はしてないかもしれない。
1: なるほど。
0: うん、そうな。これニュースで言ってたの？
1: そう、ニュースで。もう笑ってた。
0: ちょっとユーモア、皮肉なユーモア。
1: ユーモアね。
0: うん。
1: When you're young, you have an easy life. 絶対。若い時は、うん、生活は簡単ですね。
0: 本当にね。
1: うん。うん、無理、何でも無理しなくてもいい。
0: ね、できたし。
1: はい。
0: あと、あ、じゃあ、メッセージ来てるので、じゃあ、江戸から。
1: あ、OK。はい、This is from 名倉のハブオヤジ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。Good morning, my son and Mr. Edward. It's been a while. そう、本当に久しぶり。I'm sure you are doing well. As you know, today is spring tide. Spring tide.
0: Spring tide って何？
1: もう海が、タイドは春の。だから、リーフで歩ける。
0: うん、
1: So, and he says, Therefore, I will go to and walk on the reef and catch octopuses.
0: Octopus, ah, taco.
1: So, and turban shell.
0: Hmm?
1: Turban shell.
0: Turban shell.
1: Turban shell wa. A turban is what maybe an Indian or a sheik wears. And,
0: 絵を描いてくれてる。あ、
1: a turban.
0: Ah, turban.
1: Hmm.Turban shell は
0: あ、ターバンシェル、あのターバン巻いたみたいになってる貝。
1: 貝。
0: うん。
1: 英語で、or 日本語で
0: 巻き貝みたいな、なんか、なんか貝。
1: そう。
0: うん。
1: So he'll catch,
0: ターバン巻いてるみたいな。
1: そう。
0: 三角にね。
1: He'll catch turban shell and octopuses. So he says, Will you go to the beach today? No, I will not. My, will you go to the beach today? So,
0: go back and, なんだっけ、work, my work.
1: Work, ね。Mm. So, 名倉のハブオヤジ、we have to work today, sorry. So, have a nice day, he says.
0: ね、
1: Thank
0: それもいいお天気だし、気持ちいいと思う。
1: Mm.
0: ありがとうございます。
1: Thank you very much.
0: そして、奈良の国江さんからもいただいてます。
1: はい、
0: 先生への質問です。
1: Okay.
0: アメリカでは、ハンバーガーが普通に食べるもので、mm. ハンバーグを食べないあんまり、うん、とアメリカに住んでた人が言っていましたが、そうですか？
1: That's right.
0: ハンバーグは食べないの、
1: うん、
0: ハンバーグステーキ。
1: そう。The first time I saw a hamburger steak, basically I think was in Japan、
0: うん、
1: or maybe children's menu。
0: ああ、そうなんだ。子供のメニューか。
1: でかいじゃない。でもちっちゃい。それは。ハンバーガーみたい。でもパンはない、もうマスタードはない、ケチャップはない、う
0: ん、まあ、ハンバーガーの中のハンバーグが乗ってるのは、
1: そう、
0: 結構子供のメニューみたい。
1: コロッケみたい。でも肉だけ、
0: うん、
1: そう、
0: あんまり食べないんですね。じゃあハンバーガーなんだ。
1: そう、ハンバーガー。そしてハンバーグステーキは日本では人気ある。
0: うん、大好き。
1: それはハンバーグ、No, Hamburg, Germany. ハンバーグ、ドイツから。
0: ハンバーグっていう言葉はドイツ語？
1: そう、ハンバーグは、ハンバーグはドイツの町。ハンバーグ、ハンバーグ、Germany。
0: はあ、そうだ。
1: そして、maybe, I don't know, they made a steak、
0: うん、
1: that was ground beef.
0: ひき肉。あ、じゃあ
1: ミンチね。
0: うん、ハンブルグだ。じゃあ、
1: そう、ハンブルグ、ジェルマニ
0: ー。
1: ハンブルグ、ジェルマニー made a steak called
0: のこと
1: ハンブルグステーキ。
0: はあ。
1: And that's what came to Japan、
0: うん、
1: and Japanese people say ハンブルグステーキ。

0: そうなんだ。
1: But in America,、うん、we would probably say hamburger、うん、steak.
0: Hamburger steak はあるの？
1: そうね、ある。
0: へえ。じゃあアメリカで、そう、もう一個質問で、うん、ハンバーガーって、あ、ハンバーグってアメリカの方に言っちゃうと、この料理じゃなくてドイツのハンブルグのことかなって一瞬思っちゃうのかな。
1: ああ、そうね。ハンバーグ、うん、ハンバーグ、ハンバーグ、ジャーマニー、
0: ハンバーグ、
1: ハンバーグ。
0: おお。
1: そう。I ate a hamburger in Hamburg。
0: あ、でも食べないんだ。
1: そうね。日本は人気あるね。
0: うん、作るしね。
1: ファミリーレストランは多いね。
0: 多いね。中にチーズが入ってたりね。
1: そう。
0: 美味しいんだけど。
1: ソースね。
0: そうか、ハンバーグ。ああ。
1: そう、あまりないね。
0: ああ、面白い。
1: 日本は人気ある。
0: うん。
1: はい。
0: だって入ってるけどね、パンの中に挟まれてるのにね。
1: そう。
0: そのままでは食べないんだね。
1: I had an excellent hamburger in Ishigaki a few weeks ago.And it was a avocado wasabi hamburger.
0: Oh, 美味しそう。
1: It's really good.
0: 石垣ね。
1: 石垣ね。
0: 本当に。でもあれ大きいでしょ、きっと。
1: そうでもない。
0: あ、そうでもちゃんと食べれるやつ。
1: うん、ちょっと、うん、美味しかった。
0: アボカドとわさび最高。
1: すごく美味しい。
0: 最高だね。
1: And, should I tell you the restaurant? 欲しい？レストラン。
0: あとでじゃあ教え、こそっと。あー美味しそう。
1: そう。
0: あとでじゃあ場所だけ私にこそっと教えてください。
1: Okay. はい。
0: さあでは Today's Music これ。
1: Today's Music I like this song. But it's old and it's from 1965. I was 小学校2年生の時。And it's by Mel Carter. Mel Carter is still 元気。まだ元気。
0: あ、まだ元気なんだ。
1: 87歳。
0: なんじゃじゃまだ元気。
1: And this song is called Hold Me,、うん、Thrill Me, Kiss Me. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me.
0: 聞いてみましょう。
1: そう、聞きましょう。

0: いただきました。
1: Hold me, thrill me, kiss me。 いいでしょ
0: う、ね、なんだかラブソングだと思って、
1: Love song from the 60s。
0: 新鮮でした、
1: うん、
0: 2年生の時、
1: 2年生でも、うん、覚えていません、
0: うんうん、そりゃそう、そりゃそう、これはちょっと お姉さんお兄さんにならないと分かんない、
1: ね、
0: ああなんかちょっとこれ朝聞きながら、ああ江戸今日この曲を選んでくれたんだと思って、
1: Nice May song でしょ、うん、5月っぽい ね、
0: はい、さあということで、あっという間にお別れの時刻がやってまいりましたが、江戸今日この後いいお天気だけど海には行けないけど、
1: そう、ね、
0: 何するの？
1: I think I will go to the supermarket
0: and
1: buy some food.
0: そうね。
1: そう。
0: 本当にたまにでも最近見かける、よく江戸を車で。
1: あ、そう。
0: うん、だからあ、美味しいもの食べに行ってるんだなって思いながら見てるから。
1: I've noticed there's another person who drives the same car as me.
0: あ、
1: but it's white.
0: うん、そう、わかるよ。
1: うん、
0: 色違いがね。走ってる。うん。
1: So stay when we see each other, we go beep beep and wait.
0: あ、本当手振るの。二人すれ違うとき。
1: そう。
0: すごいなんだか、いつか二人の車見てみたいけれども、安全運転で楽しい日曜日を過ごしてくださいね。
1: Thank you. My, you have a good Sunday too.
0: Thank you. ということで、エドワーズ・イングリッシュのコーナーでした。Thank you, Ev.
1: Thank you, my. See you next month.
2: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利、石垣島のマンスリーマンション、花壇一つで即入居、お試し移住にも、
3: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。この写真懐かしいわね。
5: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
4: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
5: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
6: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
8: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
9: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。
10: お願いします。
9: ということで、
10: はいはい、
9: 5月23日に開催される音楽イベント、うん、
10: はい、
9: 石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、
10: はい、
9: さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
10: 頑張るぞー。

時刻は11時50分回っています。5月17日日曜日の昼散歩、今日も生放送でお届けしています。ではこの時間のお知らせをお伝えしていきましょう。この時間のお知らせ、まずはマックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは、私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫、初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。

あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。さあ続いてのお知らせは、よいしょ、続いてのお知らせは住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、角を間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会は土曜日と日曜日、荒川事務所にて行っています。相談会への ご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-87-9702 87-9702。 期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。続いてのお知らせは、車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、車用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。車のアウトレットからのお知らせでした。さあこの時間もう一つお知らせ、こちらは FM 石垣33ラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。

チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。以上、この時間のお知らせお伝えしました。

さあ時刻は11時57分回っています。今日も FM 石垣さんさんラジオのスタジオから、その目の前の方に大きな窓があって、全面大きな窓があって、青い海、青い空、そして、日差しを浴びてこうなんかキラキラしてる緑の葉っぱたち、そして今日風が7メートルぐらい吹いているというところで、それが結構風で揺れて気持ちのいい景色、梅雨の中休みと言っていいのかわからないぐらい本当真夏のような景色を見ながら、今日も、お届けしている昼散歩1時間、ね、終了ということで、この後残り1時間後半戦へと向かっていきます。この後は今日12時30分頃から平八重子さんと電話でおしゃべりのコーナーもありますので、どうぞ皆さんお楽しみに。そして引き続き近況報告メッセージで番組にご参加くださいね。今メッセージいただいている皆さん、そしてこれからメッセージを寄せてくださる、番組に参加してくださる皆さんのメッセージでもおしゃべりできると嬉しいですね。さあでは、時刻は11時59分回りました。日曜日の昼散歩、そろそろ折り返しの時刻、 CM を挟んで時刻は12時になります。どうぞ後半もいい感じでお耳に添えてよろしくお付き合いください。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: また
2: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。

朝時刻は12時を回りました。改めまして皆さんこんにちは、西島元舞です。5月17日日曜日の昼散歩、今日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣33ラジオのスタジオから、なんだかまるで真夏のような気持ちのいい石垣島の空、海、太陽の光を浴びた緑の木々を眺めながらお届けしています。11時台からお付き合いくださっているあなたも、この時間からお付き合いくださるあなたも、どうぞ1時まで残り1時間の生放送、それぞれの場所でいい感じでお耳に添えてお付き合いいただけると嬉しいです。さあ5月も折り返し

しになりましたね。どんな5月前半お過ごしになりましたか？振り返ってみると、まあ、私はあんまり関係なかったんですけれど、ゴールデンウィークありましたね。そこでいろんな行ったことのない場所、懐かしい場所、久々の場所ね、そんなところ訪れた方もいるでしょう。いつもと変わらずに頑張っていた方もいるでしょう。うん、ありました何かとか、あと3月別れの季節があり、4月出会いの季節があり、そしてきっとね、新しい環境に慣れてようやくほっとできたのが、いろんなことに、いろんな、年度末からね、この最初ね、新年度からのバタバタもろもろが一段落して、ちょっと周りが見えるようになったりね、ちょっと深呼吸ができるようになったりしてる時期が5月なのかもしれない、5月の前半だったかもしれないと思いますが、どんなね5月を皆さんお過ごしでしたか、お過ごしですか。よければ5月前半を振り返っての大きな報告からささやかな報告まで、皆さんの近況報告メッセージ、この時間もお待ちしたいと思うので、まずは宛先お伝えしておきますね。送りやすい方法でぜひ参加してください。まずはメールで近況報告寄せてくださるあなた、メールアドレス 76.1@fmishigaki.jp まで待ってます。電話で寄せてくださるあなたは電話番号 0980-88-6530 まで。ファックスでなんか手書きとかでいただけると私結構喜ぶ、西島本喜びますので、ファックスがある方はよければ手書きでファックスで番組へみたいなこともやってみてください。ファックスは 0980-87-7666。 サンサンラジオのホームページからはホームページの中の番組表の中の昼散歩のメッセージフォームをご利用ください。私が担当する昼散歩の日は、リクエスト曲は募集していないのでメッセージだけで OK です。あとはサンサンラジオの LINE を登録してくださってるあなた、 LINE からも番組に参加できるので、ぜひポチポチっと送って、大きな報告からささやかな報告までお待ちしています、ね、そう言いながら自分もここの場所に座ってあっという間に過ぎていったこの 2,3 週間を、何があったかななんて思ってるんですけどね。まあなんか、うん、いいことがあったので、なんかなまるっとよかったな、はい、言わんけどっていうのと、あとそうですね、今私ね、人差し指、右手人差し指の第二関節の左側が痛いんですよ、この1ヶ月。うん、痛くて、あら、どうしたものかと。何もしてないし、ね。で、一応、私あんま病院に行ったことがないんですけど、こういう時はなんか整形外科に行った方がいいと教えてもらったので行って、結論から言うと、まあ、レントゲン撮った時のね、骨の綺麗さを褒められ、はい。いや、なんでか、なんで痛いか分かんないし、全然指の関節褒められて帰ってきて、腫れてもないし赤くもないし、なんか熱も持ってないから、まあ自然に治ると思いますっていうね、なんか人差し指が立派なことを確認して安心して帰ってきました。これもいいことの一つでしたよね。まあほらね、これくらいささやかなことで構わないので、皆さんもぜひぜひお寄せくださいませ。さあ、では皆さんの近況報告メッセージも楽しみにしつつ、あと今日12時30分頃から平八重子さんと電話でおしゃべりをする日でもあるので、ぜひこちらもお楽しみにということをお伝えした上で、今日5月17日って世界高血圧デーであり、高血圧の日なんだそうですよね。医学的にはやっぱりちょっと高血圧っていうのは気をつけたい、気にしないといけないことだけれども、まあ、
血圧が上がるっていうのが

テンションが上がるとか、何かちょっとドキッとして血圧が、ね、キュンとして血圧が上がるみたいな風に捉えれば、まあちょっと血圧が上がりそうな曲でもかけようかなと、検索をしたら出てきた曲をこの時間はかけたいと思いますね。いろんな日があるんですね。ではじゃあこの時間はもしかしたらちょっとテンションとか血圧がキュッと上がるかもしれないラッドウィンプスのナンバーからこの曲お届けします。全然全然せ

0: 5月17日日曜日の昼散歩、この時間はラッドウィンプスのナンバーから全然前世お届けしました。さあ時刻は12時12分回っています。続いてはこの時間の天気お伝えしてまいりましょう。それではこの時間の天気、まずは石垣島地方気象台午前10時33分発表の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日17日から明日18日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。沿岸の海域は石垣島地方では波が高く、与那国島地方では波がやや高い見込みです。現在継続して石垣島地方には波浪注意報が発表されています。石垣島地方では高波に注意をしてください。予報です。まず今日の石垣島地方は東の風やや強く晴れ、夜は曇り、波の高さは 2.5メートル、降水確率今日この後終日 10%。 今日の石垣島の日中の最高気温29度の予想となっています。続いて今日の与那国島地方は東の風やや強く晴れ時々曇り、波の高さは2メートル、降水確率与那国島地方こちらも今日はこの後終日 10%。 今日の与那国島の日中の最高気温28度の予想となっています。続いて波と潮位です。今日、5月17日日曜日は旧暦の4月1日、潮は大潮です。現在干潮へと動いています。干潮の時刻は午後1時44分。潮位はマイナス8センチを見込んでいます。満潮の時刻はこの後午後8時11分。潮位は165センチを見込んでいます。おしまいに石垣島地方気象台、正午の観測データが入ってきました。お伝えします。正午の気温は27.6度、東の風 7.8メートルで湿度は 56% となっています。以上この時間の天気お伝えしました。
1: はい、最後それは中華なびら神先生どうや何か呼ばずFM 石垣三三ラジオ機関でどうするべき。上先生は宮古も八重山も沖縄にあるもの全部大好き。大きくハグして好き好き好き好き。
2: 葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁三霊志雲閣。
3: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花ヤシマ店の宅配寿司移動。
4: 海の花ヤシマ店、
3: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
4: マジ今からでも間に合うだろ。
3: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花ヤシマ店で検索。
5: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
6: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目弘隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決

さあ時刻は12時17分回っています。今日も日曜日の昼散歩は FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしています。さあそれではこの時間はまずはニュースをお伝えしていきましょう。さあこの時間のニュース、八重山毎日新聞今日の紙面から。風薫るふれあい看護体験、高校生13人かりゆし病院で、この見出しの記事です。医療看護系の仕事に興味を持つ地元高校生を対象としたふれあい看護体験が16日石垣市荒川のかりゆし病院で行われました。13人の生徒が参加しました。5月12日の看護の日やその日を含む看護週間にちなみ毎年実施しているものです。この日生徒たちはそれぞれの関心のある分野に分かれて施設を見学し、患者と触れ合いつつ業務を体験しました。八重高3年生のこれは赤池さんでいいのかなは、義足などを製作する、義肢装具師に興味があり、患者がリハビリで装着して歩くところを観察しました。職員の話もメモに取りながら歩く時の体のバランスや体重の乗せ方などで違いが見られたと感想を話しました。小学生の頃に来島したパラアスリートの義足を見たことがきっかけで興味惹かれたといい、義足はオーダーメイド、一人一人と語り合いながら最高の義足を作り上げられる装具師になりたいと語りました。同じく八重高3年生のこれは坪井さんかなもリハビリを見学、リハビリをサポートする作業療法士に興味があるといい、仕事内容を細かく知れた、患者の生活が苦痛にならないよう工夫していることなども聞けてよかったと話しました。感染対策の講習もあり、病院などで行う正しい手指手指の消毒や個人の防護具の扱い方などの指導も受けたということで、手に包帯を巻く体験をしている、ね、生徒の皆さんの写真とともに記事伝えていました。さあこの時間のニュースもう一つ、児童生徒29人が台湾へ出発、姉妹都市スウォーチンで教育交流、この見出しの記事です。石垣市の姉妹都市台湾スウォーチンとの小中学生教育交流事業に参加する児童生徒29人が16日朝パイヌ島石垣空港を出発し、自然や文化を学ぶ4泊5日の旅をスタートさせました。派遣団は、この日の夜にスウォーチンに到着し、ホストファミリーとの交流を行いました。期間中は学校訪問やホームステイ体験などを行い、20日に帰島しますということで、教育交流事業でスウォーチンに出発した石垣市の小中学生の皆さん、高らかと右手を挙げている、そんな、ね、写真とともに記事伝えていました。以上この時間のニュース、八重山毎日新聞今日の紙面からお伝えしました。

さあ時刻は12時22分回っています。日曜日の昼散歩、引き続きこの時間のお知らせをお伝えしてまいりましょう。この時間のお知らせ、まずはアトム電機八重店内原家電よりお知らせです。5月23日24日の2日間夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へお得に買い替える最大のチャンスです。感謝祭限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル、6ドアの冷蔵庫3台限定の特別価格でご奉仕です。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご制約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせは0980-83-0794、4号線沿いアトム電機八重店内原家電まで。皆様のご来店を心よりお待ちしております。さあ続いてのお知らせはこちら。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーのご案内です。お家の水道に直結するためお水の購入が不要、重たいボトルの交換もありません。力の弱い方にも安心です。いつでも冷水温水が使えるので毎日の水筒やコーヒー、お料理の湯沸かし時間短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジ交換は無料で離島や宅配エリア外でも設置が可能。今なら新規契約の最初の月のレンタル料金が無料で、月額2970円で飲み放題、使い放題です。現在ご契約中の方も切り替え OK。 設備環境により取り付けできない場合もございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。さあこの時間最後のお知らせはこちら。焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付き。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの島民割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備。お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能です。バリアフリーでの入店もできますので、車椅子のお持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログ、または電話、番号 0980-87-4716 まで。インスタも随時更新中です。

みんなが笑える世の中を、を合言葉に美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉三番地からのお知らせでした。以上、この時間のお知らせをお伝えしました。

さあ時刻12時27分回っています。今日も生放送でお届けしている日曜日の昼散歩。あ、メッセージをいただいている、ありがとうございます。ちょっと紹介できるかな。じゃあこのあたり行こうかな。ラジオネーム、あー、けさんだ。はい、こんにちは。今日の帯広ではなく石垣は晴れ、27度ぐらいかな。暑いです。風が寒くなく心地いいです。15日から休みで那覇に行って、土曜の午後石垣に来ました。15日那覇で飲んで、石垣では4軒ほど行ってさすがに酔いました。18日の午後には帰りますが、午後7時前に着く感じなので早いです。今回レンタカーを借りず電動自転車を借りたので、行けるとこまで行ってみました。おお、石垣島天文台から参道を途中まで上がり、荒川、観音崎灯台、船倉公園まで行って、戻ってきました。カビラまで行こうと思えば行けましたが、ね、また来るとしたら11月なので、また夜は飲みます。またいつの間にか石垣に来てますって。お帰りなさい。ね、いいお天気、昨日からいいお天気なんでね、最高にいい5月の石垣島をね、味わっていることでしょう。はい、いい時間引き続き過ごしてくださいね。近況報告メッセージありがとうございます。さあ、時刻はもう間もなく12時29分。この後 CM を挟んで平八重子さんとおしゃべりをしたいと思います。今日はね、どこでね、元気よくいらっしゃるんでしょう。どんなことを届けてくれるんでしょう。私も楽しみです。では一旦 CM を挟んで、引き続き日曜日の昼散歩、続いてのコーナーは平八重子さんとのおしゃべりのコーナーです。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: いらっしゃいませ。
3: お疲れ様。はい、おしぼり。
6: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
3: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
7: 石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみます。

んか？石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 09

0: 困った時は思い出して、シマコンシェルジュデリバリー。
1: 今日も海が綺麗だな、太陽もさんさん、そうだ、さんさんラジオ聞こう。

時刻は12時33分回っています。今日も生放送でお届けしている日曜日の昼散歩、平英子さんとなんだか今うまいことお電話がつながらないようなので、皆さんからいただいている近況報告メッセージでおしゃべりさせてください。今日もありがとうございます。嬉しい、じゃあこのあたり行きましょうか。の写真がついてる。おー、ありがとうございます。これバラかな。ラジオネーム、あ、まいさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちはといただいたのは茨城のホッチさん。ここ 2,3 日左足の甲の小指側が痛いなと思っていたら、昨日みるみる腫れてきました。右足は病気で痛いし、左も痛くなると非常に困ります。しかも今日病院休みだし、海の日まで休みないし、月曜事情を話して病院に行ってきます。年を取ると骨はもろくなるんですね。歩きすぎも良くないのかな。そういえばケさんが石垣島に行ってるはず。ケさん、良い島旅をっていただいてるね。ありがとうございます。あら、痛いんですね。私も指が痛いけどな、レントゲン取りに行ったらすっごい褒められて、綺麗ですって言われてね。なんなら今年は私整形、年にね、人間ドック以外に私なかなか病院に行かないんですけど、今年は2回整形外科に行っていて、それ1回は1月で石が、膝が急になんか突っ張ったみたいに痛くなっちゃって、痛いというか変にゴムがなんか突っ張ったみたいに変な感じになって、なんだろうこれ、こんなのやなったことない、ドキドキと思って2週間ぐらい我慢して病院に行ったら、その時と同じ先生だったんですけど、レントゲン見て、いや綺麗ですって言われてね、なんか褒められて帰ってきましたけどね。まあ、痛いは辛いですよね。明日、はい、行って早くとりあえずは痛みがなくなるようにですね。うん、ありがとうございますね。痛い最近でしたね。ほんと痛いのって大変ですもんね。さあ、ありがとうございます。じゃあこのあたり行こうかな。ラジオネーム伊藤川さんからもいただいてます。ありがとうございます。あーねー、すみませんな。まいさん、こんにちは。声大丈夫ですか？お大事にっていただいたねー。ちょっとだけお聞き苦しくなってるかと思うんですけれども、もう体は元気、喉も痛くないけど声だけ枯れてしまうっていうね、年に1回あるやつ。はい、大丈夫ですね、心配してくれてありがとうございます。でも私トータル1週間ぐらいこう声がこんな感じで思った通りに喋れなくて、声の音も音量も低くてささやいてる感じでいたんですけれども、その時に改めて自分の言葉で自分が思ったことを自分の周りの大切な人たちに伝えられるっていうのは本当にな、すごいいいことだなと思ってね。うん、心の中でありがとうって思っても、ありがとうって言葉に相手にね出してない時もあるかもしれないけれども、やっぱり言葉っていうのは心に留めとくものじゃなくて、何かあれば表に自分の言葉として出してあげたらいいなって、出せることって幸せだなっていうことを思いました。うん、なので、はい、こうやって声が出せるようになって何より幸せですね。自分が思ったことを思ったタイミングで喋れるって幸せだなって思ってますね。心配してくれてありがとうございます。どこのおじさんかと思いましたよね、きっとね。うん、ガサガサってね。さあ、

ありがとうございます。じゃあこのあたり公開の写真を、おみこしだね、ありがとうございます。送ってくれたのはラジオネームランランナーさん。こんにちは、まいさん。好天の那覇です。あ、那覇にいらっしゃるんだ。あ、これ那覇のお祭りなんですか。へえ、あ、そうですね。なんか担いでる方の顔はちょっとうちなんちゅって顔してるけど、那覇で開催されている難民祭り、難民祭、わあ、なんだろう、初めて聞いたかも。10時から波の上宮の、なんていうのこれ、例大祭っていうのかな、わあ、全然読めないんだけど、行われました。この後おみこしをはじめとした行列があります。へえ、波の上宮からパレット久茂寺までの往復になります。みこし、あと空手、獅子舞、他のパレードが予定されてるって。結構パレット久茂寺までだと結構歩きますけどね。そうなんだ。わあ、那覇もいいお天気ですね。あ、よくよく見たらそうですね、これ波の上宮ですね。私毎年あの初詣、石垣では東林寺で初詣するんですけれど、初めてその年初めて那覇に行ったら、いつも波の上宮でね、初詣をしています。わあ、お祭り日和ですね。いい時間過ごしてください。ありがとうございます。写真も送ってもらった、嬉しいな。なんか皆さんこうやってたまにお写真を添えてくださる方がいて、あれ本当にね、嬉しいです。なかなか自分の目で生きている中で、私100年生きるんですけど、ね、100年生きてる中で皆さんが写真で送ってくださらないと見ることができない景色っていうのがあると思うんですよね。なんかそれをお裾分けしていただけてるようで嬉しい限りですね。ランランナーさん、いい時間過ごしてくださいね。沖縄本島もいいお天気ですね。梅雨の中休み、ね、言いたいだけなんだけど、梅雨の中休みですね。うん、さあ、ありがとうございます。続いて、あ、ラジオネームあた、まえさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちはといただいたのは、石垣島に恋しているルート M さん、ありがとうございます。あ、ルート M さんも代々木公園にいらっしゃるんですね。あ、そう、代々木公園のネーネーズの写真をもらったんですよ、さっき。神奈川のまっちゃんさんからこれだ、ね、たくさんの方がネーネーズさんのライブ楽しんでる写真を先にいただいてました。良すぎる天気でやばいですが、風があるのでフェスにはいい状態。13時過ぎから木山商店さんが出演されるので楽しみです。その後移動し、近所ひろみさんのステージを楽しもうと思いますね。え、代々木公園で沖縄、そして石垣を楽しむルート M さんなんですね。じゃあ、なんで神奈川のまっちゃんさんも近所ひろみさんのライブ行くって言ってたから、同じ、ね、場所で、そうなんだ。私もこの前あの誠さん、イラミの誠さんとひろみさんのライブ行って楽しかった、ね、それがまたさらに超いい天気の、ね、元で聞くと最高でしょうね。楽しいフェス時間を過ごしてくださいね。わあ、ありがとうございます、ね、皆さんなんかお久しぶりで嬉しいです、うん、さあ、そしてじゃあこの辺りまでいけるかな。あ、名倉の羽坊よちさんからもいただいてますね。まいさん、お疲れ様です。海に到着したけど波が荒く風が強く帰ります。まいさんへ海のお土産持っていけず残念です。また次回を楽しみにってね。いや、多分風が強いですよね。7メーター8メーターぐらい吹いてる。そのおかげで涼しいんだけれども、海はちょっとやっぱり今日はお家に帰りなさいと海が言ってくれたんですね。うん、でも海に出るだけで本当に、なんだっけ、健康になるっていうのがあるらしいですよね。私、塩の専門家の方の
お話を聞いたことが

0: があって、海辺を歩くだけで潮風をこう浴びるだけで健康になるんだそうです。昔は風邪をひいたり、すごい昔、風邪をひいたりしたら海に浸かる、そういう治療法があったとかでね。なので海に行っただけ、はい、名倉の羽保おじさん、さらに元気になりましたね。うん、近況報告ありがとうございます。さあ、まだまだいただいているメッセージがあるけれども、では一旦 CM、 引き続き、皆さんのメッセージでおしゃべりしたいと思います。あ、八重子さん、ちょっとなんか電波がなんかうまくつながらなかったみたいなので今日はお休みかな、そんな感じです。では一旦 CM です。
1: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
1: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
3: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろう。

お届けしたのは久保田俊信さん、ラララララブソング with ナオミキャンベルでした。さあ、ありがとうございます。近況報告メッセージ続いては、じゃあこのあたり、あた、まえさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆアラグピトです。京都、朝から快晴、いいお天気、予想最高気温31度、1日の寒暖差が16度になる予報です。まえさん、喉お大事にされてくださいね。ありがとうございます。私は今日は年に一度の住んでる団地の総会でさっき終わりました。毎年細かい指摘をする人がいて余計な時間がかかります。総会会場が団地外で、これから自転車でのんびり帰りますが暑そうですってね。細かい指摘をしてくださる方がいるんですね。指摘ってね、何かするのはめんどくさいと思いがちですが、はい、一人二人いてくださるときっといいものになりますね。というか総会のシーズンですね。私も何か総会があったな、ちゃんと手帳を見ておこう。うん、なんか見落としてしまいそうでした。今帰ったら最初に手帳を見ますね。お疲れ様でした。京都31度予想。ほら見てごらん、石垣島の方が今日は涼しいから。そんなことを思いながらおります。今日の石垣島の予想最高気温29度ね。風が心地いい感じ、そんな景色を見ながらお届けしていますね。ありがとうございます。でも皆さん本当久しぶりなので、ここに座ったのがお元気そうで何よりです、というところが一番嬉しいかな。さあ、ありがとうございます。じゃあこのあたり行きましょうか。お、ありがとうございます。まえさん、こんにちは。お久しぶりです。シャチホコです。わー、ありがとうございます。お久しぶりだ。昼散歩拝聴していたのですが、なかなかメッセージを送ることができず、やっと行動に移すことができました、最近は石垣島に行きたい病が発症しています。希望としては6月の海、ハーリー、フルーツ、マグロな時期に行きたいのですが、今年はなかなか都合がつかず計画を立てれません。泣きですが、またまえさんにお会いできるよう諦めずにいようと思います。笑い。最近の我が子ですが、相変わらず宿題をなかなかやりません。今日も朝から遊びに行き、やっと帰ってきたと思ったらお昼ご飯作ってと言ってゲームをしています。いつ宿題すんねんと言いたいのをこ

答えて今からお昼ご飯作りたいと思いますってね。相変わらず宿題をなかなかしてくれないあなた。ただな、私も子供の頃そんな感じでしたよ。休みの日は朝から遊びに行って、でもう初代ファミコン持ってたんでね、子供の頃ファミコンをして。なのでそうね、宿題頑張ってください。うん、宿題はでもちゃんとやろうねということだけ伝えておきます。ただいっぱい遊んでね、元気よくご飯が食べれるならそれでいいんじゃないかと思ったりもしますが、ぜひまた石垣にも帰ってきてくださいね。そしてわ、久しぶり、メッセージ嬉しかったです。うん、またぜひ昼散歩にも近況で近況報告してくださいね。楽しみにしてます。お元気そうで何よりです。嬉しいな。さあこれ今日最後かな、抜けてる方がいたら、いやね、いないと思うけど、抜けてる方がいたらすみません。ラジオネーム、スノタン28歳さん、ありがとう。まえさんおはよう、こんにちは。1週間2週間振り返るとなんか自然と涼しくなってきたと感じてるってね。なんかね、毎年こんなに5月涼しかったでしたっけ。今年なんか特に涼しい気がしますと思って、みんなでもそんな話してる。うん、あとはよければせっかくなので、スノタン28歳さんのあなたの近況報告ね、なんかお仕事頑張ってるのかなとかね、うん、スノタン活動頑張ってるのかなとか、推し活頑張ってるのかなとかね、なんかそんな近況も知りたいので、よかったら今度また送ってください。ということで今日も番組に参加してくださったあなた、本当に本当にありがとうございます。嬉しかったです。そして聞いてくださったあなた、本当にありがとうございます。私とは、あ、5月は第5日曜日まであるはず、確かだったので、今月最後の日曜日にまたお耳にかかれたら嬉しいです。そして引き続きどうぞこの後も FM 石垣さんさんラジオの番組でお楽しみください。島は本当に夏のような気持ちのいい空が広がっています。心地のいい風がね吹いていますが、どうぞ引き続き島にいらっしゃる皆さん、安全運転で、あと暑さにもね、暑さ対策もしていい感じで過ごしてください。そして日本中の皆さん含めて、私も含めて、楽しい日曜日の午後にしていきましょうね。うん、さあそれではお別れの時刻です。時刻は12時55分回っています。5月17日日曜日の昼散歩、今日のお相手は西島本舞でした。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあそもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあそもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は JP20

@musicbird.co.jp、 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

JP トップ20、 5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、ピックアップ続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、ヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。またヤマさんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さて、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

16位ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: JP トップ20、 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

まやで、なんでやねん、知らんけど、合っているんでしょうか、このイントネーションで大丈夫なのか。平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキ、スーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル、リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき、楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: ン初登場大森元貴催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて TikTok が Apple Music と連携した新機能リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届け。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: リーインベーダー JP トップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10。

JP トップ20。JP トップ10、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

10位初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。

ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの

JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

JP トップ20。JP トップ10、 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この

4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月

ルドラマサバカン宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話を

0: ップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか。それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかって。

0: というような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 番地位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智

0: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
1: ハニーよろしく。
0: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
1: じゃあ今電話してみよう。
0: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
1: はい、タクシー来たから行こうね。
0: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
2: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

さん、ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。のね、新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。光永亮太 Always。

続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないしなんか買ったとかでもないんですけれども、ほんとね、ただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ、本当に。朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね、妙立寺に行ってまいりました。妙立寺というのはですね、石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際ね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とかあと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことから、そう忍者寺と呼ばれているそうです。かっこいいんですよ。妙立寺人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られてて、うおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなのでちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども、

実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね、2階建てとして見せてたんですけども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くてもう皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので結構上り下りが激しいので、ちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格祈願、病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周までは、まあ、ただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しといて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして道、幸福の道を抜けるという、そういったものなんですけれども、本当になんかなんだろう、空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんか願掛けの、出世だるま、まあ、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって、目、だるまの目が描かれた、なんていうんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあ、お口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ、入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけどちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をすると、その人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね金沢城公園を散歩したり、もうなんだろう、話足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁が

すごいさっぱりしてて、わ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。でその3日目はね、またあの推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、まあ、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました。最高の3日間でした。石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、都市になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみの独り言でした。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートーク。イエイ
2: イエイ。
1: はい、ひかりちゃん先ほどオープニングいませんでしたが、
2: はい、
1: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
2: はい、藤田ひかりです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話。
2: おー、広いね。
1: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初ガツオ。
2: どうしたんですか。
1: 目に青葉山ほととぎす初ガツオ。
2: なんかアナウンサーみたいに。
1: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ホトトギス初ガツオという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
2: 全部入ってますね、
1: はい、そうですよ、
2: モリモリって感じ。
1: 目に青葉山ホトトギス初ガツオ。はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修
2: 院学習院です
1: そんな学校があるのか。学習院大学女子、違う、学習院学習院女子大学卒業、
2: はい、
1: 藤田ひかりさん知ってますか。
2: もちろん。
1: おお、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を。
2: もちろん。
1: はい、ではここで問題です。
2: はい、
1: ダダン。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
2: はい、
1: 特許許可局。
2: うん。
1: 2、赤巻紙、木巻紙。
2: うん。
1: 3、バスガス爆発。
2: これ問題になってます
1: なってるよ。だってホトトギスってさ、どういう声だ
2: だってもう答えだけど、ほーほけきょうでしょ、ホトトギス。
1: あ、まあそうね。
2: も
1: う、それウグイスじゃない。
2: ウグイスか。
1: うん。
2: あ、ほ、やべ。あ、ホトトギス。
1: うん。
2: ホトトギスだとどうですかね。
1: じゃあちょっと私が真似ますわ。
2: はい。
1: 東京キョカキョカ赤巻紙、キマキ紙バスガス爆発さあどれでしょうか。
2: バスガス爆発かな。
1: 正解なわけあるかいえ、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ東京キョカ局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
2: ほうほけ局あんま変わりないよ。
1: はいはいはい、ホトトギス。
2: 今
1: ほんとだ、もう全部特許許可局に聞こえる
2: ちょっと無理ありそうだけど特許許可局。
1: はい、というわけで、
2: はい、
1: 5月どうですか。
2: やばい、いきなりの振り幅がすごい。
1: そうそうそう。
2: でも5月って、うん、まあ、ゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりますね。
1: そうだね、ちょうどいい時期だよね、気候的にも。
2: そうなんですよ、うん、だからなんか逆に今の時期に海に行きたいな
1: とか。おー、まだでも入れはしないもんね。
2: そうそう、だけどまあ入る、あんま入らないから。
1: あ、そっかそっか。
2: ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
1: あ、いいですね。 それは最高ですね。
2: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
1: なるほどね、
2: うん、5月はなんかします。
1: 私5月、いや、なんか、
2: うん、
1: 5月暇なんですよ。だから嬉しい
2: そう、どっか行っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
1: 行くんだけどさ、そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだ。

0: さ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
1: 5月どこがにどこが綺麗でしょ。
0: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
1: あ
0: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、あと気候も最高だし、うんうんうん、ご飯美味しいし沖縄かな。
1: 沖縄か、うん、で私あの毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて、
0: はいはい、行けてないの。
1: 行けてない。
0: ひたちなか、
1: ひたち、そうかな、めっちゃ行きたい、うん、青い
0: 綺麗よね、綺麗な、
1: そう、花畑で写真を撮りたい、う
0: ん、はいはい。でも5月か、
1: 5月ぐらい、
0: ね、そうだよね。あーなるほどね、行ってくださいよ。
1: はい、行きたい、今年は本当に行こう。
0: しかもめちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
1: そうなんですか。
0: ひたちなかの周り、そう、
1: ちょっと教えてもらおう、
0: うん、海鮮もね、あとね、あめちゃくちゃ美味しいねラーメン屋さん、
1: ラーメン、
0: そう、最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、
1: 後で、
0: はい、いや食べ物で言ったらね、
1: うん、
0: うーん、そう、なんだろうな、
1: 5月でしょ、さくらんぼ、うん、じゃないですか。
0: あ、はい、あ、でも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ。
1: そうなんだ、うん、初めて知った。
0: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう、でも好きなの、大好きなの。
1: うん、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
0: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うんうん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、はい、でもその果実そのものがアレルギーなんで、
1: あ、かわいそうに。
0: そうなんです。さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何。
1: 今なんかチェリーのこう つけてあるのとか、
0: あ、それは大丈夫なの。
1: いけるんですか。
0: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、はいはい、
1: まあね、かゆくな、うん、ちょっとかゆくなっちゃうみたいなね、
0: かゆうだけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、
1: はい、
0: パン屋さんとかであるじゃない、はいはい、あれは大好き、
1: 食べれる。じゃあそっちであげよう、
0: うん、嬉しい。くれるん、嬉しい。
1: でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
0: ね、うん、そうなんだよね。
1: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある。
0: あるよね。私リンゴもだ、でもリンゴは克服したの。
1: 克服できるもん。
0: できるらしいよ。
1: なんか慣れてくるのか、う
0: ん、なのかな。猫アレルギーもさ、はいはいはい、まあ、持ってるけど、うん、未だに。でもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない。
1: 大丈夫なものもあると。そうそう、まあ、アレルギー系はね、まあ、
0: うん、でも危ないからね、うん、そんな無理して調整しないでほしいんだけど、そうそうそ
1: う、後から発症するものは後から治るものもあるってことですね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。いや、いいですね。私はね、本当に春というか5月が好きでね、
1: うん、
0: まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言った
1: 初ガツオ、
0: うん、めっちゃ好きなの。
1: なんかカツオって大人になったらすごい美味しく感じて、
0: 美味しい。子供の時ってマグロの方が好きとか思ってたんだけど、今カツオの方が好きだもんね。
1: カツオうまい、
0: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない。
1: うん、
0: そう、しかも、あ、何、
1: なんかポン酢が合う、うん、魚ってカツオしかなくないですかぐらいの。
0: 確かにね。まあまあまあ、
1: カツオ一番なんだよ
0: ね。まあ、カツオが一番思いつくよね。思い出す、うん、私でもね、塩で食べるのがうまい、本当にもう
1: 試したことないかも。
0: 大人だから。
1: そうだ、
0: やっぱり
1: 大人だから、
0: うん
1: うん、38歳になる。
0: そうだ、38歳になるから
1: 大人だから。
0: 大人だから、
1: うわ、それちょっと試してみたいな。大人になりたい。私
0: ニンニクと塩パラパってかけて、それを食べながら日本酒をたしなむのよ。大人
1: すぎる。やろう。
0: やってください。で、行事としては子供の日だったり緑の日もありますし、はいはいはい、でもやはり母の日でございますね。
1: 来ますね、母の日。
0: なんか毎年なんかやってあげてます？
1: どうでしょう。どうでしょう。
0: うん、
1: なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
0: はいはい、
1: まあやっぱあの世間がね、母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか。
0: はいはい、なりますね。
1: あげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんかあげたりだとかみたいな感じな気がする。
0: ね、便利だね。うん、
1: でもちょっと逆に母からもらうことの方が多いからな。
0: あ、まあね、
1: 返せてるのかなって感じだけど、
0: ね、少しずつ親孝行していければと思いますよね。ね、なんかさ、母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない。はいはいはい、うん、私カーネーションあげたことないなと思って。
1: まあでもお花自体ではないかも。私折り紙でカーネーション作って。

0: たい頃あげたことありますね。
1: 素敵。幼稚園の時代とか、
0: いやもうちょっとなんか本格的なカーネーション
2: をすごくない、
0: そうあの立体の、
2: ね、すごいね。
0: でプレゼントした記憶はある。
1: うーん、
0: お花って難しいもんね。
1: 確かにね。いやなんか大人だからさ、
0: まあ大人、
1: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくとなんかそろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる。
0: 毎年その期間に切れてるな。
1: あれ？まあまあまあいいんですけどみたいな。高いからちょっとドモホルンリンクルは。
0: 切れてる報告はもうね。
1: あ、そうですかみたいな。わかりましたみたいな感じになるんですよね。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いから。あげてもらってみたいな感じなんで、持ちつ持たれつなんですけど。
0: 持ちつ持たれつ、
1: うん、でも私も大人ですからもうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
0: やばい、大人になんなきゃ私も。
1: いや本当ですよ、与えられてばっかりで。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、5月ね、他に何かありますか、イメージというか。
0: イメージ、うん、私あの子供の日に、はいはい、地元のお祭りが毎年あったんですよね。
1: そうなんだ。
0: じゃ祭りっていう結構有名な蛇のじゃですね、
1: は
0: いはいはい、祭りがあって、
1: うん、
0: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
1: うん、
0: そこにあの楽しみに行ってましたね。
1: あ、
0: ま
1: あ、出店とかがあったり、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、すごいんですよ結構。なんか各自治体ってか、
1: はいはいはいはい、
0: 地域ごとに大きいじゃを作るんです
1: よ、うん、面白そう、う
0: ん、それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちですよ、みんなでこうやって担いで、うん、街を練り歩くんですけど、
1: なんかコンテスト的な感じでは。
0: コンテストんでもない。
1: あ、そうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの。
0: なんかあんま分かってないんですよね。
1: そうなんだ。
0: やばいやばい、よく分かんない、
1: ね、ちょっとなんか調べてみたいね。うん、そうなんだ、いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えてくる時期だし、そうそうそう、楽しいよね、過ごしやすい時期だし、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、ね、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとね、まだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね。
0: そうなんだ、
1: はい、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、うん、リスナーの皆様にお言葉を。
3: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね。
1: はい、ということでここからはね、私星ひろみが、お届けしたいと思いますので、
0: 頼
1: ます。はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり曲紹介お願いします。
3: はい、オレンジレンジ絆。

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日英国で競売にかけられ、53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうち、この女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが、乗船したのは12人で、タイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にね、そのタイタニックという映画を見て、なんだろう、身近というか見たことがあるので、それがね

実際に着てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい貴重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで、実際に見てみた

テストを開始していました。初刊には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験をリリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し、加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは、 Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能では、サブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したり、マイリストにタイトルを追加したり、友人や家族と共有したりできるとされていました。 TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルは、ストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあネットフリも見ますし TikTok も見るから、あ、そうか、縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におおとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュースこちら、子どもの SNS 規制、抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと、子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く、対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せる一方で、勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信総は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTubeTikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で、段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、児童犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後。今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から27歳の Z 世代の SNS の普及率は 87% に達したといいます。英国の調査会社 We Are Social の報告書によると、世界人口に占める SNS アカウント数は約 69%、 しかしフィリピンやマレーシア、韓国は 90% 前後で、日本も約 80% と、アジアは世界平均よりも高い状況です。小学6年生の娘を持つ母親は、有害な内容に子供が触れるリスクはあるとしつつ、趣味や最新のニュースを得られる情報源でもある、年齢による一律規制はジレンマを感じると複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。政府によると、
TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、

0: YouTube を傘下に持つ Google などでは詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず警告にも従わない場合、国内でのアクセスを遮断するなどの行政処分を下すとしています。子どもの SNS 規制をめぐっては2025年12月にオーストラリアが世界で初めて法制化、施行約1ヶ月以内に凍結されるなど、利用が制限されたアカウントは約470万件に上ったとのことです。欧州を中心に子どもの SNS 規制の導入を表明する国が相次いでいます。一方で16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど、多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り、情報源でもあるから、そのね、役に立つ情報だったりなんか豆知識とかそういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね、 SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズ、ニューソング、シンプル・マインズ、ドン・チューン、ローラ・ブラニガン、グロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプルマインズ・ドンチュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週バイバイ。女性の心は秘密の深い海なの。

様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。この番組は毎月2回のスポーツ番組、八重山スポーツ王国をお送りいたします。この番組は八重山郡スポーツ協会で活躍する方々や、八重山でスポーツを頑張っている皆さん、子どもたち、さらには八重山出身のアスリートなどをゲストにお迎えして、スポーツの魅力を発信していく番組です。はい、アシスタントを務めます長谷川と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、今日は野球連盟の皆さんと、さらにスペシャルで又吉牧場の皆さんを同時にお迎えしております。早速ですけど、野球連盟の理事長福峰さん、
1: はい、
0: 早速ちょっと連盟と今日のゲストたちをざっくりと紹介あてらお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、八重山野球連盟の福峰です。今理事長しております。野球連盟は、沖縄県の沖縄県野球連盟の中の八重山支部で、八重山野球連盟という形で、八重山スポーツ協会に所属しております。で、登録チームは、大体社会人で65チームぐらいで、中学校小学校学童を入れるとだいたい90チームぐらいの登録チームです。多分八重山では一番多いスポーツの中で多いかなと思います。で、年間、我々は、400試合ほど、ゲームをこなしてます。はい、もう毎週、はい、毎週野球を審判をしてやってます。で、今日は審判長の、柿の花と、あと又吉牧場の皆さんを連れてきてますので、みんなで喋りたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: じゃあ個人個人自己紹介でいいんじゃない
0: 僕はもうどんどん振っていきましょうね、は
1: い
0: は
1: い、お願いします。
0: はい、本当にわけ、いい感じなんですけども、じゃあ早速なんですけど、審判長の柿の花さん、
2: はい、
0: 連盟との関わりとか、そのあたりちょっとざっくりとお話しいただけますでしょうか。
2: はい、八重山野球連盟の、審判部長の柿の花です。今年から、審判部長になりまして、沖縄県でも多分一番若い、審判、部長になってまして、ほう、で、まあ、審判やって多分8年目ぐらいなんですけど、
0: はい
2: はい、まあ、年間、100試合以上、まあ、審判立っていて、まあそうですね、那覇とか、九州とかいろいろ派遣で審判もさせてもらっていただいてます。
0: ほう、
2: なんで、まあそうですね、まあ、お金がかかって技術を磨いてますんで、まあ、しっかり勉強させて、もらってます。なんで、そうですね、まあ、審判が上手な地区は、まあ、いい、野球選手が育つっていうのがありますので、
0: ほう、なるほど、
2: 審判員たちでみんなで、意識高く、やってます。はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、お願いします。
0: それではですね、今日はその又吉牧場の皆さんに来ていただいておりますが、まあ要は強いと
1: 強いです
0: けど、首を落としている人が若干一名おりますが、まあ今日お声掛けをさせていただいた、まあね、今度大きな大会に出るわけじゃないですか、はい、そのあたりのことをまずはじゃあ代表の方から、
3: はい、
0: あ、じゃあお願いします。
3: はい、又吉牧場、チーム代表を務めてます、
0: はい、
3: 又吉大地と言います。はい、またよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: もう
0: ちょい喋って
3: 何喋るの。あ、チーム

0: チーム結成が、2015年結成して、もう今年で11年目になりますね。で去年、初めて県大会、春季県大会を優勝して、はい、西日本京都に行かせてもらってですね、今年また八重山初の、春季中央大会連覇と成し遂げてですね、また、今月末に高知県で行われる西日本大会に参加する予定で、年々年とともにチームが強くなっているのが又吉牧場です。
1: はい、素晴らしい。いや、そこは聞きたかったんです
2: 。年々強くなってる。
1: あ、そうですね。はい、じゃあ続いてキャプテンタウさん。
3: はい、又吉牧場の野球部のキャプテンしております、タウユヒと申します。一応代表の方が、ある程度話はしてるんですけど、本当に同級生中心のチームになってて、結成がもう結成して11年ということで、本当に年々強くなるとは言ってるんですけど、まあ、八重山高校のメンバーが中心で、うんうん、僕らが高校時代の時も八重山高校がベスト4に、入って、甲子園本当にあと一歩まで
1: 来た時代、あの
3: 年なんで、はい、惜しくも一応興南高校に、敗れてしまったんですけど、はい、ベスト4まで行ってということで、八重山では結構名の通った、うん、メンバーがいるようなチームです、
1: うん、
3: 僕らそうですね、本当に家族みたいなチームで、
1: はい、
3: 本当に絶対勝つぞっていうチームではなくて、
1: うん、
3: 本当に楽しみながら、うん、やるっていうところが僕らのモットーであるので、
1: はい、
3: そこをね、一応体現できて、なおかつ勝ちに持っていくっていうのは本当に僕らの強みでもあるので、うん、そこが今実ってるような形なのかなって思ってます。
1: ですよね、はい、できて10年目でやっと優勝ってことですよね、
3: はい、そうですね、
1: そう確実にこうなんていうのかな、積み上げてきて優勝まで届くっていう、
3: 本当にな
1: んか コツみたいなのがありますか。
3: 一応もう続けるっていうことに意味があるのかなと思って、一旦もう本当に勝てなくて、
1: はい、
3: 本当県取るまでは、3大会連続、負けたりとか、全然勝てない時期もあって、人数も少なくなって、一旦ちょっと休もうかっていう時期もあったんですけど、
1: はい、
3: まあ、うちの監督、今日はちょっと参加できなかったんですけど、中里監督がやっぱり続けることに意味があるという話があって、うん、やっぱりチームがまとまって、うん、こういった勝ちにまた強くなって帰ってこれたっていうのは、うん、があって、そういうところやっぱりチームの仲の良さがあるからこそ、うん、そういった声かけもできるのかなと思って、
1: うん、
3: はい、っていう感じですね。
1: なるほど、素晴らしい、はい、さてちょっとさっき首を落とされてた中村さん。
4: いや元気ですよ。戻ってきました。あ、はい、中村浩輝と申します。
1: はい、
4: まあ、副キャプテンっていうのを勝手にやらされてますけど。キャプテンの方から、まあ、サポートですね。自分も中心メンバーって言われていますけど、自分は本当に楽しんでやれてるのが一番いいんですけど、よく楽しむっていうのはちょっと難しいと思うんですけど、
1: うんうん、
4: 何をもって楽しむのかっていうのが、まあ、後輩も結構多くて、
1: うん、
4: 後輩の力も借りながら、今いい感じにもみんな言うようにチームができてきてるんで、
1: うん、
4: まあそうですね、まあ、出れないメンバーもいたりするんですけど、試合によっては、まあ出せるようにとか、まあ、出てるメンバーが頑張ってどうにかつなぎながらやってますね。僕はさっきキャプテンが絶対勝つぞっていうチームじゃないとは言ってたんですけど、
1: うん、
4: こいつは多分試合になったら絶対勝つぞみたいな人が変わる、まあ、でもそういうちょっとこういうこのバランスというかのが、まあいい方向に行ってて、結構孤独になる時がキャプテンあるんで。
2: 今
4: も孤独状態は、まあ、同級生を中心にフォローしながら、まあ、いじり合いって言ったらあれですけど、
1: うんうん、
4: まあ、いい意味で、まあ、落ち着けって言いながら、
1: スポーツなん で、
4: そうです、ね、
1: 参加することに意義があるっていうスタンスの人が、まあ、一緒にやってると失礼だと思うんだよね僕は。勝負やってんだから勝ちに行って、
4: そうです、
1: 勝って喜んで負けて悔しがってっていうスタンスじゃないと本気にならないじゃないですか。だからただ練習とか普段のその時に変なプレッシャーかけるのはあれだけど、試合の時はさ、 勝つためにまとまらないとつまんないもんな
3: 本当にバランスですね。

0: バランスよくっていうか、バランスよくやっぱり長谷川さんにやるというような感じですね。
1: あの持ち上げとかないとね、見る。
2: 今日の試合も出た方がいいじ
0: ゃん。うわあ、やめましょう。やめましょうというか。
1: なんか触れたくないようなこともあるみたいですけど、
0: 全然もう触れていただいて、
1: 勝負ごとはね、
0: はい、
1: 勝ちがあって負けがあるのは当然なんで、
0: それが楽しいんですけどね、はい、その、うん、まあ
1: はい、勝ち負けた時は何を拾えるかですよ。
3: そうです、ありがとうございます。
1: だと思いますけどね。
0: 面白いですよね。だから野球は3点差だろうか、うん、1点差だろうか、負ける時は負けるしっていう、
1: そうだね、
0: 強いですからね、相手も、うん、
1: まあ、お互いに勝ちにいってるからこそ ね、 そうですね、面白いですよね、うん、だから審判とかって審判長ってニュートラルじゃなきゃいけないから、それはそれでなんか、
4: あ、そうっすね、
1: 大変ですね。
4: まあでもまあみんな知り合いなんで、うん、声かけながら、
1: うん、
4: どっちの味方とかないんで、いいジャッジをできるように、
1: なるほど、
4: 声かけながら、
0: 難しいと思う、いやいや、
4: そうですね、普通は、
0: まあ、いい、まあ、なんか、
4: 普通は審判ってみんな知らないので、やっぱり言い合いとか、
1: はいはい、
4: あったりすると思う
1: んですけど、みんな親戚じゃないですか、
4: 僕らはもう親戚、みんな小さい時からみんな分かるし、
0: そうです
4: ね、ただ上の年代の審判する時も、
1: う
4: ん、まあ、親の友達とか、
1: ね、
4: 職場の知り合いとか、もうだからまあそこは逆手にっていうか、まあ声かけしながらうまくやって、
1: うん、まあ、逆になおさらなんていうか、あの本当にこうフェアにやらないと、ね、
4: は
1: い、いかないっていう感じがね、
4: はい、そこはだからもう気をつけながらっていうか、まあ喋りながら普通に、はい、ちゃんとやるって感じですね。
1: あの理事長の福峰さんはさっきちょっとお聞きしたら野球出身じゃないと、
2: はい、
1: いうことで、
2: やったことがないです。
1: そうじゃない。なぜその野球連盟に関わって来られてるのか、ちょっと逆に興味がありますね。
2: もともと僕はもうバスケをしてて、バスケのプレイヤーをしてて、でバスケの審判をしてて、でバスケット協会でも、
1: はいはい、
2: あの理事長をしてて、で中で、まあ、スポーツは全部まあ好きなんですけど、まあ商工が甲子園に行った時代があったじゃん、あの大峰にいたとか、
1: はい、
2: あの時代に兵庫国体にこう商工が出た時に、僕もバスケで兵庫行ってたんですけど、でその中で兵庫で商工を見に行くことになって、
1: うん、
2: お野球の審判いいじゃんみたいな、
0: 審判
2: 商工のゲームを見てるけど野球の審判面白いみたいになって、で帰ってきて野球連盟にちょっと審判させてくれんかったらいいよみたいになって、でその中でこうそう審判やってることになりました。だから何年かはバスケの審判しながら野球の審判してってやってて、そう
0: プレイヤーとかは全く興味なかった、
2: 全然
0: 順番がな、その何がプレイヤーからやってからみたいなイメージはあるけど、
2: だから野球は、まあ同級生のチームとかいろいろあったんだけど、まあ、入ってもお前監督やれみたいな感じだったので、なかなか試合も出れないし、
4: 普通ね、子供が野球やってて、
2: そうそうそう、
4: 入りが多いですけど、
2: うん、今頃キャッチボールの練習してる
1: これからですからね。
2: ピッチャーにちゃんとボール返せるように、
1: いや野球はさ、日本はややめに限らず子供の頃から、僕の時代とかは、僕はちっちゃい時陸上を一人でやってたんですけど、周りは全員野球なんですよ。
2: そうだよね、
1: 全員野球やってるんですよ。
2: コプーカーボールってちっちゃい、あの柔らかいボールがあって、あれで公民館とか野球はしてましたけど、その程度です本当に、はい、
1: だから野球さっき話聞いたけども、その試合数とか関わってるチームの数とかを聞いても、これはね他のスポーツ人材探すのデージやん、うん、野球に取られる。
2: いやでも今だからこの登録数もう本当に、ね、60何チームですけど、社会人昔は100チーム近くあったので、
0: 言ってましたね、
2: はい、15年ぐらい前、
0: 先輩なんか
1: はそうなんだ、
2: 100チーム近くあって、もう今日曜日だけやってるけど、昔はもう土日やなんと間に合わなくて全然終わらなくて、
1: あ、そうなんですか、
2: はい、もうずーっと本当にずーっと心配
1: で、もう話はまだまだ全然途切れないんで一回ここであのリクエスト曲と CM 挟みたいと思います。リクエスト曲の紹介をリクエスト選んだ方にお願いしたいんですが、
5: はい、
1: 又吉さんか、
5: はい、
1: お願いします。純恋歌、
5: はい、湘南の風、
1: はい、
5: 純恋歌お願いしたいです。これは、まあ、うちのチーム同級生、まあ高校、八重山高校の時のキャプテン、亡くなったんですけど、

0: その子が一番好きな曲で、いろいろチームのメンバーとしても思い出のある曲でありますので、うん、それをリクエストさせていただきます。お願いします。
1: はい、では湘南の風で純恋歌お願いします。

0: 4番ファーストサンサンラジオくん背番号 76.1。
1: おっと、高く上がった大きな打球だ。ホームラン、サヨナラの一発が飛び出しました。日本最南端のラジオ局、南の風が吹きました。
0: 非常にいい打球でしたね。石垣島から日本全国、世界まで飛んでいきました。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ聞いてくださいね。

0: 山スポーツ王国。
1: はい、再開しますね。もう休憩中から結構やっぱり野球話で盛り上がってですねなかなか楽しいメンバーだなと思っておりますけども、さっき本当に間に挟んでた対戦相手との絡みの件、ああいう話って多分あんまり出ないと思うんで、ちょっともう一回リピートしていただいていいですか

0: 確かに
1: 結構まあ、うちのチームはまあ、なんか昔は本当に多分結構相手をやじったりとか、うん、ああいうのがあった時代もあったんですけど、うん、まあ、うちのチームはもう自分たちがチーム内で楽しんでるので試合中も、
2: うんうん、
1: で相手がまあすごいプレーとかしたらめちゃくちゃ相手を褒めるっていうか、
2: うん、
1: そうで本当に楽しくやろうっていうのがチームのモットーでもあって、うん、それも監督が今その方向性ベクトルを示してるので、
2: うん、
1: だから本当に試合終わったらもう本当に笑顔で勝ち負けはあるんですけど、
2: うん、
1: 本当にここ最近はもう、まあ、県大会行っても相手チームから試合終わった後にインスタグラムとかで連絡来て、
2: うん、
1: 本当に楽しかった、久々に楽しく野球ができました、純粋に野球が楽しめました、うん、ありがとうございましたっていうのもあってですね、
2: 素晴らしい、
1: 結構うちらチームも、うん、本当に楽しかった、いや本当に楽しく試合させてくれてありがとうって、うん、お互いにリスペクトしながら生きてる感じがあって、うん、結構いろんなチームと交流ができてますね。
2: これって確かに野球ってやじってなんか当たり前に感じたけど、正直僕もスポーツずっとやってきてるけど、やじとかっていうのが当たり前になってるのってちょっと俺クエスチョンだったんだよね、うん、個人的には、はい、あんまり好きではなかった。応援やっぱ相手敵だろうがいいプレーは褒めたいし、はい、やっぱそこはもし怪我すればなんか気になるしっていう方が、今のそのおっしゃったことはなんかそういう、もしかしたら微妙にアンチの野球の人なんかも引きつけるような可能性があるし、全員仲間になりますよ、
1: はい、
2: それは本当にその通りだと思う。
3: 僕らも楽しくやってるんで、うん、周りも一緒に楽しくできるっていう感じがして、
2: うん、
3: もう絶対相手のやじはしないし、
2: うん、
3: で本当に言った通り絶対いいプレーがあったら褒めるし、
2: うん、
3: 相手チームが走ったら走っていくしみたいな、お互いでまず試合を成立させるために頑張ってるみたいな、
2: うん、
3: まあやっぱり西日本大会って3日で5試合あって、本当に
2: ダブルヘッダーなわけですね、
3: 9回までしっかりやるので、本当に体力的にもきつい部分があって、
2: うんうん、
3: でそうですね、そういうのがあって、まあ、足つったりとかも全然あるので、
2: うん、
3: その時はもう水持ってったりとか、
2: うんうん、
3: で9回まで頑張ろうって声かけて一緒にやるとか、う
2: ん、なるほどね、
3: まあ、しいよ、まあ、よくやってますね。
1: ちょっと今付け加えると県大会で事件があって、
2: はい、
1: 1回戦で最終回に、
2: はい、
1: 僕が足つってしまったんですよ、両足もう足つってもう動けないよってなって助けに来てくれたんですけど、キャプテンが気合でどうにかしすっごいこと、
3: この年で
1: 久々に怖っと思ってで、その審判の方もきついだろ、変わった方がいいんじゃないか、控えるか、あ、控え長いるんですけどって話し合ってたら、最終回気合でどうにかできるだろうって
3: 本当に緊迫した、本当に1回1点差のゲームで、まあ、どうしても1日は勝ちたいという思いですね、まあ、それはやっぱりバランスをとってしっかり
2: バランス
3: を
2: 取って
3: 最後のあと3つなんで、あと3つを、
0: まあ、使うにバランスってこと
3: そうですね、僕は、はい、そういうことは言いましたけど
1: それその試合DH あれを使ってて、
2: はい、
1: もう選手もう何ですか、控えメンバーが本当にもう素人しか残ってなくて、さすがにそこに出す最終回1点差の緊迫したところで交代するのかわいそうだなと思っても、体がもう足がつってどうしようもできないんですけど、ってなったらその DH 枠でいた同級生のメンバー1人が、ごめんな俺が出て降りたためにもういないんだよメンバーがって言って笑いながら来たんですよ助けようともせずにで、その横で気合でどうにかしれっていうキャプテンがいて
0: 久しぶりに聞いたの、気合で足直せみたいな
1: で、試合終了って終わって最後整列する時ももう外野ですぐ倒れたんですよ、足つって、そしたら審判も動かなくていいからそこでどうにか落ち着いてって言われて野球やって初めてです、整列しないっていう
2: 最後のアイアスに行けなかった、
1: 行けなかった
4: 遠いですからね、センターから
2: 限界超えてますね
0: キャプテンはもうそれをもうよそによっしゃーって
3: 本当にこの1回戦がまあ本当に山だったんですよ、で本当にこの今回の春の大会
2: そこをクリアすればいける感じ、
3: もういけるのかなって見てて、 うん、そこはどうしようもかしかったっていう思いです、うん、
0: 全面に出てたからな、
2: うん、思わず気合を
3: 全面に。そうですね、まあ、それがもうキャプテンの、まあ、役目というか、
1: うん、怖いです
3: もう雨だけではどうにもならないのでチームが成立しないと本当に
0: いろいろ言葉はある
3: 心を鬼にしてますね僕は
1: キャプテンのことカバーしないと、ね、
0: だからそうなった場合もできないんですよカバーはもうこいつのワールドはもうす
2: ごいちょっとまあそうだ なんかスイッチが入る時があるんですよね
1: すごいすごい面白いその時は面白いんですよスイッチ
2: もう勝負もね、
0: まあ、実際でも本当に活躍はするんでそうなんですよ、うん、もういいところで打ったりとか、まあ、打点うん、まあ言ってることとやってることはちょっと合ってるんでいいんですけど、
1: うん、な今はよ
2: 今は、
0: まあ、ゆくゆくだからずれてきたらどうしようかなっていうそこの
2: 考えてる実力が下がったらやばいっすね
3: そうですけども頑張りもそれも含めて、ね、
2: その時にはキャプテン下ろされますね
0: 下ろしますよ
1: 野球やってる
3: ありがとうございますいやでも本当に結構個性的なんですよね、また食場っていうチーム自体が、うんまあ、監督さんも結構個性的で面白くて、うん、で冗談、ほぼ冗談みたいな監督なんですけどそこはやっぱりしっかりゲットするのが僕の役目だと思ってるんで、まあ、自分なりに役割を見つけて頑張ってるって感じですね。
2: ちなみに野球はポジションがあるじゃないですか、はい、その3名の方、ちょっとそれぞれお聞きしていいですか。又吉さん、あ、
1: 僕は、センター、主に外野、センターを、はいやらせてもらってます。
2: 打つときは何番とか、
1: 打つときはいろんな大事でも、まあ、今日試合もあったんです。今日久々に4番打たせてもらってお、はい、でも去年の西日本は1番も打たせてもらったりとか、
2: いろいろ1番って走んなきゃいけないってことですね、
1: は
2: い、
1: もう全然何でもやれって言われてやりますこき使われるの
2: タウさんは
3: 僕はセカンドですね、はい、セカンドでバッター打順としては4か5とかうん、そのぐらい
2: クリーンアップってやつですね、
3: イメージですね。
2: はい、ありました。中村さんは、
0: 僕はもともと野手だったんですけど、はい、ショート、サード、最近はもうチームメンバー揃ってきてるんでピッチャーをやらされてますね、うん、消去法で
2: 消去法で
0: 消去法ピッチャー、
2: 消極的なピッチャーですか、はい、いわゆるそのピッチャー出身の方はいないんですか。
0: いるかいないか
3: も、いないですね、
0: いないか、何年前かはいたんですけど、うん、そこからこいつがどっか行って
2: こいつ
0: 転勤して転勤、まあ、でもそれまでにいろいろ野手がピッチャー、僕最近はだいたい野手が結構投げるの多いんですけど、その中の一人って感じで、たまたまですよ、今いい感じにいってるの。
2: ああそうですね、あの外野の人の方が肩が強くて、イチローさんとかもほら、
0: はいはい、
2: ピッチャーとかやったことがあるじゃないですか。そういうわけじゃない、
0: まあ、コントロールはちょっとその自信はある方なので、
2: あそう、
0: まあ、球とかスピードとか変化球は全然ですけど、うん、あのストライク取るイメージでずっと投げてて、それが打たれるときは全然打たれるんですけど、
3: 守備がいいですからね、
0: うん、そうですね、まあ、周りが全然もう守備がバッチリ揃ってるんで、
2: みんな打たないんだ。
0: そうです、打たれても守ったり、うん、ゲッツー取ったりとか、
2: うん、まあ、じゃあ打たせて取るピッチャーっていう感じで。
0: そうですね、うん、打たれて取ると、
2: 打たれて打たせて取る
3: 違いない。
1: 内野もいいけど外野めっちゃいいよね。
0: 外野いい
1: っす、外野すごいいいなと思って。
3: そうですね、うん、僕ら結構コミュニケーションがやっぱりしっかり取れるチームだから、うん、もうここであのポジション確認とかはやってるので、うん、そこはなんか強みですよ、本当に。内野は内野の僕とかたショートの子とかで宇宙一でやり取りしてポジション変えたりとか、うん、で外野は外野で又吉中心にもういろいろ右に動いたり左に動いたりっていうのを本当にここでやってるので、う
2: ん、なるほどね、
3: そこはもう本当に強いところかな。他のチームには本当にないところですね、うん、
2: それぞれが自分の役割を知った上でみんなそれを的確にこうできる。
3: そうですね、でバッターの癖とかを見ながら、うん、この人はライト方向に打つのがうまいから、はいはいはい、ちょっと寄るよとか、うん、っていう話をもう本当に試合中でもバンバンやってて、
2: はい、じゃあ柔軟に対応できる。
3: そうですね、その辺のやっぱり野球感っていうのは、うん、本当にどこのチームにも負けないかなって。
2: レベル高いっすね。
3: そうですね、高いと思います。
0: 優勝しやすいですね。自体は高いですね、このレベル多分。
3: そうですね、こっちで勝つのが本当に大変で、うん、それこそもう今日も大会だったんですけど、そうそうそう、普通に負けてしまって準決勝で。
5: どこのチームが行っても優勝できると思うんですね。
2: あ、それぐらい、
5: はい、4以上は
3: あんな感じなんで。

0: そうなんだ。
1: そうそうそう、体感的に
2: やってて、ても
0: 素晴らしい。
1: 今日勝ったとしてもね、決勝がまた大変だと思うし。
2: そうですね、
1: っていう感じです、今日のゲーム。
0: わかりました。ちょっと CM 挟みます。
1: はいはい。
3: は、ここはどこだ？
4: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で生活してもらう。
3: そんな、この世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
4: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
3: あ、サンサンラジオだ。
4: これで八重山の情報がわかるし、大丈夫じゃろう。
3: ありがとう神様。って異世界の情報わからないままじゃないかー。

0: 山スポーツ王国。
1: はい、引き続きお話聞いていきます。次はちょっと僕がねちょっと興味あることをお聞きしたいんですけど、みんな当然だからバッティングはするわけですけど、あの僕技術的なことを突き詰めるのが結構好きなんですよ。あの自転車だとペダリングとかはどこの角度でどっちにやってどこの筋肉使ってどう体使ってるのかっていうのをすごい研究するのは昔から好きで、陸上だと接地の瞬間の位置と重心の位置の関係とかっていうのがすごい気にするんですね。で野球とかもたまに落合さんの YouTube とか見て正面からの球を当てたりとかっていうのを見たことがあって、ちょっと僕野球はもともとやってなかったんで暗いんですけど、自分、まずはじゃあバッティングに関してなんですけど、3人今現役のプレイヤーがいるんで、どういうとこを意識してバッティングしてるのかっていうのを、又吉さんから
2: お願いします。キングはもうこの2人ですから。
1: あ、そうだ、
2: 僕はもう最近も打たせてもらえた
1: らじゃあ、あとでじゃあピッチングの話を聞きます。
2: ピッ
3: チングですか。まあ難しい、でも少年野球からも野球やってはいるんですけど、はい、その時はまあ体が小さかったんですよ、で、まあ一応小さいからなんてもうはんまず技術的なところじゃなくて負けず嫌いな性格があって、体がちっちゃいから飛ばせないとかじゃないというあれがあって、だったらじゃあポイントだったりとか自分なりのだから考え方を持つようにしてきているあれがあって、なのでなんて体を大きくしようにもそれはもう遺伝親のせいと思ってたんでもう割り切ってたんで、だから体幹は何て言う鍛え自分なりに体幹トレーニングとかは結構やってはいます、
1: いわゆる軸を
3: 治療、軸、はい、
1: その具体的なトレーニング方法とか何かあるんですか。
3: 日頃の生活っていうの、何て言うんですかね、まあ個人的にはちゃんとしたトレーニングジムとかあんなのは、そこまではやってないんですけど、もう本当に日頃から意識してなんか作業するにもちょっと意識を持ってやる、で
1: けどそれすごい大事だと思いますよ。前一回ここにねママさんバレーのチームが来たの、その時にね孫をね抱っこしながらいやするようになったら、孫って暴れるじゃないですか、ね、ある程度大きくなるとその動いてるものを抱っこしながらこうやってるってやってるうちにバレーボール上手くなったって言ったの、
2: つながるかもしれないです
1: 要は不安定な時って一番コアってすごい重心とか軸とか気にするんですよね。だからバランスボールの上とかで素振りやったりとか、そういう不安定な中でやると軸って気づかないとできないですよちゃんと。だからそういった意味では普段の生活で例えばビーバー踏ん回す時だってやっぱ腹抜けてたらベローンってなっちゃうじゃないですか、けどグッて重心落としてやると決まるじゃないですか、多分こういうのって全然大ありだと思いますよ。
3: やった正解なんだ
4: よ正解とか
1: タブさんは
4: 僕は結構

0: 考えるタイプで、はい、打席中こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、うんうん、考えて打てなくなるタイプなので僕はもう結構もう最近本当にシンプルにするようにしましたね、うん、このボールを
1: チェックかな
0: 結構感覚

0: 多分天才肌なんですよ。
1: ういどうだ、そうでもないですよ。
0: いや、もちろん努力はしてるんだろうけど、あのただ将来さ、あと10年とか行った時に人を指導する時にはそれ言語化できると武器になるんですよ。
2: 確かに、
3: それは本当に言語化できないですね、うん、だから本当にでもシンプルに構えて、うん、シンプルに打つっていう、
2: これが一番難しい。それが難しい。
3: それを伝えどう伝え
0: るか。シンプルに構えるっていうのが、あ、シンプルに構えてなかった時と違いがあるじゃない。シンプルに構えてる時はの方が多分軸が出てたりとか重心が収まってるとか、そういう時の意識は逆にへその下にあったりとか、考えてる時の方が上がっちゃってたりする可能性もあるから、そういうのを言語化、自分を見つめ直していくと言語化できるから、本当将来が面白いですよ。
3: 頑張ります。言語化が。
0: さあ中村さん、ピッチングの話を教えてください。
1: もうシンプルに
0: 真似しなくていいから。
1: 本当に
3: 究極かもしれないですね。本当に
1: 本当にもう無です。
3: 感覚かもしれないです。で、気持ち的にも無です。なんかあんまり欲がないというか、うん、だからバッティングにしても打てなかった時次どうしようかなとかもあんまりないんですよ、うんうん、だから逆にいいというか、
4: 何も考えてないでしょ。
1: ね、考えてない
0: し、その悪いこと引っ張らない方がいいもんね。
1: そうです
3: ね、まさにそんな
1: 感じです。悪いくても良くてもって感じです。そんなに最近本当に投げること多いんで緊張しますね。でも一応、うん、最初はでも1球投げたり1人目抑えたりとかしたら、うん、もう大体分かります、その、うん、打たれますけど。でも別に暗いはしないですね。
0: これその言語化っていうのの一つのあれ、自分のいい時と悪い時の体の記憶っていうのを覚えておくと面白いです。昔競輪選手ですごい人が言ってたことがあって、どんな選手も一度は光り輝く瞬間がある。で、競輪学校に向かって出てくる自体でそういう人は絶対あるんだっていうの、ね、で、だけど一流選手と二流選手の決定的な違いは、一流選手はいい時の記憶があるから乱れが小さくて戻すんですって。あ、二流選手はいい時があってもそれが復元できないんですって。あ、うん、だからどうしてもここが維持できないんですよ、二流選手は。本当堂々巡りになってダメになっちゃう。だけどいい選手はいい時の記憶があるから、なんで良かったんだろうっていうところにこう戻していきやすいです。
5: ムラがなく、
0: うん、だからちょっと分析して自分自身が、あ、なんで今日調子いいんだろうとかっていうのを、野球でイラブさんっていたでしょ、昔ピッチャー有名な人、 あの人がね、なんかビデオかなテレビかな、忘れた時見たことが1回だけあって、リリースのポイントをちょっと遅らせるだけで相手は絶対打てなくなるって言ってたんだよね。なんかなぜか僕はそれ分かるんですよ、僕は聞いてただけなんで自分がそれを分からないレベルだったけど、これをなるべく最後まで丁寧に投げるとリリースがちょっとだけ遅れるんですって。そうすると絶対打たれないよって。
2: これ球持ちがいいっていう
5: か、前ですね、前で
1: リリース、うん、
0: で、誰だっけな、イチローかなんかが、最高のピッチャーで誰ですかって、いやそれは難しいよけどストレートに関して言えばイラブさんだって言って
3: た。それなんか見たことないですね。イチローはイラブって言うんですね、
0: うん
3: うん、
0: そう、ストレートに関して言えばイラブさんだって言ってるんですよ。
3: 相当速かったんじゃないですか、じゃあ。
0: だから速い、なんかね、イラブさん言うか、その160キロとかのスピードじゃなくてリリースが遅いとやっぱ早く 見えるっていうか感じるのかな、
1: 近くなるイメージだよね、バッターからしたら、
2: うん、いやでも審判やったと思うけど今のめっちゃ速かったんちゃうと思っても球速あんまり出てない気がする。
1: ありますね、まあ、初速と、
2: そうそうそう、うん、だからああいう違いも結構あるんだよ、だバッター持ってたら違って見えるんだよ、うん、140キロ表示されてても、ね、
1: そう
2: っ
1: すね、
3: 早く見えない人もいますから
5: いますね、
0: うん、やっぱそういうなんていうの、ちょっとしたことが結構やっぱトップ選手で喋って、星野さんもそうだけど言語化できる人って相当やっぱ研究してるから、うん、ちょっと楽しみほら、勝ちたい、楽しみたい、楽しみって何だろうっていう時、勝つたび一生懸命になるのが楽しいんですよ。
1: そうだよ。
0: だからそれはそれでいいと思いますよ。ただ

0: 負けた時に変な、なんていうのかな、変な意地悪な感じで負けないことですね。潔さは必要だと思う、うん、
1: あ、それはもう、うん、はい、これがスポーツマンで、うん、
0: だけど勝つ時はに対してはもう執念深くどうしたら勝てるんだろうって1ミリの隙間埋めていくような練習をしていくと楽しいです、うん、それがなんか久しぶりにこう現役ぐらいの世代で、あ、こういう話しても面白そうだなと思って話が
2: 言われてって感じだな
3: 俺らもだってもう僕ら34になる年なんですけど、
0: はい、
3: もうそれこそ 体力的にはもう落ちていくような年齢になってくるの で、
0: まあ、
3: でね、本当にそういう自分の体のを理解するっていうのは、うん、
0: あの
3: 大事かな。
0: ウエイトトレーニングとか やることもあるんですかね。人によってはあるのかな。
2: あ、やってる人は
1: やってるメンバーはいます。
2: メーカー
1: は、
0: あの筋トレは無駄ではないけど、筋トレでどんどん筋肉がつくのは30ぐらいまでだから、うん、それ以降はもうスキルを並行して磨かないと絶対急激に落ちるから。
2: 技術、
0: うん、だから
4: 大手の言ってました、
0: うん、
4: 貯金してるって、
0: うん、スキルは絶対的に磨いてって、逆に30過ぎて競輪選手でもいるんですよ。昔超一流だったけど30ぐらいでちょっと落ちてきた人がいて、昔この筋トレあんだけやってた時に調子良かったからって言って筋トレで復活するんだっつって体壊して早々に引退しました。
2: あ、
0: そういう人がいます。だからやっぱ30ぐらいからトレーニングの質っていうのは、なんていうのかな、単純な筋トレじゃなくてスキルにつながる筋トレとか、神経系を研ぎ澄ます練習をこう厚くしていかないと、うん、長くはできないかもしれない、うん、足がつるとかさ、それも基本的に かなり特に暑い時の球界戦とかって大変だよね。
1: 外野センターって、
0: はい、一番
1: 走る一塁側はそうベンチでも、うん、三塁側はベンチでも、
0: うん、
1: 距離一緒なんです
0: まあそうだよね
1: 試合始まる前に毎回チームで、うん、一塁側ベンチだったらみんなファーストやりたいとか、
4: うん、ライトやりたい、
3: ね、草野球あるかもしれないです
0: 。もうあんなの近い方がいいってこと
1: 一番変わらないっていうのが常にいたが、一番走ってる往復っていう考えで一番走ってるっていうのは伝えたいなと
3: 思って最近でも釣りがちなんですよ。よく釣るんで、
0: あの釣らないのはビタミン K を多めに取った方がいいですね。バナナとかアボカドですかね。
3: 私にも向かっていこう。
1: 基本お願いします
2: バナナとアボカドアボカド、
0: うん、まあただ腎臓が悪い人は K は取りすぎると良くないんで気をつけてください。
3: それも分からないぐらいのチームの成長、本当にそういうケア
2: コンディショニング的
3: なそういうのはなくて、もう本当に本能的にというか、
0: うん、
3: ただ好きで突き詰めてるようなチームなんで、スペシャリストってあまりいない気がするんですね、
0: うん、
3: うちのチームは。
0: けどこう例えば今日こういう話をしてて、あ、そういうアドバイスする人がいないんだったら私従えようかなっていう人が出てくるかもしれないじゃん。
2: あ、ぜひ、
0: うん、
3: 僕うちらはもう定期的な練習もしてないっていうチームなんですよ、
0: うん、
3: だから本当に大会の前に、何度かやるみたいな、
0: うん、
3: でほとんどまあ家庭持ってて、子供最初持ちでみんな、
0: うん
3: うん、プライベートの仕事をして日曜日を使ってやってるので、うん、なかなか練習にとかに注ぐ時間っていうのがあんまりなくて、それを本当にバランスよくやってるっていう。
0: けどそれで優勝するんだから大したもんだね、
3: うん、これって結構メンタリティーだと思うんですよね。やっぱり勝ちにこだわりすぎないっていうところで、
0: うん、
3: まあ自分のやっぱりあれを
0: 発揮できる、うん、時にこだわってるけどね
3: 、まあ、勝てる時はガッといきますけど
2: 8割9割こだわってます彼は。
3: ただそうですね、やっぱメンタリティー的な余裕、うん、負けてもいいやではないんですけど、
0: うん、
3: 負けたらしょうがないぐらいのメンタリティでやってるっていうのが逆に強いのかな。
0: あとやっぱ家族って大事じゃないですか。で家族があってこういう時間が持てるわけだから、ありがたいっていう感謝の気持ちとか大事にするっていうのがベースにある皆さんが集ってるから、例えば練習に来れなくてもそこでこう攻めたりしちゃうとさ、
2: 全然ないですね。
0: そうするとギクシャクしちゃうんだよね。そうすると逆にその一体感なくなっていくから、なるほどな、こんだけやっぱりいろん何人も集まるからさ、2人のスポーツとかじゃないから、 その中

0: でやっていけるっていうのはそういういい意味では緩いかもしれないけど、この包み込む大らかさっていうのかな、そういうのを感じますね。これはなんかスポーツやってて妙にヒステリックになる人たちもいるので、ちょっとここはぜひ皆さんに取り入れていただければと思います。また牛牧場の成功例ですね。
1: 確かにその
2: 言ってますか、監督の方針ですか、
0: けど大したものだと思います。はい、じゃあここでちょっと最後の CM を挟みたいと思います。
3: 4番ファースト33ラジオくん、背番号
4: 76.1。 おっと、高く上がった大きな打球だ。ホームラン、サヨナラの一発が飛び出しました。日本最南端のラジオ局、南の風が吹きました。
3: 非常にいい打球でしたね。石垣島から日本全国、世界まで飛んでいきました。風は南から、 FM 石垣33ラジオ聞いてくださいね。

0: 山スポーツ王国。
1: はい、今日は野球連盟の皆さん、苫大種牧場で皆さん来ていただいております。はい、ここまで聞いててですね、休憩時間あと外で、時々コンコンってやってくれるお子さんたちの応援も含めてですね、非常に和気あいあいとしたいい感じで、なんていうのかな、大きな、なんていうの、和合っていうの、その和合があると物事がうまくいくんだなっていうのの一つのお手本だなと思って、ちょっと感心しながらやらせていただきました。ありがとうございました。あと連盟の審判長の方から審判の募集とかも含めてちょっと告知もお願いします。
2: はい、野球連盟ですね、現在審判員がとても不足しておりですね、まあ、年間400試合ありますけれども、なかなか、毎週試合があってですね、まあ、みんな必ずずっと出席なわけじゃないので、まあ、審判やりたい方はぜひ、ご連絡ください一緒に頑張りましょう。
1: あの野球経験者でも未経験者でも、
2: そうですね、うん、あの野球経験者でも未経験者理事長は未経験者で、やってますので、うん、もうぜひあのキャッチボールからまずあのピッチャーにボール返せるぐらいはちょっとなってもらって、うん、そうですね、まあ、楽しく、まあ、やりがい、
1: まあ、月に1回でも日曜日時間作れるような方はね、
2: そうですね、毎週来てほしいとかいうわけじゃないので、うん、まあ、みんなでこう来れる日に調整してやって、うん、まあ、試合数いっぱい立っていったら、うん、まあ、どんどんいい試合も立ってもらってとか、はい、そういう感じでみんなで勉強しながらやりたいので、ぜひ興味ある方はご連絡ください
1: ぜひはい、それからじゃあ又吉牧場さんの方は今度西日本の大会ということで、ちょっとそれに向けて意気込みは日程等を教えていただけますか。
3: はい、今月、5月30日から、高知県の方で、第48回西日本軟式野球大会の方に、沖縄県代表として参加させてもらいます。です
1: ごいよね、
3: 今回考えて、あの、まあ、メンバーもギリギリ、メンバーもちょっと調整がつかないっていうメンバーもいるんですけれども、県大会の時からですね、またあのチームのこの試合の、雰囲気をあのライブ配信取り組みをやってまして、またそこは又吉牧場ずしぐわというインスタグラムもやってまして、そこでライブ配信をするために今フォロワーを、募ってますので1000名以上いないとあのライブ配信ができないっていう、
1: ああそうなんだ、
3: あるので、うん、皆さんぜひフォローしていただいてですね、うん、西日本の
1: もう一回じゃあお名前を、又吉牧場
3: ずしぐわ、はい、インスタグラムの、名前がですね、又吉牧場ずしぐわと検索してもらえれば出てきます、はい。

0: ますので、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい。じゃあその大会に向けての意気込みをキャプテンの方から。
1: はい。去年もこの大会に参加させてもらって、はい、去年はベスト8という、結果で、ベスト4目標にしてて惜しくも、逃してしまったんですけど、去年参加して本当に、全然戦えるなっていうところが、正直な気持ちだったので、今年は本当にベスト4を目指して、頑張っていきたいなと思ってます、はい、でやっぱり家族等の、時間を割いて参加させてもらってるので、全員行ったメンバー全員出場できるように、みんなで本当に打って勝って全員で出場してもらって帰ってきたいなと思います。はい、
2: はい、副キャプテンの中村さん
3: いいな、これ以上言うことないですけど
1: 自分の目標でもいいし、
3: まあ、キャプテンを抑えることですね。
4: 勝因数、
1: それは勝つに、
3: はい、こいつをどう、まあ、テンション上がると思うんで、やっぱりまあ、いい意味でテンション上がっていくと思うんで、キャプテンはそこをまあうまく他のメンバーでまた、
2: コントロールして、
3: コントロール
2: ちょうどいい塩梅を見つけながら、
3: だいたい見つけられてるんで、
2: ちょっとこっち行き過ぎたらこっち、こっち行き過ぎたらこっちみたいな感じですね。
3: まあ、でも引っ張ってくれてるんで、まあ、みんな感謝しながら、
2: はい、
3: 監督キャプテンを中心にやっていけば、まあ多分結果はついてくるかなと思うので、まあ、頑張ります。キャプテンを抑えるので、
2: はい、一応ベスト4が目標。
1: はい、はい、
2: 決勝じゃなくて
1: 本来は行きたいんですけど、まあ体力的な面も含めて、とりあえずベスト4
3: 去年超え、去年超える。
1: でも一番は本当に全員出場が僕らの本当に監督としてものモットーでもあるので、去年も本当に初心者も、一緒に行って、初心者もピッチャーしたりとか、バッティングで打点を上げたりとかっていうところもあって、本当に盛り上がったので、これをもう一回やりたいですね。
2: ではそれを期待しております。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

この時間は3人娘、スパーク3人娘とも呼ばれた中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さん、この3人のヒット曲を集めてお送りします。3人とも渡辺プロダクションに所属し、昭和30年代の後半からテレビで大活躍しました。初期の頃はそれぞれに、アメリカやヨーロッパのポップスのヒット曲をカバーして歌っていました。まずはその代表曲をそれぞれ1曲ずつ聴いていただきましょう。中尾美恵さんで可愛いベイビー、伊藤ゆかりさんでロコモーション、そして園真理さんで太陽は一人ぼっち、3曲続けてどうぞ。

スター名曲選3人娘特集。まずは中尾美恵さんの可愛いベイビー、伊藤ゆかりさんロコモーション、そして園真理さん太陽は一人ぼっちを聞いていただきました。この時代の洋楽ポップス輸入の勢いというものがもうそれぞれに感じられる歌だったと思います。それではここからは一人ずつ少しまとめて曲を聴いていただこうと思います。まずは中尾美恵さんから参りましょうか。中尾美恵さんは昭和36年に渡辺プロダクションと契約しまして、翌年この可愛いベイビーでデビューしました。100万枚を超す大ヒットになったんですね。そして3人が出揃ったところで3人娘として人気が高まっていったわけなんですけれども、3人の中でも特にポップスの持ち味といいますか、ポップスの楽しさ、女の子の可愛らしさといったことを前面に押し出していった中尾美恵さんは、カバー曲で次々とヒットを飛ばしていきます。そういった曲を聴いてみましょう。まずバイバイバーディー、渚のデート、アイドルを探せ、夢見るシャンソン人形、この胸のときめきを、そして涙のバースデーパーティー。中尾美恵さんでどうぞ。

スター名曲選3人娘特集、中尾美恵さんで聞いていただきましたのはバイバイバーディー、渚のデート、アイドルを探せ、夢見るシャンソン人形、この胸のときめきを、そして涙のバースデーパーティーでした。さて、変わっては伊藤ゆかりさんのカバー曲聴いていただきましょう。伊藤ゆかりさんは、中尾美恵さんより一つ年下の昭和22年生まれですね。ですが彼女はお父さんがバンドマンだったということでね、ジャズを習いまして、なんと7歳の時から進駐軍のキャンプ周りをしていたんです。デビューは昭和34年11歳の時、クワイガーマーチという曲でデビューしました。そして後に、中尾美恵さんと園真理さんとともに鍋プロ3人娘として

注目を浴びていくんですけれども、やはり、当時のアメリカやヨーロッパのヒット曲、そういったものをカバーしてたくさん歌っております。それでは4曲聴いていただきましょう。恋の売り込み、夢見る思い、花のささやき、そして恋する瞳、伊藤ゆかりさんでどうぞ。

伊藤ゆかりさんの歌う外国のカバー曲、恋の売り込み、夢見る思い、花のささやき、そして恋する瞳でした。ね、素敵ですよね。そしてこの時代、英語のポップスだけではなくて、シャンソンやカンツォーネのヒット曲が、いろいろ日本でもカバーされていたというのは、まあ、時代を感じさせますよね。イタリアやフランスのポップスが世界的にもヒットとなっていた時代ということでしょう。さあ、3人娘の3人目、園真理さんです。園真理さんは、昭和37年に東洋音楽学校高等部を中退してデビューしました。伊藤ゆかりさんや中尾美恵さんよりはちょっと年上、昭和19年の生まれということなんですけれども、彼女のキャラクター自体が非常にお色気のあるタイプでしたので、一足先に、今の歌謡曲につながる世界に入っていったように思います。それでは園真理さんで5曲聴いていただきましょう。まずはカバー曲で燃える太陽、続いて夢は夜開く、会いたくて会いたくて帰りたくないの、そして何も言わないで、園真理さんです。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G、 5月場所。
1: 5月場所
0: 真最中。
1: うん、
0: そういえば昔さ、
1: うん、
0: あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
1: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
0: 金太郎。
1: あ、はい、金太郎ね。
0: 熊にまたがって金太郎、うんうん、
1: 金太郎、ね、はいはいはい、
0: あの絵見たことあるでしょ？
1: ありますね。
0: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
1: はい、
0: 熊を家来にすることにしたっていう。
1: あ、
0: いいでしょ、
1: ね、そっかそっか。
0: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
1: もう大好きです、
0: ね。ではい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
1: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
0: 次いきます
1: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
0: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
1: はい、
0: どんな話になるか楽しみにしていてください。
1: はい。
0: でコッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
1: はい。
0: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました1963年の作品になります、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい、
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね、
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが、
0: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そう、だけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: ああ、最初のヒット曲っていうのが、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって。63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
1: あ、すごいですね、
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲が、
1: あ、はいはいはい、
0: だ結構ねそれなりに認知度高かった人

0: ットではあるんですね。聞いていただきましたリトルジョニー・テイラー、 Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします、
0: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです、若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたというそんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
1: あ、間違ってないです。
0: あ、そう。
1: はい。
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
1: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
1: はい。
0: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うんうん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うんうん、チャカカーンのインノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、インノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらって決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あ
0: って
1: さ、スイートラブ大好きです、
0: ね、でランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あもうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかっ

0: 方です。
1: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
2: そうです、
1: アドベントオブザソウルっていうのを出した、はい、その中から今聞いてるんですけども、
2: はい、
1: いやー、しびれるよね、こういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
2: 本当ですか。
1: うん、いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない、
0: 歌えないですよね。
1: そうだね、
2: ま
1: あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
2: はいはい、
1: あの歌声とかノリが特別だからね。
2: あ、本当ですか。いや、もう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
1: そう、
2: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども
1: ハードル高くしちゃったよね。
2: そうなんです、はい、すごいので、
1: あ、
2: はい、でもありがとうございます。
1: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
2: うんうん、
1: 最初はあれだって2009年の頃は、
2: はい、
1: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
2: あ、そうなんです。
1: え、どんなことかこれ
2: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、あ、うん、あ、でもその前に、うん、え、大学、え、うん、行く理由ないしってなって、
1: あ、
2: え、で、え、いや、もう大学行く、いや、もう家族にそんなに、うん、あの両親にも迷惑もかけられないし、
1: うん、
2: あの働くってなって、うん、え、歌手にはなれないしどうしようと思って、うん、働くっていうのも私の中では、うん、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあってあ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです
1: 受かっちゃった、
2: 受かっちゃった。
0: いや、この明るい明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスは欲しがります。やっぱり
2: 嬉しい、ありがとうございます。
1: で、そのバスガイドしながらも、はい、皆さんに歌を届けた。
2: あ、もちろんです。あの東京のバスガールとか、あの東急だよ、おっかさん。
0: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
2: はい、あ、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
0: 素晴らしい、
1: すごい
0: 素晴らしい。
2: 本当にこの時期 も、 大、うん、もういっぱい回るので。
1: そうだね、
2: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: で、それはどのくらいやったんですか。
2: 本当に丸々3年お世話になってですね、うん、はい、あのなりました。
1: で、それを辞める理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
2: そうなんです、うん、もう歌手になりたくて辞めないと、うん、忙しかった本当にバスが、辞めないと次には進めなくって、うん、決断しました、
1: うん、で、はい、どうした、どこ行った。
2: 辞めて、うん、途方に暮れたっていうかで、ただ、まあ、辞める前にいろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、うん、知り合いでいろいろこうなんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね。う
1: ん、なんで？
2: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、で、その当時ってワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、出演なんですけど、20分でさえもう持たない、
0: うん、
2: 1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら、
2: はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか。もうすいません、話がどんどんもう
1: 進めてください。
0: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください、うん、
2: そしたらば、その、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって 言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ

0: でも歌いこなせるって思われていたんですけど、
1: うん、
0: 思われているのはいいんですけど、うん、言えなかったんですよ自分の悩みは。もう喉がしんどい、うん、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、うん、まあ、声かけていただいて、うんうん、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: でダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな、
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ、うん、もうそこの壁はもう越えられないです、あの当時は。はい、だからバスガイドの時も東京のバスガールを、うん、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど、聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: じゃあこれいい出会いだったんだよ、じゃあな、ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり今までと違うな、この子あの訓練の仕方はっていうのを感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
1: はい、
0: やっぱトレーニングも大事とかっていう風に、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていう風に教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくてみたいなところから始まるんです、面白いですよね。
1: 普通は腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、うん、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで、
1: ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです、
1: ね、
0: はい、
1: そうだよね、
0: はい、
1: その後アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
0: はい、
1: これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもうありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、
1: うんうん、
0: とりあえずあの私目標がアメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです、うん、でそんな中で、うん、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、うん、でもワールドボイスのおかげで、うん、私もう歌も歌えて、うん、声も出るようになって、うん、もうこんな幸せはないと思ったんです、うん、もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、うん、もうハッピーだって思ってた時に、うん、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、うん、この賞を取ると、うん、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、うん、スーパートップドッグっていうアマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、うん、そんなの今までなかったです、
2: うん、
0: 歌のオーディションに日本に、うん、あったら受けてます私絶対、うん、でもなくって、うん、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、うん、やるよと思って、うん、あの送ったら、
1: うん、
0: まずはじめ動画審査通って、でその後はもうしっかり、まあ、現場に行って、
1: うん、
0: お客様の あの完成で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね、
0: 第2ラウンド第3がもう結構初めもう決勝だったんですけども、あの決勝まで行きまして、
2: わあ素晴らしい、
0: あの
2: すご
0: い、ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。
0: あ、
2: そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました、ね、まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、うん、まず日本に、うん、あのオーディエンスっていう、うん、まずそういうカルチャーがないので、
2: うん、
0: 文化がないので、それはそういう意味では、うん、あの優勝はしなかったんです私、
1: うん、
0: あの審査員特別賞っていう、あでもとっても特別な賞だったんですけど、本当に
2: 実質の優勝みたいですよねこれね。もね、
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます、うん、あのそう会場も大阪だったので、うん、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、うん、拍手の歓声をもらえるっていうのも、うん、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、うん、特別賞で選ばれてアメリカに行ってきました。でアメリカに行った時は、
2: う
0: ん、あのアウェーカーですよね、はい、あもうなんかブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、うん、もうすごいみんな喝采で、
2: あよかった、
0: うん、しかもワードレスで行ったので、うん、和装で行ったんですよ、
1: うん、
0: 多分それもまた受けがよく
1: あかもしれないね、
0: はい、
2: それだといいんですよね、そういうのだと、
0: はい、そうなんです。だから、うん、もうとことん目立って

0: 行こうと思って日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探してそこでレンタルをして行ってきました。
1: わあ素晴らしい。
2: すごいね、いい経験したねこれはね。
0: いや本当にとっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね、でもその日日本人の人も出演していて、
2: う
0: ん、
2: あそう
0: あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
1: そう、あの、
2: そうか。
1: リッスンの人
0: ですよね。そうです、そうです。
1: すごい動画で
0: バズって。バズって、うん、今でももちろん、あのシンガーとしてもまたあのコーラスのね、お仕事も。
1: アスカさんのコーラスをされてます。
2: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がってその日優勝してるので。
2: すごいな、それはそれでね。いやあなたもすごいんだよ、ね、
0: もうありがとうございます。
2: あそうですか
0: はい。
2: で若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の、
0: はい、
2: で、まあ、日本でもそういった形で、
0: はい、
2: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
2: バスガイドから始まって
0: そうなんです、
2: ね、歌ってきましたけども、
0: はい、
2: いろんな曲をね自分の中で歌ってきてるでしょうけども、うん、そういう曲を自分で仕入れるにはラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとかいろんな方法があるんですけども、
0: はい、
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
2: あ、そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
2: て。それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
2: そうなんだ、
0: はい、行くと母親が特にやっぱし、うん、洋楽を歌ってて、うん、あのその洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあのお父さんがなぜか夏メロって書かれたあのビデオカセット、ビデオありますか？
2: ありますね。
0: あれを入れると、あの We Are the World とか、
2: そんな出てくるんだ。
0: あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、うん、あの I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラチャッタタラチャッタタ、あのシンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて、好きだったんです。それがやっぱなんかずっとなんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: あ、そうなんです。ね、はい。もうあの当たり前のように聞いてました。う
2: ん、で自分自身が、まあ、はい、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
2: 自分自身が私結構歌えるかな。
0: はい。
2: って思ったのはどのくらいな。
0: ああ保育園の時からもう大好きで歌が
1: 保育園の時から
0: そうなんです。しかもあのさっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
2: ああそうなの。
1: スピードギリギリですよね、きっとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで、そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし
1: 嬉しい。なんかでも
0: とかもうスピードが大ファンで。
2: ああそうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD スピード。
2: ああそう、
1: スピードが好きでこうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: ああそうなんだ
1: 私も大好きだから。
0: もう大好きです、まあはい、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか。
1: 似てますね。
0: あの
2: ああ
1: いいですよね。
0: めちゃめちゃいいです、
2: うん、で人前で歌うようになったのは、
0: はい、
2: そのバスガードやる前はどうだったの。
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、
2: あはいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
2: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さんすごい
2: 喜んでくれた。
0: はい、喜んでくれました。
2: あ、
0: すごい自信になりました。
2: 自信になった、はい、その時何歌ったか覚えてる。
0: はい、もちろん。
2: 何歌った。
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
2: あ、そっちだったんだ。
0: はい、アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん、
1: いい曲ですよね、
0: はい、
1: いい曲です。
2: いい曲だよね、
0: うん、そうなんです。
2: いや絶対、いや R&B かなんか歌うのかなと思ったら、
1: でも安室ちゃんって結構 R&B なんで、
2: そうそれ
0: 大好き。そうなんですよ、
2: ね、だから
0: ちょっとブラックミュージックな、う
2: ん、はい、ね、そこで良かったんだ、
0: はい、
2: よし、じゃあ次にまたカバーで一曲いこうよ。
0: お願いします。
2: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい、
2: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね収められている曲ですけども、
0: はい、
2: 若狭さんの歌声です。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声で Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね、めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々あの純日本人にはできない。
1: そんなことないです。純日本人だと思ってるんですけどね、私
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、あの若狭さんも、はい、あのバスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: おしゃべりすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい。
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわり

0: りの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: 嬉しそう。
1: ああよかった。さて、若狭さん、最後ね一曲ね聴きながらお別れ今週するんですけど、To Your Soul、
2: ありがとうございます、ね、
1: これはどういう曲になってるのかな。
2: はい、あの2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きなあのシンガーでありプロデューサーであるユミ、まあ、YM なんですけど、ユミ、はい、ちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あのプロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
1: カラオケに入ってる
2: よね。入ってます。
0: ぜひ皆さんね覚えていただいて。
2: はい、覚えてください。
1: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
2: はい、
1: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
2: ありがとうございました。

ッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、
1: うん、
0: なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中に、ね、ありますね。パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回っていうと、あのアミンが歌った松は、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、サンドの飯よりジャズが好きってね、
1: うん、
0: 憧れの東京へ行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪

0: 作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に来たさに作った曲だから。
1: ああ、もうね、
0: 東京へ向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ねえ、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト。
0: ね、トマト。
1: トマト。
0: いいね、
1: うん。
0: バイバイ大阪、聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん。
0: はい。1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価はしてほしくないなと思う
1: だろうね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに。
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: はい、6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっと

0: と司会やってきますんでね。
1: さすがです、
0: コキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: あ、すごい。
0: 彼女はね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: ね。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか、コロリ。
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん。まあ、女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり。うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね、これね。要するに、この今、女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうな
1: ん。
0: でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、うん、
1: あ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってんね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズでレイリー聴いていただきました。

0: でしょうか。
1: いやいやいやいや、はじけたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね。
2: 楽しかったな、
0: うん、いやでまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、うん、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね、うん、またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それでは
2: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、ね、

0: 熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、まあ、人体は自然に調整する機能があるんですけども、まあ、それも限界があるんですね、
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります、
1: うん、
0: で28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: うん、さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、まあ、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、まあ、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もういろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから。そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、花ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか、
0: ね、今ね一番の方はねしっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が
2: そうです35まで待っちゃって
1: なかなか
2: 2345、すいません待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですから ね、
2: すいません失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるの。先週はこう余暇に、はい、余暇の時代っていうところをやっぱメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がないどうしよう、名前だけじゃなくって名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前、うん、同期と丸かぶりになりまして。
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃるんですか。
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出す時に、やっぱりまあ宝塚で上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おー、
0: もうそのように前から決めてたわけですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
1: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけどプロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描きサインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚

0: 静かのスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか。だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまま入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
1: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
0: 肌ちゃんは？
2: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めたんです
2: か？私はあの漢字2文字、名前2文字の方が良くて、あの名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、変換ができるような文字が良くて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね。
1: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
0: そうです、ね、なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、うん、名前に使ってはいけない漢字とか未だに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく、
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
1: そう、ね、
2: 提示するのは OK だよね、
1: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
2: で劇団側が判断して、あの、まあ、第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
1: 再提出
2: して、
0: これ例えばですけど、阿部さん本名も公開されていらっしゃる、
1: はいはい、
0: その本名のままみたいな、
1: あ、います、全然いる方、
2: もうフルネームではでも
1: あフルネームはないですね、
2: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある？
1: ダメではないですけど、なかなか、
2: うん、こうせっかくだから、
1: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
2: うんうん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
0: うん、へ、うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんが、ね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな、
2: 跳ねられる気がしますね、う
0: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
2: はい、
0: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
2: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど、
1: そう
2: めちゃくちゃ字綺麗で、で岡持ちっていうあの化粧ご、あ、岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
0: 名前を
2: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを瑞希ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
1: そうですね、
2: 全員40人分の、
1: おそらく全員、
2: そうです、
1: フルネームは私が一番最初に書いたのが、瑞希ちゃんが
2: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
0: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないんですか、みんなの名前を、
1: はい、
0: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
1: そうかもしれない
2: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
1: いや、そんな
2: 覚えちゃうくらいたくさん。
1: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので
2: めちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひ披露してください、ね、
0: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
1: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
0: なるほどね、やっぱ
2: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました、
1: うん、あ、本当に、
2: はい、
1: あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
2: ありがとうございます。その説お世話になりました、本当に。
0: そうですね、まあ、そういう意味で言うと7ってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし
2: 、はい、
0: ね、
2: そうですね。で
0: 星影さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換っていうね
2: そうですね、
0: こっちの方で
2: パソコンの方でできないくせにパソコン
0: そうですよね
2: 、はい、
0: はい。と言いながらですね、
1: はい、
0: あっという間に、まあ、まだまだこう、
1: はい、時代の、まだ卒業できてないんですけれども、
0: 卒業してませんから、
1: はい、
0: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
2: はい、
0: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
1: はい、
0: いけたらと思いますけども、
1: ぜひ、
2: はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑いという、
1: はい、
0: 常識を疑いというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からお勧めされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うんうん、
1: でその仕事をなんだろうなとしょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌、うん、だな、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなと、はい、いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さ。さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当に明るくて、そして笑顔で、本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まあ、前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
1: まあ、初舞台ですよね。
2: そうですね、うん、初舞台。
1: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、瑞希ちゃんといえば新体操で、
2: そう、
1: はい、なんと瑞希ちゃん、もう瑞希さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
1: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
2: そう
1: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
2: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
1: 同じようなことを言ってそんなことないですよ。
2: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、まあ、ちょっと雑技団の、オーディションが宙組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったり、そういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、同期の中で一輪車ができたりとか、
1: はい、
2: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
1: はい、
2: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこで、あ、できますっていうふうに言って、なんと宙組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
1: すごい
0: すごいな、
2: はい、
1: で、なんとそのラインダンスで、
2: はい、
1: 花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごい役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
2: はい、私だけ
1: 特注の衣装で、
0: あ、それはじゃあもう蒼井さんだけが、
2: はい、
1: そうです、そうです、瑞希ちゃんだけが、
0: その何、短めの、
1: 短めで、は
2: い、私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていう、うん、ナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、はい、なんていうんですか、手を床について、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、うん、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うん、みんなで

0: 並ばされて、はい、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうかもっていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね。
0: 前代未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね。いやじゃあ華々しいもうだからデビューという、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: いやいやいやいや、そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけどでもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: うん、そうなんです。
1: あの大体皆様宝塚で40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在
0: そう
1: すごいですね。
0: していたんです。なので
1: 上級生は
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はちょっとかなりおこがましいんですけれども
1: どうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして
2: あ2カ所ね、
0: はい、
1: そうです。おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、
0: 多分おそらく通算どっちも50回ぐらいで、うん、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 改善したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで。
1: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいです
0: ね。そうですね。なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことっていうのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなっていうのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ど緊張でした。やっぱり
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、はい、出なかったんですよ、はい、で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はい、はだちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそもアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこう、はい、あの例えばおじいちゃん の, たあのラジオ体操とかでもあるような、は
1: い、あれが限界くらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、結局、うん、大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
1: めちゃくちゃ怒られて、
0: そうね、なんか、うん、あのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: 本当にそうね、こんなこと言うのも ね、なんだけど今だってもう 腹が立ってきて、
0: 本当に。なんであんなに足を上げさせ、
1: 素敵な思い出言わないと腹が立つとか
0: られたんだろう、
1: ね、素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: そうですね、
0: なぜかね、私が、うん、
2: そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
2: またそういうのはぜひぜひ、あの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、はい、小出しにさせていただいて、
0: はい、小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はいはい、毎週聞いていただければ私のことを、はい、全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: そうですね、はい、はい、行きましょう。
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、
2: はい
0: はい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹友奈さんの ライブユアストーリーという曲で、うん、あの

0: まあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、うん、あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんでライブユアストーリーを聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイズ、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュン・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では

音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: もうしずちゃんの声は聞こえてきませんよ。僕一人しか来てませんから、ごめんね、おまけだけで、ね、さあそんな僕のぼやきよりも面白くたまらないサンサンラジオ、この後もゆっくり聞いてちょうだい。
1: プレゼデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部化学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して、世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です。
0: ねえ、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: 急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: したけどね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: ね。そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: 家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです。
0: いやいや、まあこの後ね、お伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、またチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるとしたかもわからないですね。
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
2: は
0: い、
2: 天然素材クラというのは、あの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元にあの富士通って会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: 川崎市って駅たくさんあるんですけど、
2: はい、
0: なんていう駅？
2: あ、武蔵中原と言いまして、近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
2: まあ、Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで、実際の皆さんも実食ができるという。
2: そうですね、
0: お店になってるということですね、はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
2: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか？
1: 理系なんですよ ね。
2: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
0: はい、数学強い、羨ましいな、
2: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピック、じゃなくて何でしたっけ、
2: そのオーブン社の全国模試で1位になったことがあるんです、
1: はい、すごいですよね、すごいことですよ、
2: いやこれがね、またいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる、その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ、
1: 数学
0: すごいな、
2: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
1: すごい、やっぱ得意でした、得意な時間もあった、
2: もう読んでる時から答えはもう
1: 分かっちゃう、
2: 答えが見えました。
0: すごいな、
1: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
2: うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学と長けた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: まさにその典型で
1: 、はい、
2: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、英検4級を落ちるっていうね、すごい極端に分かれまして、
1: なるほど、語学は苦手だった、
2: で負けず嫌いの性格でスポーツ

0: をやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと、
1: 体で単位を取る
0: そう実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたら、ちょっとね君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
2: 実験を
0: そうですね実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
1: そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
0: はい、
1: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
0: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
1: 入社、
0: そう普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
2: ん
0: う
2: ん、OB に連絡取ってとか
0: OB に連絡取って、はい、だったん
1: で何もなしで、
0: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社だ、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って大学名を聞かれ、はい、学科名を聞いて、申し訳ないですけど御校の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
1: ご辞退ください、そうやって
0: 丸の内で松浦さんという女性の方が降りてきてくれてご丁寧に説明してくださって、で嫌ですと、
1: 嫌です
0: と、僕は三菱電機に入りたいんですって、っていう熱意を伝えるところから鎌倉の工場見学をして、それでもね入りたいって言ってくれるんだったらじゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、おかげさまでね入社試験で算数は100点だったんです。
1: やっぱり算数みたい
0: で、英語が0点だったんです。
1: 0点、
0: 本当に0点だったんです。
2: 0点もなかなか取れないですよね。
0: 0点なかなか取れないでしょ、
2: はい、
0: 0点なかなか取れないでしょ、本当に0点で午前中の試験の後午後の面接で君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねってパタパタパタパタって課長さんがで水口さんって部長さんがうちも舐められたもんですねもう今でも覚えてますね。
2: でも算数100点ですからね。
0: で算数は100点だったんですよ、っていうところを、まあでも評価してくれたのか面接とかいろいろこうやる中で鎌倉っていうね軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、社内の皆様方との血液のような流れというか A で困ってるのを B に BA でそれをシステムを構築して改善っていう考え方ですかねをしていました。
1: なかなかこう就職活動を見てても飛び込みで就活するって聞いたことない、
2: ね、聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
1: 飛び込み就活はでしかもそう受かってくるっていうのはまたね、会社も度量が広いから
0: そうですね、
1: 度量がすごいのかどっち、まあ、度量なんでしょうね。
0: いやでもね三菱電機を退職した後も、倉寿司行った時も倉寿司にもみんなが来てくれたし、倉寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるよって言って、すごくねファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、まあ、今でもまだファミリーっていう、
1: いや面白い、
0: いやすごいいい会社だと思います、はい、
1: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度は倉寿司さんが入って
0: そうですね、
1: ね、
2: ここがまた大変な転換ですよね。
0: そうですね、
2: 外食産業に行きそうにないですもんね、理学部科学科は。
0: そうなんです、当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そこは根性と経験とって出たとこ勝負みたいないやそういう
1: そういう業界だった
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう初日は、
2: 三菱電機から転職してきた人でも
0: 転職して、倉寿司の深井っていう店舗に配属になって12月2日だったんですけど、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって
1: 12月2日、
0: 外で、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いでおけって、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね。当時はですよ。
1: なんで倉寿司に入られた。
2: そうですよ、
0: 僕倉寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、 あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の伊丹っていう工場で通

0: 信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、うん、で私が見ているそこにまさに亀裂があって、うん、その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあそんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃ行かなきゃみたいな、うんうん、若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくてその目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、うん、はい、
1: やっぱりこうその食べ物で、うん、目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、とある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、うんう
1: ん、はい、お持ちいただいてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、
1: 物語、
0: はい、その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
1: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに、うん、一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか、

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた、
2: なんでまたってこれ、またこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、そうなんですよね。
0: あ、上場期のメンバーが、
2: そうですね、
0: 全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材から、
2: はい、
0: 多分その天然素材蔵の中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、考えた流れ、そうですね、
0: 天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あの蔵寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、あの大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があって、それが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりは、やはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて、東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとか、いろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
0: まあ要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものをと提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
2: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものを

0: をするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラッシュは捨ててることを自慢してた、
1: うん、
0: は
1: い、ああ、そうか、古くなったものは
0: 捨ててる、
1: 廃棄してますって、うん、ありましたね、
0: うん、1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、うん、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、うん、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できる、うん、というあの私なりに、うん、あの考えて、うん、まあ、それを事業計画として文字に起こして出して、うん、今実際今でもやってるんですけど、
1: うん、それを自ら、まあ、チャレンジをね、うん、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、うん、やられてますよね。
0: そうですね、
1: すごいなと思ってね、今お伺いしてました。そこ の, あのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアと、うん、こう出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくねスペイン地方にサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
0: ブドウの酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
1: う
0: ん、
1: ワインとフルーツ、はい、
2: ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね、うん、まあ私は中学の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、うんうん、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、
2: うんうん、
0: 実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: あーなるほど、
1: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
0: そうなんです、ね、
2: まあ、確かにワインは元がブドウだから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても、うん、あの美味しいものが作れないんですね。
2: あーなるほど。
0: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、うん、塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです、そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、うん、米麹のどぶろくのところで樽を移して、うん、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、
2: はい、
0: アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
2: うん、
0: これとあのフルーツを混ぜてうまみを入れて、うん、サングリアを作ると。
1: サングリアの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
1: スペイン、
0: スペインですね。
1: で日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけです、
0: うん、そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
1: うん、っていうのは日本で、世界初になると。
0: 世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、あのこれはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹サングリアが、
0: はい、
1: あこれいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです、
1: あったんですか、
2: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、うんうん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね、あの私はあの体育会ラグビー部だったので、うん、あの飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
1: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
1: あ、一切アルコール取らない、
0: 終わったら飲むんです。
1: あ、
0: 前日は飲まないんです、ね、
1: あ、そう、やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
0: うん、やろうとすると
1: 事故があってはいけない
0: てか、もう怪我、死んじゃいますからね自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけどその前は飲まないだけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、本当会はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが、豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、うん、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、う
2: ん、なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、ね、
0: 壊すみたいな、
2: うん、
0: っていうところで、まあ、私はですね、あのここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
2: なるほど 科学実験を繰り返した科学
0: 実験を繰り返してたので、
2: はい、
0: そう、もう直感でわかるんですね。
2: は
0: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、だからドブロクまではもうある。

0: うんだから、あの別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
1: なるほど、生きてきました。その
2: 面白いな、
1: 昔のあれが、勉強が。
2: ノンアルコールにするってことは一手間二手間増えるわけですよね。
0: そうなんですよ。
2: アルコールにしといた方が、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです。あのアルコールにするとまず、あの資格がいるっていうことで、
2: 資格、どんな資格、
0: あの主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
1: なるほど。
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にあのその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
2: 日本では、
0: 日本では
1: 酒造の免許、
0: そうなんですか。今の人たちを守る、
1: あ、なるほど。
2: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたことあるんですけど、まあ新しく新規でやるとか30年ない、
0: うん、ないですね。
2: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
0: 難しい、維持
2: するのも難しい、し
0: だったので、あの私はあのこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
2: あ、
0: この過程を一個踏むこと、踏むことで、こういうことができるっていうのは、技術的にできることは知っていたと、で、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
1: うん、
0: 魚沼産コシヒカリ食べると美味しい、
1: うんうん、
0: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
1: うんうんうん、
0: まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
1: はいはいはい、
0: それ食べてくれと、
1: 食べてくれと。
0: で、生産者の方は生産者の方で、
1: はい、
0: せっかく納豆菌から何から管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
2: 手間かけて、
1: 確かに
0: 二重のハードルがあって、
1: そうかそうか、
0: だからあのそれをやってる人がいなかった。で、お金をかかるのに価値が下がる、
2: うん、
1: うんうんうん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、あの正式にはジュースって清涼飲料なんです、
2: うんうん、
0: でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、
1: うん、
0: カテゴリー変わってるんだけど、うん、そんなとこまで理解してる人はいないので、
1: うん、
0: ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、
2: うん、あ、そっか、
0: みんなやらない、
2: やらない。
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化、発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
1: うーん、なるほど。
2: そしたらそれが大評価を受けると
0: 。そうですね、
2: うん。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いや、すごいいいです。
0: あ、いい。
3: あ、どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです、
3: うんうん、
2: 甘いです。
3: やっぱ日本

0: 酒みたいな風味がする。甘酒みたい。また違いますか。
1: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
0: なるほど。
2: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
1: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、うん、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、う
0: んはいはい、ちょっと味の濃
1: いものを食べた時の口直しのところに白を持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で、
2: うん、中華に合いますっていう話、うん、あ
1: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
2: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
1: そうですね、
2: ね、今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか。
1: あ、寒いですね。今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けせるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
2: あ、あれどこのふるさと納税でしょ
1: う。あの川崎市ももちろんですし、伊賀米を使ってるので、うん、名張とか
2: 三重県名張市
1: ですね。あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
2: 益田市で、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
1: そうですね。
2: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか。
1: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったりあの百貨店の小田急とか、はい、
2: あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さんぜひあの
0: 飲んでみたいですもん ね
2: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
1: あ、そうですね。
2: どんな活動をされてるんでしょう。
1: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
0: ね、はいはいはい、
1: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていう風になった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるのでその越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化は寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
0: はいはい、
1: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
2: その寿司文化の体験ってどういう風に体験するわけですか。
1: あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
0: 今 ね、 あのそうイベントのチラシパンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験できる
1: っていうことなんですね、うん、よく日本のあるところではあこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
0: はいはい、
1: 私はそういうお寿司ではなくて、
0: はいはい、
1: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
0: うんうんうん、
1: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験してもらう、
1: 体験してもらう、
0: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
1: 食べると、
2: うんうん、人に振る舞ってはいけない、
1: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんです。

0: けど、
1: っていうことを体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあ、もっと言うと和食の良さを、うん、普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてると。
2: まあ、今は天然サグラでやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然サグラで使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画のおいしんぼっていう、あの、はい、あの漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番おいしいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
1: 知らなかった。
3: 今初めて言ったんですか？
2: そう、初めて言いました。
3: もっと言った方がいいかもしれません
2: ですよね。
1: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
2: あの漫画に載ってますけどね、あの方から、庄内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
1: は
2: い、
1: その米を食べ、
2: 天然ソイグラだけ
1: 使わせてもら
2: って、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
1: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
3: そんな貴重な。
1: お値段全然さ高くないじゃないですか。
2: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも、もう皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです、
1: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かがいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
2: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、ね、やばいんですよ。
1: やばいんです本当に。
3: このね、このご時世、
1: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、はい、地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
2: そうですね、
1: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食の、文化発信を志を持って世界にまで、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、このおびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵リゴレットジルダの4人がですね

をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴにもオペラリゴレットがパリで演奏される時に招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見た時にですね原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。まあ、つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。まあ、著作権を侵害をしても許したという、この40章を今日は演奏はですねマリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム S の扉の中から、今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意思によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
0: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナル

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画お就活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人長谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうモナカの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのモナカを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本特に関東ではさらっと軽めに飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせた

入るなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドボアシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん、今日はなんかあのすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね、間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。

0: 後ほどですね、プロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして、株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうとおそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: そうなんですね。
1: 再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。で、これは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外、海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療がだいたい主流と思ってください。
0: はい、
1: で、我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。で、そういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。で、この弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。で、こういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしてるというのが我が社の、一つのスローガンですね。で、難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で、再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね。そこにこの再生医療は非常に期待を受けている 、
0: はい、
1: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです。
0: はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたと

0: ということで、はい、デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、
0: あ、
1: まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、
0: うん、
1: で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
0: で、あ、そうなんです
1: ね。そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
0: うん、
1: まあ、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
0: はい、
1: 今日本で何がこう
0: 売れているのか、
1: 売れているのか、うん、それから何が注目を浴びているのか、
0: はい、
1: で原料 の, リサーチとかもいろいろやって、
0: なるほど、
1: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
0: はい、
1: いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、
0: はい、
1: クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ。もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
0: うんうん、
1: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
0: はい、
1: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかってことなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
0: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを、売れた商品ということでね
1: でそれがきっかけでいろんな化粧品メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
0: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
1: はい、
0: これもやはりまあその流れでという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、
0: うんうん、
1: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、
0: うん、
1: もちろんメスも使いませんし、
0: うん、
1: 追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
0: うん、
1: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
0: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、クライアントさんから の,、うん、ご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
1: そうですね、うん、僕はもともと技術者ではありませんので、
0: うん、
1: 技術者って自分のフィールドってのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、
0: うん、
1: 僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、
0: うん、
1: 事業を計画して、うん、でそこに資金を投入して、
0: うん、
1: その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、
0: うん、
1: まあ、いわゆる、野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
0: 監督ね。
1: ね、ただ勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、
0: うんうん、
1: だからテーマはずっと一貫してるんですよ。
0: うん、
1: もともと美容から始まったんで、うん、で追求していくうちに、まあ医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
0: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
1: 私は業界では有名な犬好きなんです。
0: ああ、なんか先ほどちらっとね、はい、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てて、はい、かわいいと思ったんですけど、
1: 犬と過ごすのが癒しですね。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、まあ今、まあ、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
0: 6頭、
1: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝る時も一緒に寝ますしね、 で家の中でずっと犬と過ごしてます。
0: あ、そうですか、はい、いいんですね、
1: あの猫の人もいますけどね、うん、僕は犬派なんですよ。
0: そうですか、はい、いやワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで

0: 一曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
1: はい、これはやっぱり歌詞ですね。あのタイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、はい、やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっています。

0: るっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、うん、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、はい、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、うん、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、はい、すはい、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いというのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月、で1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。
0: あ、
1: そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。
0: あ、
1: 例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: あ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いって言わないんでしょうけど、うん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。
0: はー、
1: ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる、だけど、まあ、プラセンターとか幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、
0: うん、
1: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
0: うん、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる、これがまあ我が社のまあセールスポイントというか特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
0: うん、
1: 年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどんどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは、最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
0: はい、
1: 15年前の IMS 細胞から取った原料と、うん、今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
0: なるほど。
1: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
0: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、はいはい、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっていうことなんですか。その化粧品の中に入ってるものも
1: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、 劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
0: はい、
1: これをあの専門

0: 本用語で境代って言うんですね。境代するって、1境代、2境代、3境代、はい、今の、 あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だから、あの2形態3形態4形態ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形態分か4形態分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、あの3形態4形態で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、
0: はい、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、は
0: い、まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、はいはい、ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合は基本的に品質は常に安定してるんですね、はい、おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、はい、生物製剤というのは代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: あれはその胎盤から抽出したいわゆる生物製剤ですけど、幹細胞化粧品も同じで、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果を再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね。
0: できますね。
1: あ、そうなんです。
0: 化粧品って必ず裏面に、はい、原料名が表記してありますね、はい、で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、はい、不死化ひとしずいって書いてあります。
1: で、
0: 不死化って書いてあるのが IMS です、
1: はあ、なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
0: はい、会社の経営理念は、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、よく周りにも日頃子供にも言うんですけど、可能性があること、これやりたいこと、イコールする可能性だと思うんですけども、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、これ多分予測ですけど、私も今年も70代、も回ってですね、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
1: 就活、
0: あと残った人生のこと考えるけど、やっぱり一番の後悔っていうのは、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか。
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、残る時間が見えてきますから、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると、思うことに対して迷わないようにしようと、思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、でやっぱりそこが就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、可能性になることにはともかくチャレンジしていこうと というふうに考えてます、
1: はい、ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、はい、もう本当にこの、ね、夏

0: 波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
1: Sound of Color。
0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としていますということで、今日はねこのカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあこれはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
2: 好きな色、
0: はい、
2: まあ、この中でですね、
0: はい、
2: じゃあまず白、
0: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
2: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
0: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レイズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
2: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
2: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
2: その通りです。
0: あ、はいはい、気持ちがきっと終わりになるんだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで。
2: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: 茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
2: は
0: い、
2: あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのは すごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、あのちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、あのこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね。
2: 深いですね。
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色

苦手な方ではあるんですね。どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね、先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうとなかなかチャレンジって難

0: っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色すごい大好きみたいな方を、うん、あの周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか、
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、うん、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、
1: は
0: い、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet を使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話

0: ンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフードサプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、はい、そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に抵抗して生きていき、うん、くであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、うん、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね、うん、だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、うん、先ほど、はい、おっしゃってたフシ科というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ科って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ科って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ科ヒトシズイとか、頭にフシ科って入ってる原料が入ってれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、
0: うん、
1: まあ、これがあのできないものなんですが、
0: そうですよね、う
1: ん、やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品では我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりあのロングランで使われていますから、やはりあのいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、あの今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡

0: そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に、人への実際こう治療をやろうと。でこの場合日本にはその医師法という法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、うん、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
0: 素晴らしいですね。
1: この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際、患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、いろいろな難病治療もやろうということで、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、治療をやっていこうと。
0: なるほど、
1: これを今後 の課題にしています。
0: 素晴らしいです。ぜひね、東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: もうぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: 再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね、世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生医療一国日本ということを示したと思うんです。でしかし、日本は一方でその非常に厳格な法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療というのがまだまだ進んでいないんですね。今できることとしたら化粧品であったりとか、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々は今後ですね、ちょっといろいろ思うところはあるんですが、
0: はい、
1: 医薬品の認可を取る前に国内の自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。
0: はい、
1: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張ってるところなので、
0: はい、
1: 随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、その時は随時ですね、
0: はい、
1: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
0: はい、
1: ぜひ注目していただきたいと思います。
0: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: これはですね、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね。で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、多分僕の生き方そうだと思うんです。だから信じた道をただ行くだけっていう、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
0: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ、聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦って感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活について
1: 最近のお仕事
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まだ行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが、はいはい、うん、昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと、ね、本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで
1: ブルーロック入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の、 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、ナギは主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、ナギ、
0: うんうん、
1: がもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とか

0: 研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とか、ね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% のですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい。 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや、入ってます。ほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ、実はね。知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、はいはいはい、今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で、今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい。そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で、驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね、日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですか、
0: ね、気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まず組織経営っていう3本の柱がありまして、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョン・ミッション・バリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、で、このディスコバリューズって実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう、
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます。
0: そうだね。ただスタバも実は現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あ、だから物語か、
0: そうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって、
0: うん、そう、言語化されてて、ね、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。で、この PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていう、そういう姿勢の部分と、で、3つ目に挙げたウィルの話ですね。で、今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主に素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね、道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、で、ディスコって社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。強制参加じゃないんですよね。で、研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で、かつ、そう、でも唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、それぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、会社として一番掲げる、方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: で、ちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: で、これからはとにかくウィルが大事になるんですよね。で、ウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、で、この、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なので、どんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時に これは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたいときにこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加するときにこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼するときにウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: あ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういうなんか内発的なものじゃないですか。それに対して、うん、自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そうそう
0: そ
1: う、
0: 例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あ、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
0: か。まだまさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう。そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でもそう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう。
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあ、そうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: で例えば中堅社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし。
1: なるほど。でもウィルがなかったらそのなくなってったらその仕事もできないというか、そのやりたいこととか自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる。
0: ただあの報酬が下がるだけっていう。だから やりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: あ、でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: ー、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: い。これねすごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということでまだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: 曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、
0: ね、そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。ぜひぜひ
1: ちょっと過去からかかぼっていくと、はい、これもともとはあの従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんですか？
1: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのがまああるんですよ。
0: 確かに経営者とか経営層はそういうところを考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、まあ、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところがまあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へー、面白
1: そう。ただ、まあ、結果的にはあのモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんなトッピなアイディアがあのよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです
1: ね、スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、
1: そう、
0: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じにな
1: っても不正が横行するとかね、
0: あ、
1: これってできちゃうじゃない？
0: そうか
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はいはいはいはい、
1: そういったあの不正も考えられるじゃない？
0: 確かに。
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
0: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと

0: ていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって。そうですそうですそうです、
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう大企業の社長ですよ。
1: 絶対大変なのに。
0: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: そうですね、何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤あって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだな、
0: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
1: どういうことって感じで、ね、私は今見たいなって思いました。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、まあ、皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。
1: はあ、
0: でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ。それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: あ、その300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものがこう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
0: そう、
1: すでに
0: この300項目の中に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、
1: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
0: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
1: へ、
0: そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
1: めっちゃオープンですね。
0: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
1: まあ、でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
0: そう、
1: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
0: そう
1: なんか綺麗に作ろっても誰も得しないって思いますね。
0: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
1: うん、
0: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところはやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
1: はあはあ、
0: そうだから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる、スキルとかじゃないんですよね。共感っていうのがやっぱりすごい大事で、
1: 確かにやっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
0: うん、
1: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
0: うん、そうそうそうそう、
1: なんか全部そこですよね、
0: うん、
1: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
0: そうやっぱ根

0: 感なんですよね。
1: 根幹ですね。
0: 物語なんですよね。
1: いや本当そうだな。
0: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、うん、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は300個もあるの結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
0: うんうん、
1: はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
0: うん、そう、
1: それは自分があの買わなかったら自分の責任だし、
0: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。
1: あ、
0: そうだから上司からフィードバックを受けるより もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いや頭良くなりそう。
0: いや
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、私たちも勉強になります
0: ね。ですね。あっという間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
0: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい、
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
0: うんうんうん、
1: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
0: そうだね、
1: やってほしいな。
0: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: 行ってほしい。
0: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
1: いや聞きたいですね、はい、
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって。
1: わかんないです。これ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: うん、
1: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、
0: ね、
1: なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
0: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい、ということで来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます、うん、ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
1: 私も知らずにまた臨みたいと思います。
0: そうですね、あの今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、あのボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手は土井と
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント

0: ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 柚木ひろみです。
2: 瀬野源です。
3: サルさんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。捨てられちゃう。
2: すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの。俺ないよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってるの
1: 家みたいなのシンプルだもん。変化しない
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれは、
2: はい、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角車の中にね、あれはあれは捨て忘れて、でもなんかね、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃない、あって刺さるわ。
2: あのそうね、ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、使わないもののストックばっかりあったんですよ。要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、これは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある。
0: なるほどね、うん、
2: なんかね、取っとく意味があまり分かんないなってなって俺。
1: 思い出の品とかは、
2: あの、ね、
0: 写真は
2: 俺ね、

0: 当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
1: うん、
0: あのあでも俺この4人の中で言うと、
1: うん、
0: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃ、うん、いつかこの4人だと、
2: そうね、そうかも。
1: それでもオーストラリアでは30日ぐらい
0: 引っ越す。ああそうか、
1: うん、
0: だから引っ越すたんびに、
1: うん、
0: もう荷物めんどくさいなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
1: うん、
0: で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃の写真とか、
1: うん、
0: なんかあとそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカッと送ってきたんですよ、
1: うん、
0: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
1: うん、
0: もういろんなものが邪魔 で、
1: だよ、ね、
0: でどんどんどんどん捨てていって、
1: うん、
0: だからもう本当にごく一部しか残ってないってい う、
2: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
0: 例えばライブ
2: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいます ね、
1: でね、それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから、
2: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
1: う
2: ん、
1: あじゃあ写真と同じだ、
2: そうですね、でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、
1: うん、
2: でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うんうん、そうはならんやろってなるから、
1: うん、
2: 最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
1: うん、
2: ピンバッジを買うようにしてます。
1: そうかそうか、
2: 旅とかそういうのはで、なんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
1: うん、俺は一時あのそういったそのチケットとか、
2: うん、
1: いろんなもの貯めてたの、それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん、
2: うんうんうんうん、
1: でやったの、そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけどすっげー時間かかったの。
2: あ
1: これはもう無理だなと思って、
2: うん、
1: これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
2: うん、そうですね、
1: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
0: いやね、
1: う
0: ん、思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
1: いやでも忘れんだよ。
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらんないね。
1: 何を捨てられない、
3: 何でも捨てない、
2: 何でも
1: 何でもじゃない、
3: もう
0: 使ったラップの芯とかも、
3: それはあれだけど、
1: これだけを捨てていいよ、あの、ね、飲んじゃったからね。
2: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな、ちょ
3: っと何だろうね、
1: うん、
3: もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん、
2: はい、
3: 壊れて使いづらい、
1: うんうんうんうん、
3: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
0: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
3: いやだからそれ直すわけ一生懸命、
2: まあ、直したらいい、
0: 直して
3: ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
1: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、
2: うん、
1: こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: うん、うんうん、まあその
1: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、
3: うん、
1: そういうものもそう、
3: うん、
1: 娘 の、 あの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、
3: うん、
1: そういうもの、
3: うん、でもそれはそれはあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
2: おもちゃ か
1: 子供の、
3: いや俺自分の、
0: あ自分
1: の、自分のおもちゃまだあんの。
0: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか。
3: いやそれも残ってるし。
0: 残ってるんですか。
3: うん、今も
2: すごいな。
1: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし。
0: あでも置いてあるんだ。
2: 捨ててないんだ、
3: うん、捨ててない。
0: あ、うん、俺だから自分のおもちゃとかって、まあ、実家にあったりしたんですよ、
1: うん、
0: 俺まず子供に全部あげた、
1: うん、
0: で あと子供の友達とかで欲しいっていうこと、だって実家でずっと会っているよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、
1: うんうん、
0: あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
1: うん、
0: でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライド、うんうん、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、
1: うん、
0: ミニカーとか、
1: うん、
0: そしたら近所のガキンチョが、うん、それちょうだいって言うから、あいいよって全部あげた。
2: なんか
3: だそういうのはもう捨てらずに取って
2: ある。そう、あの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
2: リサイクルに出そうとかは。
3: はなんかしない。
2: 手放す方が寂しい。
3: うん、なんかね。
0: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは。別に意図的に捨てようとは思わないし、
1: うん、
0: あとはそれ、まあ俺もいくつかあるけど。

0: 誰かの形見とかね、
1: うん、
0: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
1: 持ってるよね。
0: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
1: あとあれその、うん、
0: ないな。
1: 私服でまあどっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、
0: うん、
1: そういうのは捨てらんないの。ボロボロ。
0: まあそれはコレクションだから、
2: うん、
1: そう、
2: うん、コレクション。
1: ね、唯一捨てられてたらあの仕事着系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
2: そうなんだ、うん、
3: 面白いね。
2: 面白い
3: 人間って。ではここで一曲いきましょう。So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。あ、ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いや、みんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ、そういう、
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年も

0: ところだよ。
1: そういう年も
2: ね。そういう年もいいところだよ。
0: そうね。
3: いねえもん。
1: そうね。
3: 私がいない。
1: 俺だってよ。俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん。
2: そりゃそうだよね。
0: でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、こう癖っていうか、毎日僕誰かインタビューしてるわけです。でもね、聞くの。この人いくつ？でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、いくつって言ってさ、70過ぎてるって言ってね、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、通じなかったら、俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。
4: まあ
0: そういう人が多いからなんだけどさ、
4: まあまだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: そうだな、
4: はありますかね。
1: でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかって
4: 可能性は、
2: 同い年とは思えねえなってね。
4: 同い年とは思え
0: ない。いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、だからこう話しててどんどん変わっていくじゃない、それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
1: よ。まあね、
2: わかります。
0: で俺はだから聞き手だからついて受けわけよ、相手もそうなってほしいなと思う時あるね。
4: 捨てられないもののね、
0: 俺はね、圧倒的に写真。それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、本当にね、切手台の写真ってあったのね、
1: なんか証明写真みたいなありましたね。
0: それがね、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほら、あのフォトアルバムいろんなタイプのあって、結構ね分厚くて高いの買ってんの。そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、親父だけで。
1: それさ、昔はなんかなんだっけ、アルバムをいっぱいでいっぱいなんか挟めて、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。だってうちにも何十冊ってあって、
0: あとテーマごとに分かれてるからさ、じゃあこれはヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、見せたりして、俺はもうそれ全部取っちゃって、アルバムから。でもバラにしてあるんだけど、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ。でそれで俺なるべくね、旅の写真とかね、付き合った女性の写真とか分けてるの、いろいろテーマごとに。
2: なるほど。
0: そうするとね、捨てられないね。
1: それでたまに見たりします？
0: あんま見ないんだよ。
1: ああ、とりあえず、まああるけども、
0: あるのが必要なの。
1: 俺だからその手の写真は全部捨てたんですよ。
0: そうか。
2: そうなん
1: だ。そう。だから俺はその実家のお袋が、まあ俺が最初結婚した時に、その俺の分だけを抜いて、それでもなんかアルバムすることなんか10冊ぐらい。だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか。かなり、
0: 気持ち的にね。
1: そう、気持ち的に。で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ。で何かが引っ越しするまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
1: 全くしないです。でもう何今更言ってんだぐらいな感じだった
4: ん
1: です
4: よ。
1: でそのまあでもまあとりあえずと思って何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、とにかく20冊ぐらいあると。場所取るんすよ、しまうところに。
0: すごい
4: すごい写真の場所取りますよ、
1: ね。でもう何かの時にもういらない、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
0: ね。最近ほら なんだっけ
1: なんですか、
4: どれですか、
0: いろんな写真を集めてさ、こういうものにこう
1: マイクロカード、
0: SD に収めちゃったのあるじゃない、それねなくなっちゃうような気がするね。
1: SD がなくなっちゃう、
0: 見なくなっちゃう、
4: データになってると見ないっていう、
0: 見ない、だからダメだね、俺は捨てられない。
4: 私母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、ロバートさんのお父様を上回る、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
1: それすごいね。
4: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
0: どうしたの。
4: どうも売ってきてない。で、一番そう今困ってるのが、私の写真でもないんですよ。だから母が生まれた時から、母の10代の時の写真から、撮ってもらった写真から、うちの家族の写真って続いていくから、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ。
1: あれずっとしまうとこでひっついて。
4: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なまま

0: で残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながら、うん、もうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それもさ、じゃあ自分のさ、こうなんだ、編集能力でさ、うん、こことこれ残して、あとはもう同じだから捨てようとか、そういう風にできるんじゃない？
0: いや、もしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取るとかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
2: スキャンする量が半端ない
0: んだ。そう、半端ないんだよなと思うし、
3: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
0: あー見たい。
3: あのね、それを取り場所取ってしょうがないから、 VHS で、
0: うん、
3: でそれを取り込んでデータにしようって思いながら、そのままちょっとやってなくて、
0: あー見たいっすね。でもそれは
3: ある、なんかね、もうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
0: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう、俺も流行る。
3: あるよ。
0: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
1: 1992年からある。
0: ね、
1: うん、でさ、あれ場所取るし重いんだよな。
0: 登録でも取ってあるんですか？
1: 取ってあるの。
0: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
3: 俺もどっかにあるよ。
0: ちょっとみんなで登録を聞く会し
1: カセット。カセットだよ、でも。
3: そう、カセット。
0: 持ってく、カセット
3: です。キス FM と、うん、あとは文化放送。
0: うわ、文化放送聞きたいな。
3: いや、どっかにある。
0: 1992年だから、私が聞いてた頃のロバートさんの、
1: う
0: ん、
1: そう、あのアクロスビューから、う
0: ん、わー聞きたい。
3: あと、もしかしたらダットかもしれない、テープが。
0: ダットダットダット、ここで使います。
3: ダットダットとかあったな。
0: いや、でもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん。バンってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい？
0: 私だから、2004年から何年かですね、
1: う
0: ん、
1: そうか、う
0: ん、全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした？なんか許可取ったりとかして。
3: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、うん、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
3: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああ、でも最近登録出さなくなってません？あ、そうなの？これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい。放送をそのまま、
1: 我々は知ってるけど、
3: そう、ね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい、言ってなかったけど、そう。
1: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissy Hynde from her new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Swear.

0: And welcome back to Radio Bohemia、
1: うん、
0: あとね、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
2: ああ
0: 、俺ね、
3: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの、その時は。僕の最初の奥さんと2人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、
1: うん、
0: フランス人で、うん、作家で、
1: うん、
0: で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、
1: うん、
0: それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいうふうにすごい、こうなんていうのかな、あのパーソナルな、
1: うん、
0: であと心理、自分の心理に入っていくような、
3: うんうん、
0: ちゃんとした日記を書こうって言って、それ書いてたの、
1: うん、
0: それがあるでしょ、うん、それほとんど英語で書いてたんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ね、ラジオでも使うし、
1: うん、
0: あと、あ、これ俺はこの時こういうこと考えてたんだ。
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、
1: うんうん、
0: あ、俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。
1: 読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、うん、あの修正できたり、
1: うん、
0: 日記結構面白いので、これ、
1: うん、
0: 去年例えばね、今年の初めに、あ、今年、あの去年の終わりに、
1: うん、
0: 俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、
1: うん、
0: オーストラリア行って旅してて、それだけで、あとは、まあ、あのラジオで話したこと だけしかなくて、
1: うんうん、
0: 去年がいなくなっちゃったと思ったの、嫌、
1: はい、
0: うん、だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。 何にもやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、
1: うんうん、
0: やってる。まだ、
1: あ、それ今やってるんですね。
0: やってる。
1: へえ。
2: そういう意味でいくと、この自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、
1: うん、
2: ボヘミアのこのネタ帳。ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
2: ずっと書いて、うん、
0: それ重要だ。いつかね、
2: うん、なんか役に立つ
0: の。こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
2: ずっと
3: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
2: まあ、まあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY、
2: 東京対横浜。
0: ああ、いいじゃないですか。
3: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
2: あ、すごいよね。
3: ただそれは、ね、日記というよりは散文、
1: うん、
3: で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
3: それが残ってるのと、うん、なんか自分がね、その考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
3: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: ね、うん、
3: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
3: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: あ、うん、
3: あ
1: の、トガキだらけ、
3: そう、トガキだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: う
3: ん、しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
3: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、
1: うん、
3: 10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
3: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう思い出せる、はいはい。

0: ることが残ってることだし、うんうんうん、とか。
1: あと俺まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、うん、そういうのを ね入れるとスパイスになるんですよ。
0: 固有名詞が大事だし、
1: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない、うんうん、今日だからパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
0: ブンブン
1: ブンブン、あでコーヒーショップなんだっけ、
2: うん、三本
0: 三本コーヒー、
1: 三本とブンブン
0: ブンブン、
1: うんうんうん、っていうのをちゃんとこうやるとこうかなと思う。
2: でもそうするとこの4人で、うん、この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
1: そうだな、
3: うん、俺だ日常だと俺月1回だよ。
2: いや、まあ、でもするじゃないですか、うん、俺日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする、う
1: ん、でも別にいいんでしょ、
0: うん、
2: はい、
1: じゃあいいんだよ
2: 全然やらない、うん、なんかの時にまとめて書くとか、うん、まあそのとはありますけど、
1: うん、ただ俺なんかなんだろう、死ぬ前にさ、うん、走馬灯のようにってのあるじゃん、うん、今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ。
2: ああああ、
1: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、覚えてるものは覚えてんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うんうん、この今僕がねオーストラリアにいた時に、うん、髪長くしてねビーズつけたのよ。
0: はいはい、
1: それでたまたま日本に帰ってきて
2: エクステンションみたいなや
1: つね、まあ、見る
2: 髪の毛にね、
1: そうそうそう、うん、
2: はいはい、
1: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるんだよ、うんうん、これ見るたびになんかね、俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
0: あ、うん、いい写真だな、
1: すごい写真なのよ、うん、このハッピーな顔、
0: ハッピーな顔ですね、うん、
2: ね、
1: うんうん、でこういう時に、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽい格好が好きだったなとかさ、
0: うんうん、
1: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
2: 俺ねそれを記憶しようとしてる。
0: あ、
2: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそ子供とかが小学生とかで運動会とかで、
1: うん、
2: 結局ビデオ撮ってくれってなるし、
1: うん、
2: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
1: うん、
2: そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
1: たださ それ忘れない、
2: 忘れるんですけど、うん、そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、
1: うん、
2: ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
1: うん、なるほど、
2: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
1: うん
2: うん、っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
1: うん、
2: でも正直別にいらないです写真とか、
1: うんうん、
2: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
1: ん
2: う
1: ん、たださ、うん、人間の思い出ってさ、うんうん、結構曖昧なんだ
2: よ。あ、そうですね。
1: 俺だからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
2: うん、
1: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、でオールドタウンってのあるのね、
2: うん、
1: 港すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
2: うんうん、
1: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
2: うん、
1: って覚えてたの、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: ただねこれ1967年なの、
2: うん、
1: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
2: うん、じゃあ違うね、
0: 死んだ後に、ね、
1: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
1: うんうん、
2: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
0: うん、違うな、
2: 他何言ってた、
0: 魅力ボーイになって、
1: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、
0: うん、
1: まあ、長女がまだよちよち歩き、
0: うん、
1: で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、
0: うん、
1: でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すんだら帰るよってこう連絡すると、
0: うんうん、
1: まあ、女房とあの女房が抱っこしながら、
0: うん、
1: あの 長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、
0: うん、
1: あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ
1: え、うん、あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうなってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行く
1: の、うん、いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: うん、まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: ですね。そこではないけどでもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、
2: うん、
1: よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
1: うん、
3: あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女に

0: もらったものとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: それってどうしてます、
2: うん、ないと思いますね。
3: 俺は持ってるよ、
0: うん、それはもう丸さんないは例えば、まあ、あの新しい彼女ができるじゃないですか、
3: うん、したらだから
0: その人に知られたくないから、
2: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
0: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
2: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、うん、いやあのなしにしようと。
0: は
3: でもさ例えば自分が気に入って

0: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたとする
1: じゃないですか。してますね。
0: あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
0: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか。だからマルさんめっちゃ、じゃ
1: あだとしたら自分で買う。
3: じゃあ、
2: いやもう買えないものだったら
0: 限定品でも
1: う、それでも多分捨てると思う。
0: あ、そう。
3: 女性みたい
0: な。あ、意外と冷たいんだ、
1: う
0: ん、
1: 冷たい
0: 冷たいですか。
1: いや、区切りをつけないとズルズルするから、
0: え、あ、その人のことずっと好きだからと。
1: そうそうそう、
3: それだと物とさ、うん、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと、
3: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
1: そうそうそうそう、
3: 俺は別に
0: 俺も使う、
3: ずっとズルズルしてたのいいけど
2: 私はなんか物は、うん、アクセサリーとかはつけはしないですね、うん、二度と。
0: うん、ああそう、
2: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
0: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階、じゃあ俺がじゃあ付き合うとするじゃないですか、
2: うんうん、
0: でプレゼントして、じゃあ、ネックレスで、はい、あ、こういう実際に大好きってなって付けてたとするじゃないですか。
2: その時はねって
0: 感じ。その時はね、怖っ
3: じゃあ何、誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな売れ高値で売れるようなあれではないけど、
3: でもしそうだったら売る、
2: うん、売ると思います、うん、売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、
3: うん、
2: 多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、
3: うん、
2: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから
3: い
2: らなくってなっちゃうますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、いまだにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね、手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
3: それでいいんだよ、
2: うんうん、
3: 俺はあのだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
2: うんうん、
3: まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個の何だろう、あの
0: ネタといえばネタですよ、
3: ネタ帳として取っておく、
2: うんうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
3: ね、
0: うんうん、あ、そうなん、それはある
2: ね、
0: うん、
1: そうそうそう、う
0: ん、だって、まあ、そうだ、なんだっけな、うん、ハリさんが言ったのと一緒で、
3: うん、
0: ネタだから
2: な、あ
0: の、
2: そうそうそう、
0: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
3: うん、
0: そいつとの出来事とかだって言ってくれたのは、ここもネタだもん、
2: うん、そうそう、
0: その何かを作る
3: なんで、そう
0: だ、言ってみれば人生全てネタだから、
2: そうそうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
0: で、
2: う
0: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからって言って、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
3: うん、そうなんだ、うん、
1: 分かった、俺は振ったことねえからだ
0: 社長は大丈夫ですか社長が見せてる
1: 考えてみればそうだよ、だいたい振られるわけ、
0: うん、いや、あのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね、ハリスさん
2: 言ってない
1: な、もう興味ないですよ今
2: いや
3: 俺も
0: 俺結構振られることはよくあるんですけど、
3: うん、
0: 振られますよね、
3: 俺振られる
0: ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うな、マルさんは、
3: うん、
0: 振ったことがないからだって言ってますけど、
3: うん、
0: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
3: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
1: うんうんうん、
3: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったりなんかね、あ、寂しいなと思って、
0: 優柔不断な男やな、
3: 帰っちゃう、
1: うん、
3: ね、
1: うん、
3: だから振られた方が楽。そう、女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ
0: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
3: そう
1: そう、
0: もういい加減にしろとか。
3: うん、ああ、うん、まあ俺も分かんないでもないな、
0: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ
2: そうな、嫌いになるまでは好きなんで、
3: うん、そうだよな、
0: はい、ね、そのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、
3: うん、
0: 例えば 気に入ってから使ってたしとか、
2: うんうん、でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
0: うん、あそう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明すると思う。

0: います。いや、これは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
1: まあ、俺ね、そういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
0: どうですか
1: って、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら いや今付き合ってるお前じゃんっつって、うん、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたらなんだっけな、あ、自信ないんだったら今すぐ別れろって言った。これ
0: それ自信じゃないですね。
1: あ、そうなの。
0: そう、自信とかじゃなくて、う
2: ん、嫌なの
1: 嫌なの、
2: バカなやつだな。
0: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
1: あ、なるほどね。
0: いや、わかりません、
1: うん、でもなんか俺その時もなんだっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけ
0: ないで。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ、着てるな、
1: 着る時もある、
0: 着てるな、うん、着てるわ。
1: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。
0: あ、
1: うんうんうん、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったら、もうそんなやつ付き合わねえもん大体、
0: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出にしたって言う
2: んです
1: よ。なんだっけ、あのね、よく分かってないんだよね、これが公式の時間だってことはね。
0: もうこれネタだと思う、
1: そう、家のリビングぐらいのつもりだ。
2: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breezin' This Masquerade、 名曲ですよね、
3: うん、

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1000話以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: んうんうん、この番組ほら週1じゃない、
2: うん、
0: 毎日ってさ
2: 毎日しかも、
1: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、
0: う
2: ん
0: そうね、
2: なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、
0: 俺、ね、は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん
0: うん、結構ねいい文章来るのよ、
2: いいです
0: ね、でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
1: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、書くじゃないですか、うん、そうするとしょうもねえことでも、
0: うん、
1: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
1: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
1: なすると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
1: 出したことによってちょっと楽ね浄化されるっちゅ変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
1: うんうんうん、
0: それは小説に、
1: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままの、
1: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
1: うんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、半分ぐらいは、
1: ああ要は上書きされるってことですよね。
0: 上書きされてる、
1: うん、
0: 面白いよ、
1: うん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次にね思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
2: わかります、
1: それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいにこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
1: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって、うん書くんですよね。で最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては
0: ね、うんうん、
1: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、ただやっぱりね出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
0: んうん、読みはしてんだよね、
1: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはい
1: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
1: うん
0: ねうん、その感情も思い出すわけじゃない、
1: まあ確かに、ねうん、だからその先週の話とかぶるんだけどイメージで言葉を作るじゃないですか、うん
0: はいはいはい、
1: その時にその歌詞を書く時になんか、うん、うーんってやってて、
0: うん、
1: さらに、うーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うんうん、
1: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなでそっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、
0: はいはい
1: はい、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
1: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなってじゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
0: うんうん、だからあれだよセロケンにとって日記はいらないんだよその歌書いてるから
1: あまあまあまあ、
2: うん、あそうかもしれませんね、ポエトリー
3: でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うんうんうん
3: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうんうん、
3: 一般そのビジネスマンって、
0: うん
3: まあ、自分のその心とは裏腹ななんか文章を膨大に書

0: 確かにメールとかね
1: わけじゃないですか、ね、戦略的な考え方とか、うんうん、だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口をものに書くのが大事だね。
2: だからそういうものを持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、うん、話し方もそうなってくるよ。
1: ああ、そうね。
2: だから、
1: う
2: ん、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうんうん、人であれみたいなところでね、
1: やっぱり思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、
2: う
1: ん、
2: すごい大事。
3: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
1: あ、そう、う
3: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
1: あ、
3: うん、でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、うん、あ、どうしたいもね、ぼやっとしてなんかあのビッグになりたいっすぐらいやつで、でそこにでどうビッグにとかでどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に
1: はぁ
3: ってなるね。で、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
2: うんうん、ビジョンがないんだね。
3: そうだから、そのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはびっくりだるがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそのそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな、生なその、うんうん、あの将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思った
0: んですよね。まあね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
3: あそういうことか、そういうことか
0: きっとそれは独立できる気がする。
3: あ、そうなのね。
1: というね、とがきが別途。
3: あ、そうね
0: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
1: ね、うん、
0: でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
2: よ。そうだね、
0: 捨てないって、
1: うんうん、思い出の代償ですもん、
0: うん、ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね。それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれはそのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うんうんうん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
2: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったん
0: で、う
2: ん、
0: そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、ね、うん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
2: それ以降のテーマだね。
0: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
3: まあそうね、う
0: ん、
2: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
1: バルさんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye.

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。で、この、子供の、心

を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よく見ながらうっとりしてる自分がいいですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にもあの2車両というかな、2セット置いたんですよ、N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の感じ大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、うん、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割合合わないんです。だから簡単に言うと、割合が合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーんって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみると、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしてい行こうと思います。はい、ラジオネーム鍾乳洞さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら、若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、子供大人の形で、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、ね、あ、危ないよっつっても言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましては自分より、部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが鍾乳洞さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、怖がるというか、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっ
ていう冷静な対応、まずは

らしい。部下でも若手でも、本当に間違っていること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話は、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくれないか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、あの肝心なところでなんかちょろみそやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です、はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってくださいこの上司で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかという、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか、そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね、うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でごたごたしてしまっています。

良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあなんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよと、意見を聞いてあげようか、でもねバチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てて PR しても売れない、でもねここまで、ね、乗りかかった船だから、ね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね、残念だから次、あこの子売れそう、あ売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、この団体の将来は、まあ、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分、ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分、ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういういい団体であれば次もまた、ね、やめても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいないだったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。
3: まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
4: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
3: そっちね、サムライジングのね。
4: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
3: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
4: 僕本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
3: あ、でもその前出てたんじゃん。
4: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
3: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
4: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
3: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
4: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
3: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
4: 本当ですか。
3: どっちかっていうとこのアトリエッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
4: はい、
3: なんかこう期間の長さではない、
4: はい、
3: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
4: はい、
3: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って。ああでもないこうしてあしてって頼むよとかね、
4: はいは
3: い
4: は
3: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
4: 確かにそうですね。やっぱまあ、このメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
3: うん、
4: でなおかつみんな優しいですよね。
3: 優しいよね、いい子だよね。
4: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
3: あ、そうなんだ、
4: はい、
3: あ、じゃあ良かったですよ、
4: はい、
3: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
4: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、
3: うん、
4: 最年少の整備兵の役をやられてて、
3: おうおう、
4: でその方が僕が所属してきた時に、
3: うん、
4: 流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ、
3: うん、
4: 言われてオーディションを受けたのがきっかけ、うん、
3: ごめん誰がその山口亮太、
4: 伊藤大成さんって
3: 伊藤大成さん
4: 方、トラさんは覚えてらっしゃってましたね、
3: うんうん、やめろよ俺が覚えてい
4: やいやいや
3: いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
4: あ、本当ですか。
3: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
4: え、
3: 知らないというか共演してないよね。
4: 伊藤大成さんの方ですよね。
3: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
4: しました、しました、
3: はい、しましたよね、
4: はい、
3: 僕は何をやってたんだろう
4: 竹山やってました。
3: え、で何の役で言った。
4: 僕ピッチャーの日枝やってました。
3: あ、え、特攻隊やってた。
4: はい、僕整備兵ないですよ。
3: 日枝やってたんだ。
4: はい、
3: 俺竹山。
4: そうです。
3: 同じチームじゃなかった。
4: いや違うチームで。
3: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
4: はい、
3: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
4: はい、
3: 思いとか、
4: はい、
3: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、
4: はい、
3: どうでした一発目関わってみた時。
4: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
3: どういう意味で。
4: これ本当に話せば長くなるんですけど、
3: うん、
4: 僕本番1週

0: 間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あもうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、うん、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
1: うん、
0: あのやめますって言ってた時期もあるぐらい、
1: うん、
0: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど、
1: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
0: もちろんもちろん、うん、それは、うん、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
1: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あーなるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、
1: うんうんうんうん、
0: でそれが結構きつかったというのと、
1: うんうん、
0: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って
0: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
1: うん、
0: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうね、決めてたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、
0: ここからが
1: 間違いなくね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、
1: うんうん、
0: そのプロデューサーを探しましたところ、
1: うんうん、
0: 僕ってのチームじゃないチームのアトリエッチ、
1: うん、
0: 僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
1: うん、
0: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん藤島
0: くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、
0: はいはいはい、
1: いたかな、いた
0: と
1: 朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、
1: うん、
0: 席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、いですと、うん、辛いんですと、
1: うんうん、いい
0: よ、そしたらそのプロデューサーの方も、
1: うん、
0: あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、うん、みたいな感じの擁護もしてくださって、
1: うんうんうんうん、
0: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
1: お
0: う、あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: は
1: い、
0: 知ってるし、ね、
1: うん、
0: 俺はあの最後まで頑張って、
1: うん、
0: 一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、あのみんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだね、
0: 変わりまして、
1: 血があって、
0: うん、で出ますと、
1: お、言った
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
1: 本当だよでも もう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あ
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: そうだね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話だったりするとね、残念だったなみたいない でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の、うん、昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あじゃあ俺出てるじゃん、
0: あ出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やって
0: たんだ、竹山ってます、
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ違うの、はい、あそれで
0: であのなんかいろいろあったらしいね、 あのよかったね続けてねみたいな感じで、
1: 全部回ってんじゃん。

0: 終わってると思って、
1: うん、許せないと思った。
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
0: いやまあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: で結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って4、5年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん。
1: あまだ続きますからね。俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいやごめんなさい。
1: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉も舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょうみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めて、あそうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、
1: は
0: い、
1: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
1: うん、
0: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
1: うんうん、
0: 並木さんのその台本を読み解く上で、
1: はいはいはい、あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
1: ね、はい、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトリエ1の舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエ1に入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時は まだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
1: え、そうだったんだ、
0: はい、
1: どうで
0: した？フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: そうなの、はい、
0: でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
1: う
0: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、うん、SNS で、まあ、連絡来まして、頑張ってね、その海外みたいな感じで、
1: うんうんうんうん、
0: で来てから、でその後に、
1: うん、
0: 確かあの時ちはやぶる、
1: うん、
0: 確かコロナで、
1: あ、亡くなっちゃったね、
0: はいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: でその後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
1: あ、はいはいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あー、あの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うんうん、
0: でその流れでじゃあ、地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああ、そうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に、うん、出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいに、うん、ちょっと並木さんから言われまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえ、また呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましては、あのサムライジング、まあ、海外で、
1: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい、
1: うん
0: うん、経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないです
1: よね。え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです、まあ、
1: あ、そう、
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いや、もう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ、実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな
0: 名前の、あ、イバナ・ジャバック、
1: あ、そう、イバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだよ一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時に、その
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう
0: そんな会話しましたっけ、
1: 本当一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中、最後にそんな話をしたの、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、で、へーと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日か行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、それの 組み合わせですかね。台本の読む、あの、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんちゃかさんとかじゃないんでしょ。

0: 数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの？日本で学ぶってことではなく、
1: いや、なんか僕その当時海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
2: はいはいはい、あとそうそう読んでるって言って
1: た、読んでましたあの時
2: 俺も読んでたもんだ
1: って歌ハーゲンさんとかの中でイバランチョバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、うん、なんか、
0: そうなんだ、
1: はい、それで、うん、わこれは行かなきゃと思って、うん、イバランチョバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
2: すごい行動力だね。でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか。うん、はい、その時は何、英語は話せた？
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい、
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あ、でもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いやいやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだ、
0: うん、
1: はい、
0: うん
1: うんうん、日はまだ灯ってる感じかな。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね。
1: 今
0: ね、
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
1: いやでもそれで言ったら、でも森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱそう、海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから。まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
1: それはその野宿ですか？
0: うん、そこにテント張ってね。
1: 砂漠の中に？
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかは
0: どうするんですか？あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、
1: あ、
0: で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど、
0: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
1: あ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: 砂漠ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか？
0: そう、
1: いや
0: 全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
0: そうそう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらいあんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、と思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもうなんだ全然わかんない。
1: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところ もちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか？
0: 綺麗だったよ、ほんとに。でもね、実はさっきプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: 天の川って

0: 言われるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。じゃあ至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ
1: 本当に隙間なく、うん、ブワーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね。最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、うん、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもねなんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパーサイになったような感覚になれるというか海外では
0: よくあれでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよ。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか黄色い声援とか、
0: ね、
1: 日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: か行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね。あ、そうかそうか、これあれはフィリピンとかネパール、
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールです。
0: あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな
1: こっちは集中してるのに、
0: 集中はもういいんだけど、じゃああともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
1: うん、もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時にこっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかってオーケーオーケーおソリソリとか言ってよくわかんないこと言ってお、でもあやべ出番ペッツバーって
1: 、うわー面白い、
0: 面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、まあ、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: でね、
1: あ、そうだったんです、
0: もう止まんなかった、
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど出る

0: 側としてはやったなと思ったんでね、
1: うん、もう出し切ったっていう、
0: そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いた、あの時は舞台上でね、
1: 映像残ってないですもんね、
0: 残ってないと思う、
1: でも舞台の中の映像は残ってます
0: ね、残ってるね、
1: うん、見たことないですよね僕、
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う、
1: DVD であるんですか、
0: あるよ、よかったら貸そうか、
1: あ、見たいです、
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ、
1: お願いします、
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には、逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ、
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね、
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているか だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです、誰が言ってましたそれ、
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる、
1: あ、本当ですか、
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない、
0: あ、そうですか、
1: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです、
0: あ、そうだ
1: った、僕トラさんが、
0: あ、ね、
1: はい、
0: よく続いてんだじゃん、
1: いや、自分でもびっくり自分でもびっくりですね、
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある、
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は
0: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、
1: なく
0: 例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: コ
0: ミカルなとかさ、
1: 特にない、
0: あ、特にないの、
1: 特にないですね、
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うんうん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: う
1: ん、
0: まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね、
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで、
1: あ、そうですね、
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、
1: はい、
0: あったと思うんですよ、だから別俺もびっくりだからね、
1: あ、そうなん
0: ですね、そうだったんだ、
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に、
1: あ、そうなんですか、
0: こうやってメンバーの人と喋るって、
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ、
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか、
0: あ、どうぞ、
1: 最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うん、
1: どうやったら治りますかね、
0: え、ごめん何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: いや、なんでもないです、
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね、え、何につなげればよかったのていうか逆に何につながってたの、
1: 何もつながってないです、ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: 聞いてみただけです、
0: あ、よかった、前半じゃなく

0: って前半から帰ってもらってたかもしれないよまあクレア嵐に塗ってください。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、はい、僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、うん、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん、まあ、流れる雲よというね、とことえモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハモニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度は79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハモニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ。どんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
2: 聞いてはいましたけど。
1: 聞いたことないでしょ。
2: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
1: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。
2: うん、
1: はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
2: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ、
2: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
2: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いや、はい、
2: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
2: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
2: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
2: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだから今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所

0: に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね。俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われるとな、なんかもうどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんは どう思ってるんですか、ね、
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、あのゼロ一のゼロゼロ
0: でも白白
1: ゼロってね、あの、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか、この。
1: いや、ストーンっていうんじゃなくて、なるべくあの何情緒的に思われたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスのことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
0: なるほど、
1: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってる、
0: そう、
1: その自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が描いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字って、あのハモニカきっちりやろうとしてやったけど、やっぱりやりましたけど
0: 耳なし方一みたいな感じになりましたけど、それ、
1: ね、そうね、あらそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井桟敷土方つみ物派の岸津垣翔とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、 本当いろんな人に

0: あったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、はい、なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけど、あのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからに何か喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: うん、で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのは、あの正直な人なんだろうと思うけど、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・ポルティとかっていうのを撮った時に、マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナオジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニストア、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって踊れとるっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。

0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナオジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たちだから、
1: はい、いや僕も一回だけ
0: 自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: から。うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい。ちょっと手塚さん、
0: で話完全にずれて
1: る。いやいいんですよ、だずれるだろうなと思いました、はい。いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのはまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家さん、そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話で会ってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ、
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんです
1: よ。
0: でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ暇だから、あの知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとあの、グラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築家さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。そう、今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったから2、3日になって
1: 思ってきました。いや、そこからまあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていうもう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなね、あのそんなあのいかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で、半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからどうだダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、あそこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで

0: て、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるん
1: ですね。
0: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいやでも
0: 時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね、はい、
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: あの儲かってない、作りそうだった
1: から、ね、作りそうなんですそうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立しているというふうな思います。
0: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって、特にね段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね恥ずかしいことだから、作らないんだけど
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京以上の取っとけば100年後に見ればあこういうんだって分かるかな、
1: うん、
0: でなおかつこれがね俺ね軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。で全然ね俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティスト集めてやったんだけど、でねで結局寂しいよね、俺じゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時取らなければ上京劇場ないからね、だからでそう誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出すと東京新聞のね、あの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するので、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地にパチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はい、

0: はい、
1: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
0: うん、
1: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは、これは本当に恥ずかしいね、
0: うん、
1: これは受けるな、
0: うん、
1: これ絶対メディア受けするな、
0: うん、
1: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってます、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょ
0: う、
1: うん、考えてることが。
0: でメディア受け
1: やってすぐに、
0: うんうん、
1: 2,3 週間で分かったんです。あ、これ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
0: はいはい、
1: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
0: やっぱりその年齢はありました。まああと
1: 年齢があるっていうよりも、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つぼくらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
0: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。手塚さんどこいます？今日は下北でとか。
1: いやいや、そうじゃなくてね、あのどうに言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、同じ場所かなっていうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタウォッシュじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ね で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
0: ふう
1: に、そこはもう動かさないようにしようで、例えば ね DJ なんかでも、
0: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が

彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる

くれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが、自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず

毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキア。

な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聴かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッポ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を絶望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up, jump to spring. These foolish things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, jump to spring. 心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、dead man、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ、一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

哀愁のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回は、これは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way、 これね古い曲でベニー・グッドマンでねご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で次ですが、これはね本当に悲しい歌で I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない、もしあなたが心を許してキスをしてくれたら私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね歌って、ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん同録、同時録音と信じてますので、やはりこれライブ感覚でこの掛け合いをしたりねしてる。まあ普通はこの歌はバラードですから、さらっとそんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこうそんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。 I'm making believe by myself。

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない、誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い。

ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出しますね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニーギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080。ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか。

雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、あの入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやでもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初のねゴールデンウィーク入り口だったせいか全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもあのいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか、リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたり、なんかねちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンに、ね、なってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん、先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

トゥオレっていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね。春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね、甲子園の夏の予選はね。

井戸になったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、菖蒲祭りに向けて整備が進んでいる様子で、菖蒲田がきれいに整っています。菖蒲祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当にたまっちゃってすみませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御佐路までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は菖蒲祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に菖蒲祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 1S6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、よんどんさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわーでもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあもう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。おそじももなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館でさくらももこ展があるので行ってきます。さくらももこさん静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。素敵。8日はさくらももこ先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時にさくらももこ先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなっていきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日顔を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた咲いてたのっていう、そんなね姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。

には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ、というメッセージ、ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてうわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さん、こんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: 僕は久しぶりにね、里に降りてきましたよ。
0: あ、

0: なんかね車がだいぶ、
1: はいはい、まあ泥
0: だけに、ね、なってらっしゃいました
1: けど、そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、うん、電波ってどこでも入るんですね、うん、携帯の電波ってね、
0: そうですねこれね、いやまあこれは言わないの
1: か、うん、なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん、まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか、
1: はいはいはい、やっぱりいますね皆さん、
0: でまあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子供たちには、はい、多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らが、ね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、ね、
0: 多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの
1: みたいな、はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね
0: で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
1: すごいなんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね、
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら、
1: はい、
0: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
1: はい、
0: 調べられないから、
1: うん、はいはい、今何が起きているか
0: も、ね、そうそうそう、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのなんこんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、みんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、あでもねこうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はい、
0: でまたそこでいやいやいやなんてね、それが楽しかったんですよ、
1: はい、
0: 今はね全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ、
1: はいはい、そうですね、
0: その、うん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだか分かんねえなーなんていうとね、
1: さら、
0: う
1: ん、にはもうなんか検索、うん、検索ワードだけで、うん、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ、
1: なるほどなるほど
0: だから、
1: はい、
0: そりゃ面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはい、
0: さあ面白くねえよ、
1: まあなるほどなるほど、
0: はいはい、別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常にいるわけだから、
1: ああなるほどなるほど、
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まって、
1: はい、
0: ゴールデンウィークでもね、
1: はい、
0: 知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ、みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に、はい、
1: なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: は
0: いはい、あれいいのかなんて、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういう風にするのかってことで今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ知恵って、これが楽しいの、
1: なるほどなるほど、
0: それ今ね、
1: はい、
0: AI で、
1: はい、
0: 何月何日、こんな彼女とデートしたいんですが、
1: はい、
0: どうですか、
1: あ、なるほどなるほど、
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、で1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね、使ってる人の話ですね、
0: そうそうそう、うんうん、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね、
0: そうそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、ここがね、
1: はいはい、
0: こう替え歌ばっか使いやがってなみたいな、
1: はいはいはい、
0: AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね知恵があったとかなんだとかって言ってる

0: 俺も、はい、もう結局はね飲まれてる。
1: そうですね。だってね YouTube で、あ、懐かしいなって言って、うん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
0: そうそう、そのコカコーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる。
1: でなんかそれをね 見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、うん、ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あ、いい時代だったねみたいな。
0: 本当にいい時代でした。輝いてた。I feel コークは。
1: もうね、下の世代にしてみたら、それをのの飲みながら、うん、あの、いやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、うん、あの一昔前にの深見千三郎市長とか、そんな変わりはないと思いますよ。
0: うん、まあ、俺も年取ったってことか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、でもまあそんな、なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
0: まあね、一つの財産ではありますけどね、うん、そういう部分では、
1: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークは、まあ、山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、うん、はい、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、う
0: ん、
1: あと白い巨塔見てましたからね。
0: あ、似たようなもん。俺も似たようなもん。
1: そう、
0: 大体、
1: うん、あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
1: あれだけです、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム、
0: あーロイヤルキングダム、あ、言ってしまった。
1: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから。
0: 言ってるな。、
1: はい、
0: うん、だからね、
1: うん、
0: 昔はそのスマホとかない時代とかに。
1: また何この矢は。思い出矢は何な。
0: まあまあそれにしときましょうか。
1: まあ、うん、まあ、一応ですね、まあ久しぶりということでですね、
0: うん、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ、先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、あの今月はちょっとね、うん、あのリクエストに全力で応える月間を、
0: あ、そんな
1: ちょっとやろうかな、
0: 言ってましたね、それはね。
1: で、まあそれと同時に、まあ、来てたんだけど、うん、ちょっとあの紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと皆様のリクエストにちょっと応えられる限り全力で応えていこうかなっていう、
0: うん、
1: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあね、リクエスト読まれたりとかしたら、
0: うん、
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: そうですね、
1: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
0: うんうんうん、
1: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
0: はい、
1: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
0: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、
1: あ、なるほど、
0: これはもう本編の方でちょっと喋ります
1: ね、ちょっとやっていきましょうか、
0: うんうん、
1: じゃあですね、今週はリクエストに応えてやっていきたいと思いますんで、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。まあ、なんか80年代 の、 そのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初ですね。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: 考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなのね、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で

あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、当時あの辺とかだと結構そう革新的

0: 思ってて、でスイートホーム、
1: はい、
0: うん、まあ、ある意味伝説のファミコンカセット、
1: はいはいはい、
0: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
1: はい、
0: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
1: はいはい、
0: うん、言ってみて、
1: はい、
0: で当時プレイステーションだったから、
1: はい、
0: ポリゴンね、
1: はい、
0: うん、使えるっていうことで、
1: はい、
0: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
1: はい、
0: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
1: はい、
0: スト2だったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: そうですね、ストリートファイターの方に、
1: はいはいはい、
0: まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、
1: はい、
0: うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
1: はい、
0: ただ一人だったんですよ、
1: うん、
0: 最初に作れって言われた人、お前全部やれよみたいな、でもやっぱり一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、あくまで当時のスペックだから、
1: うんうん、
0: フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、だそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
1: はいはいはい、
0: で一人ではやっぱできないから、
1: うん、まあそうですね、
0: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、
1: はいはいはい、
0: ああ分かった分かった任しとけ、うん、って言って集められたのは、
1: はい、
0: ほぼバイト上がりみたいな、
1: はいはいはい、
0: よくこの番組で出てくる
1: いいですね、
0: そうそうそう、バイト上がりみたいな、
1: うん、も
0: う入社2年目、
1: はいはいはいはい、
0: まあ長くても 4年目ですみたいなような、
1: うん、
0: そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆に功を奏したっていうか、
1: うん、そうですね、
0: うん、新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: これちょっとね動かねえとかね、
1: うんうんうん、
0: でそこで、まあ、どういうふうに動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、
1: うん、
0: でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
1: はいはい
0: はい、これでは重すぎて動かない、
1: はいはいはい、うん、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
1: うん、
0: 例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、
1: うんうんうん、
0: それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、
1: うん、
0: まあちょっとカクカクになっちゃうけど、
1: うん、
0: それでも十分だ、
1: うんうんうん、
0: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
1: はいはい、
0: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱ無理があると、
1: うんうんうん、
0: 画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、
1: うんうんうん、
0: ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあそういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、
1: うん、
0: みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあそのホラーゲーム、
1: はいはいはい、
0: 例えばこのメトロイドにしても、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、はいはい、でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: うんうん、あとその開け閉めの音みたいな、
0: うん、そうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような、
1: はいはいはい、
0: BGA は入りますけど、うん、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、
1: うん、
0: 恐怖を煽るのに、
1: うん、
0: わざと見えないところで、
1: うんうん、
0: そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、
1: ね、
0: そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、
0: うん、
1: あーみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう、
1: なるほどなるほど、
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになって、うんうん、その立場になってるけど、はいはい、当時はもう本当に、
1: うん、
0: 俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ、
1: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さんの、 その、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、
0: うん、
1: ああだこだ言いながら、
0: うん、
1: 試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、うん、
0: だからね、
1: うん、
0: あの今はねもうみんなね、
1: はい、
0: まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ、
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ、だから、
1: まあ
0: そうですね、補えない部分もうできない部分は知恵で補ってるから、
1: る
0: みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
1: まあ斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、
1: うん、その発想はなかったみたいな、
0: スターフォックス2

0: なんかもで、なんだっけ、プレ、とスイッチ2でスターフォックス出るんですけど、あれ動物なんですよね、キャラクター
1: 。
0: うーん、あの主人公ファルコン、ファルコンって言うんだっけな、鳥、
1: はい、
0: うん、でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: あ、なるほどなるほど。
0: うん、知恵なん
1: です。知恵なんですね。
0: 知恵なんです
1: なるほど。
0: すべてね、だからやっぱ一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなーって。I feel coke
1: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったんですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこう、ま、やっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
0: うん、ちょっとでしょ、うん、これね
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: ね、え
1: ゴールデンウィークにやってたんですか
0: 違うかもしれない覚えてないけど、
1: はいはい、
0: そんなことをもう見てましたっていう話でね。すいませんね熱くね久しぶりだから
1: いいですね。あ、まあ、でもゲーム BGM やわですからね、
0: うんうんうん、
1: まあ、一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、
0: はい、
1: 一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、
0: はい、
1: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいた、リクエストいただいた南沢真宏さんからいただきまして、はい、うん、東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、うん、放送後期も楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます、
1: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
0: はいはいはい、
1: とかっていう話をしてた時に、うん、はい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります。
0: へえ、
1: あるんです。
0: あるんだ、
1: ソーシャルゲーム、
0: うん、
1: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
0: はいはい
1: はい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、うん、
0: へ
1: え、これ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲、はい、改編を目論む館と戦いを繰り広げるというシナリオ
0: 片言ですけど大丈夫ですか
1: すいません、来日したてだもん
0: ね、はいはい、
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、うん、刀剣女子とか ね、の走りですからね、
0: コスプレとかね、
1: うん、でゲーム系のニュースでこの話を見かけた時に、
0: う
1: ん、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応まあユーミンの曲ですからね、うん、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
0: あ、いいですよ
1: で、じゃあこれ松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聞いてもらいましょうか、
0: はい、
1: こんな感じです。

0: さん。
1: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
2: ちょっとね最近そうですね。
1: いやすごいな、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。あのエヴァ の, あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
2: でもまあいい曲ですね。
1: そうですね。
2: なんだろう、
1: でも本当になんか今、まあ、まさにユーミンって感じですよね。
2: そうですね。俺はねこれね、6月の梅雨の雨の中で聴きたいって感じかな。
1: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣こんあ博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
2: そうですね、その名刀をね。
1: そう
2: わざわざね。
1: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
2: あやってましたね。
1: その時に土方歳三、愛用の

0: あの方なんかですね、うん、まあ展示されるっていうことで、はいはいはい、あのまあ人気だったんですけど、うん、僕も見、まあ、行ったんですよ、うん、まあちょっとなんかこう興味あるから、うん、そしたらその刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、うん、刀見るみたいな、うん、あの片目のね、はいはい、あれ持って、うん、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: まあ、いろいろなんつうのその舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、うん、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってたとかするんでしょ、
1: うん、
0: まあそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
1: るべき、
0: うんうん、いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM?
0: すごいですよね。でもなんかこう、ね、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そうで、これはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだからっていうそのレジルですよこれ。
0: そうですね、いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さん、ありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: はい、ちょっとなんか、うん、ゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、うんうんうん、やっぱり、うん、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、うん、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、うん、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから、
1: ね、俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はい、はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、うん、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、
1: はい、
0: 東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: ラジオネームですね、うん、ファンキーファニーエイリアンさん、
1: ファンキーファニー
0: この間も同じような感じで言いました、ね、先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、うん、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですかあ、覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ね、
0: はいはいはい、だからそれで全て千葉さんの所有音源ということで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、
1: はいはいはい、
0: いやまあそんなに持ってないんですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで、うん、何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、うん、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はいはいはい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、うん、嫌が応でも健康増進に役立ちます、
1: うんうんうん、
0: 伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、
0: はい、
1: その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、
0: はい、
1: ちょっとだけやった。
0: うん、まあ、俺もちょっとだけやります。
1: で、
0: 一丁紙はやしました。
1: なんかボールかなんかぶつけてあれすんですよね。
0: うん、
1: うん、で、なんかうちに、
0: はい、
1: お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります、
0: ね、
1: そのお店の中にね。
0: なるほど、
1: うん、それは覚えてる。
0: まあちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるためそれ一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際にはぜひフレンド登録させてください
1: お、
0: ということをいただいたんですけども、うん、もうこちらの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました。ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、
1: はい、
0: そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目のゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ん。オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。
0: へえ、そうですね、
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっとまあ斬新な、うん、続くパターンで
1: 続くパターンね、
0: はいはい、でまあこんな感じでですね、うん、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、うん、皆さんのちょっとなんかリクエストとか普通オタとか、はい、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
1: はい、
0: まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあ、ポケモンの BG 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってます ですか。
0: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やはgmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね。
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、もうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね。まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで。
0: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから。
1: 本当だ。
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこう、自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの一作目もやったんでですね、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思います
1: ね。
0: はい、はい、うん、まあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: ルのショー、お疲れ様でした。は
1: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲りでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人おまい花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いやー、先週の今日は、ウキウキワキワキだったんだ。
0: ワキワキ、そうでしたね。
2: ね、
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね。いや、本当いい大会でしたよね。
0: そうです、うん。まず何よりも天気が
2: 本当だ。
0: 味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね。
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと、あったかいというか暑いぐらい
0: でしたね。暑いぐらいですね、うん。
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども。いや、でもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒い
0: っていう。そうそうそう

0: 見ておりましたけれども
1: 聞こんできてよかったって、
0: ね、よかったですよね、
1: ありましたけどね、
0: まあ、18人の新進気鋭の若手花火作家、
1: はい、
0: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
1: はい、
0: 顔ぶれでございました、
1: うん、
0: で平均年齢、はい、計算しましたら、はい、36点何歳という感じ の、 データが取れましたけれども、
1: へーへーへ
0: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
1: うん、
0: まあ、公開収録もね、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
0: そうですね、
1: はい、
0: この花火の星も一周伸びたかなという、
1: うん、そうそうそう、
0: 感じはいたしますけどもね、
1: 小さい花火博士もね、
0: そう本当だ、
1: 花火ファンも来てくださって、
0: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
1: あ、そうでしたね、
0: 本当ありがたかったですけどね、
1: ありがたい、
0: まあ、こういった内容については、
1: うん
0: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
1: うん、
0: やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
1: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、改めてという ような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: 塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
1: ですね。そうですね、はい、今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね、
1: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
0: いやーね、初出場で優勝しましたね、
1: うん、そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
0: うん、ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
1: そうですね、
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
1: うん、そうです
0: ね。ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけどね。
1: そうでしたか。そっか、
0: はい、
1: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん、
0: ね、ダブルで準優勝、
1: そう
0: 立派ですね、
1: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
0: はい、ストップモーション、
1: うんうん、
0: 今年も素晴らしい作品でしたね、
1: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: ね、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよ ね、
1: そうですね、どちらも優秀賞でした、
0: 素晴らしい、
1: はい。特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: やっぱりその親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、
1: うん、
0: あのお箱というかもう矜持なんでしょうね。
1: そうですね、うん、素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
0: はい、まあ、放送席では、
1: うん、
0: まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
1: そうでした、びっくりでした、
0: ね、まあ、もうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ、審査員席でどう映ったのかっていうのは我々 の、ね、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、うん、両方ともあの蛍も素晴らしかったし、
1: そうでしたね、
0: あの護衛神の完成度もいやすごいなっていう感じでね、あの花火鑑賞士をうならせてくれたんじゃないでしょうか。
1: そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力

0: ていう感じしますよね。
1: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの好評です。
2: 審査委員長を仰せ使っております新井でございます。好評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、全く天気の心配がなかったので毎回始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども昨日はコロッと忘れて途中でもってちょっと煙が出た時に心配になってああいうの忘れたと思ってたんですけれども煙は出たけれどもほとんど影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと大会関係の皆様にも感謝したいですしそれからいい花火をあげていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。これは審査ですけれどもまずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということでこれは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども新入り割り物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題でやはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなのでいいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかったでこれからも続けていただきたいですし本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社与江新が5社が護衛神が5社ということで、護衛神がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら神の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども完成度が低ければそれを神が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれどもそこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど新入り物ですけれども結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さんやはり非常に完成度の高い護衛神失礼、ここは逸栄神ですね逸栄神が上がっていてでしかも連続優勝ですかね素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん北日本花火三重神ですけれども中の芯が非常に綺麗で大きい芯バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども非常にバランスの取れたいい花火それから、優秀賞もう一つがエントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さんちょっとあれですね逸栄神ですけれども中の方の芯がちょっと後から出て

0: てきたかなという感じで、少し伊勢神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、伊勢神、三重神、五重神、三重神、三重神、伊勢神ですかね、今年は四重神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、神の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーションの面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいっていうね、新入り割物の真の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で、完成度が同じならば真の数が多い方と、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい、それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、 皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう 一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。

0: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
1: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うんうん、コメントいただきまして本当にありがとうございました、うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですかね
1: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、うん、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品を ね、うんうん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、はい、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、うん、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね、
0: はい、
1: まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ、別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、うん、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
0: はい、
1: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
0: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの社事でございます。お聞きください。
2: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れてるということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の尾というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春のショーを皮切りに、我々暑い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも

0: 頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: はい、
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くん貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていう風なことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、お胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲。歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年、昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の

曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんちぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵な加藤

0: オリエヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石戸さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294336788、0294336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪

の山は結びの一番で昨日ですね勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうねその瞬間にね。で取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤龍がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあいつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

0: 5月8日リリースパープルディスコマシーンディスコチェリーでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。

0: 名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星。これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たち

ちょたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行くときに使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子どものうちに浴びてしまうんだね。だから子どもの時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: うん、思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、うん、

0: 1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、マンデーモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。リカちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、
0: うん、
1: あとあのマフラーのことをこちらではスカーフと言うんですけれども、うん、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: あー、なるほど。もうな、東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
1: そうなんですか、大変ですね
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか。
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
0: うん、
1: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう、
1: はい、であのデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
0: うん、
1: 実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: お、大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか。
1: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
0: うん、
1: あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
0: お、
1: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
0: お、

0: もう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
0: で、こうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、で、騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います。でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね。
1: はいはい。
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、まあ、どっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね。ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、まあ、なのでまあドMへ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど。
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: 本当ですね、朝からね、最悪ですね。
0: 本当に、
1: はい。
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: はは
0: い。でロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、まあイギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、というか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい。ただね、こう話をちょっと元に戻すと、デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは。
0: はい。で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。

0: まあ、いつもはね、観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。はい、さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリグちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you。 Morning Community。

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね、コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り。ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユ

イコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援しているウラですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けてもウラはウラ、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、昨日の宇良翔猿戦見せてくれました。やっぱこの宇良の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の宇良と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、宇良も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいい。

0: ですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM 浅見マンさんから、地元の御嶽海、羽賀の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりから。おそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。でまずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂。さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした

0: 味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 落です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、忘年祭、七、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 万円観光の船に乗って
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。
4: 万円観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、波
6: 照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載。
7: 今すぐアクセス。

おはようございます。5月18日月曜日です。時計の針午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングをお送りをする時間です。担当は照屋博文です。ニュースの朝であります。この後10時までの3時間です。スタートしました朝の時間を今朝も皆さんと共にしたいと思います。サンサンモーニング月曜日の朝、お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。さあ、カレンダーを見てみますとですね、5月は、連休が最初にありましたんで、そのお休み明けの後がですね、ずっと長いなということを感じている皆さんもいらっしゃるんではないでしょうか。今日はですね、第4週のスタートとなります、5月であります。連休明けにですね、お休み祝日などがですねありませんので、当然のことでありますけども、1週間がとても長く感じるということをですね、昨日も聞きました。さあ、第4週がですねスタートしました。どうでしょうか。5月はですね、皆さんにとりまして、ゴールデンウィークでちょっと仕事のリズムを崩すという皆さんもいらっしゃるかと思います。

それをですね立て直すための先週1週間 で今週またスタートであります。やっぱりちょっと長く感じますね。まだ折り返しを、過ぎたぐらいであるということでありますけども、暑さもですねだんだんと厳しくなっている。ただですね八重山地方は今ですね、梅雨の中休みに入っておりますけど、ずっと傘マークが、先週の土曜日あたりからですねついておりますけども、大和本土の方ではですね、熱中症警戒アラートが今日発表されるんではないかなというぐらいですね、暑さがですね大変、厳しくなるようであります。猛暑日の35度以上を観測する可能性がある場所があるということです。まだ今年に入って熱中症警戒アラート、4月にですね、その運用が始まって以来発表がないというふうにないですよね、はい、と思っておりますけども、いよいよ発表があるのかなということです。これまではですね最初に発表されたのはやっぱり八重山町が一番多かったようでありますけども、さあ今日ですね、大和で本土で、熱中症警戒アラートが出るんでしょうか。まあ、我々も梅雨の中休みでありますんで、最高気温は30度近くまで上がってきますんで、今日もしっかりと暑さの対策はやっぱり念頭に置かなければいけません。さあこうやってですね、梅雨に入って梅雨の晴れ間中休みの中で暑さの対策をする中で、他にもですね生活面でたくさん対策をしなければいけないのがこの中東情勢の不安定化ということであります。原材料価格の高騰というのは、その中東情勢不安定化する前のですね物価高騰のですね主な根幹理由になっておりましたけども、いよいよもってですね中東情勢不安定化、これの長期化の様相でありまして、原材料にかかるいろいろな部分、特にですねナフサという、このなかなかですね我々の生活の、環境の中で聞いたことのないですね、言葉がですね飛び交っております。それに基づく原材料価格、調達ができないということでありますけども、ゴミ袋です。皆さんどうしてますか。今印刷プリントをされたですねゴミ袋、まあ、石垣市内ではですね赤い色青い色があるんですけども、これが流通不足になるんではないかな、品薄状態になってですねこの後ですねどういうふうに購入すればいいかなと悩んでいるお母さん方が多いということでありますけども、こういった品薄感を受けましてですね石原環境大臣が先週ですね買いだめを控えてというコメントを出しております。沖縄タイムズです。石原環境大臣は15日の記者会見で、中東情勢悪化によるナフサ不足をめぐって自治体が指定する家庭用ゴミ袋を必要以上に購入しないよう国民に呼びかけをしました。買いだめなどによって一部の市町村で品薄になっている状況を踏まえて、必要なゴミ袋の量は確保できている国民の皆様には冷静な消費行動を心がけていただきたいと述べました。環境省によると主要メーカーの4月の出荷量は前の年に比べ 1.1 倍から 2.0 倍の一方で、購入量が最大で3倍となる地域が出ています。他の袋でもゴミを出せるようにした自治体もあります。ゴミ袋はナフサ由来のポリエチレンを使うことが多くあります。環境省の調査では、昨年と同じ程度の量をですね、継続的に供給できる見通しとなっているということであります。まあ、こういった国はですね、大丈夫だということをまずはアピールして、買いだめを控えてほしいということをですね、言うんですけども、ただこういうことを言えば言うほどですね、国民の不安心理をかき立てているのではないかなと指摘する声もありますので、このあたりは本当に難しいことだなと思います。石垣市でもですねゴミ袋のですね品薄感は広がっているようであります。で今ですね透明の袋、透明袋ですね、これにいろいろな形で、燃やすゴミ、燃やさないゴミ以外にですね、ゴミを出すという、例えばペットボトル、あるいは 缶類ですね、空き缶類はですね、透明の袋、あと瓶類もそうですけども、透明の袋で出さないと持っていってくれないんですよね。以前は半透明の袋というのがありまして、これもですね、いろいろな活用のパターンがありましたけども、今、半透明袋で出せるゴミはですね、ほぼありません。ですが、この
半透明袋はですね、家庭の中でも、以前に買っておいた分がですね、眠っている、部分があるようです。我が家、バンチャーでもですね、この、

以前にですね買ってあった半透明袋が、流しの下からどんどん出てきまして、これどうしようかということで、ゴミとして出さない、あるいはですね、なんか覆っておく、冬の間扇風機をですね覆っておくとか、そういった形に今利用してるんですけども、半透明袋を、こういった時には何かゴミを出す時に、印をして出せるようにすることもですね一つ、各家庭で、眠っている半透明袋のですね活用につながるのではないかなと思っておりますけども、今ゴミ袋のお話でありますけども、他のですねいろいろなナフサ由来の原材料について国はしっかり行き渡っているということを言っておりますけども、現場感覚ではそれはおかしいということをですねテレビの、ニュース番組の特集などで、やっていることをですね見ますとですね、ギャップというのが常になりますね。行政側、はい、国のトップの皆さんがですねいろいろな立場でですねその買いだめをしないでほしい、材料、十分にあるので普段通りの消費を続けてほしいというんですけども、消費者心理というのはそういったことをですね言えば言うほどですね不安感をですね、かきたてられるということでありましょうか。見逃した恐怖、こういったのもあるようです。在庫がなくなるかもしれないという情報に触れると、人はその商品に高い価値をですね感じて異常な執着を抱くことになります。自分だけ手に入らなかったらどうしようという恐怖心 FOMO という衝動に拍車がかかるということであります。パニック購買という形が必要以上の買い占めというですね、自分のその抑えがたい心理をですね満足させる分で買い占めに走ってしまうというですね心理行動は、識者学者がですね指摘をしております。これお米のですね、備蓄米放出の時にもそういったスタイルが ありました。ことを考えますとですねやっぱり落ち着かせる、まずはですね足元を見つめて、しっかりですね在庫があるということをもう少し行政が今ですね、ゴミ袋は行政側の指定袋になっておりますので、そういったことを、地域行政も発信し続けていくことが大切ではないかなと週明け月曜日の朝に思っております。

サンサンモーニング月曜日朝です。お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。モーニング娘です。ラブマシーン。

天気予報です。石垣島地方気象台午前4時43分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨のところがあります。明日にかけて高気圧に覆われておおむね晴れます。ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、石垣島地方波が高く、与那国島地方波がやや高い見込みです。明日八重山地方はうねりを伴うでしょう。石垣島地方に波浪注意報発令中です。予報です。石垣島地方今日18日月曜日です。東の風、晴れ、時々曇り、ところによって朝から昼前雨です。海上波 2.5メートル、降水確率正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温28度予想です。明日19日火曜日、石垣島地方です。北東の風のち北の風、晴れ、明け方から朝曇り、海上は波が 2.5 メートルのち 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は 10% です。最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。与那国島地方です。今日18日月曜日です。東の風、晴れ、時々曇り、海上は波が2メートルのち 1.5 メートル、降水確率 10% です。最高気温29度の予想です。明日19日火曜日の与那国島地方です。北東の風のち南の風、晴れ、明け方まで曇り、海上は波が 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。

の降水確率は 10% で、最低気温朝23度、最高気温29度予想しております。週間天気予報、あさって20日水曜日、晴れ時々曇りです。21日木曜日曇り時々晴れ、22日金曜日曇り、23日土曜日、24日日曜日曇り時々晴れです。この間の最高気温で31度、最低気温25度の予想です。潮の動きです。大潮です。満潮、今ピークに入っております。7時25分196センチ、干潮は午後2時32分マイナスの11センチです。夜の満潮午後9時3分です。159センチ。日の出5時59分でした。日の入りは午後7時21分になります。小見です。新暦5月18日月曜日です。旧暦は4月の2日です。水の絵立つ、六曜は大安です。天気予報でした。

有限会社 IA 確保運行状況ご案内です。高速船 IA 号です。上原鳩間島間航路上原鳩間間は全便の欠航です。波照間は1便3便運航します。2便運航するかどうか未定です。その他の高速船 IA 号通常の運航です。貨客船パイカジ石垣鳩間上原間石垣黒島間航路運航予定ですが、午後便の石垣黒島間は潮位の影響によって本日は欠航が決まっております。フェリー波照間2は現在ドックに入っているため運休をしております。有限会社安永観光の運航状況のご案内でした。

0: 健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
4: エボルライド。
3: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
5: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ、月光、ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
6: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。 Good.

7時24分に入るところです。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。外の様子であります、今の時間はですね、少し雲が多く出ているような感じがいたします。日差しもうっすらと覗いておりますけれども、全体的に見ますと、この見える範囲はですね、前里ビーチに向かって見える範囲はですね、雲が少し多いような感じがいたします。7時10分観測のアメダスのデータです。気象台都の城、気温23度5分です。北東風 2.4 メートル、湿度 77% です。石垣空港守山23度9分、東北東風は 3.6 メートル、北部伊原間24度1分です。東北東風 4.2 メートル、湿度 76% です。竹富町です。西表島上原23度1分です。南南東風 2.3 メートル、湿度 81%。 西表島大原22度9分です。北の風は 2.5 メートル、湿度 77%。 波照間島24度1分、東北東風 2.7 メートル、湿度 77% です。与那国町村内24度1分です。東南東風 4.1 メートル、湿度 69%。与那国空港24度1分です。東南東風4メートルの観測であります。風の方向は、北、ちょっと北から東方向という場所が多いようであります。そんなに強い風は吹いておりませんね。午前7時10分の、アメダスデータで見る外の様子でありました。

沖縄タイムスです。竹富町の荷役台の改修へ支援提案です。竹富町内の港で物資輸送に使う荷役台のパレットが大量に放置をされている問題で、沖縄県内外のリサイクル企業などから改修に向けた支援の申し出が竹富町に相次いでいることが分かりました。各社は石垣市まで放置パレットを運んでもらえれば、そこからは自社ルートなどを使って沖縄本島県外に無償で搬出すると提案をしています。課題として残るのが黒島、西表島などの町内離島から石垣島までどう運搬するか、竹富町は民間と連携して問題解消を図ろうと一般財源などでこの輸送費を負担することを検討しています。放置パレットは黒島や竹富、西表などにおよそ1万枚あります。竹富町によりますと、リサイクルアップサイクルに取り組む企業とパレットを必要としている運送会社など少なくとも5社から支援の申し出が寄せられているということです。今月8日の沖縄タイムスの報道をきっかけになりました。企業側は運送会社などを通じて石垣から沖縄本島、そして県外への海上輸送が可能だとしております。しかし竹富町内は輸送手段が限られているため、竹富町にその区間の輸送を要望しています。海上輸送する場合には大量のパレットを積めるバージ船を借り上げて、パレットが放置されている離島の各港を周回することが想定されます。船のチャーター料金、人件費、燃料代などがかかる見込みで、財源は限られている沖縄県にも支援を求めたいと竹富町は話しています。放置パレットを回収してもまた新たなパレットが放置される可能性があります。竹富町は早期回収するだけでなく

放置させない仕組みを同時に構築することが重要だと見て対応を急ぐことにしています。沖縄県港湾化は根本的な問題としてはパレットの所有者を把握しづらいことを挙げています。担当者は放置されているように見えても仮置きしているだけかもしれない、放置されたからかなり時間が経って明らかに廃棄物だと判明してからでないと処分することができないのではないかと指摘をしています。回収を義務付けたり放置を禁止したりする条例の策定も不可能ではありませんが、所有者不明であれば実効性ある規制は難しいと話しています。沖縄県としても竹富町が進めるルール策定には技術的な助言をしていく方針です。県議会の与党会派も近く県や国の関係の部署にヒアリングをして竹富町への財政支援などを検討することにしています。

節約を呼びかけ必要は 70%、 共同通信の世論調査です。共同通信社は16日17日2日間全国電話世論調査を行いました。中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受けて、政府が資源の節約や省エネ強化を呼びかけるべきだとする回答は 70.5% に上りました。呼びかける必要ないは 25.4% でした。刑事裁判の再審制度見直しに関しては、再審の開始決定に対する検察抗告は十分な根拠がある場合を除いて原則禁止するべきだが 59.7% でした。現行のまま残すべきだ 19.4%、 全面禁止するべきだ 11.9% と続きました。政府は4月に防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用指針を改定、殺傷能力のある武器輸出を解禁しました。輸出の賛否を尋ねたところ、反対が 57.2%、 賛成は 37.1% でした。高市内閣の支持率は 61.3% で、前回4月の調査から 2.5 ポイント減りました。支持しない率は 26.8% で、前回から 0.8 ポイント増えました。最新の制度見直しをめぐり、政府は再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止とする刑事訴訟法改正案を衆院に提出しており、近く審議します。

知事選挙新基地が争点、那覇で演説会です。共産党田村委員長は17日那覇市内で開かれた演説会に出席して、9月13日投票開票、沖縄県知事選挙の最大争点は辺野古の新基地建設問題になるという認識を示しました。新基地建設反対を掲げ立候補する予定、現職の玉城デニー氏を支援する考えも示しました。日米合意から30年経過してもアメリカ軍の普天間飛行場返還実現しない状況を、総理大臣も防衛大臣も辺野古が唯一の解決策というが、軟弱地盤がある辺野古大浦湾を埋め立てるのは不可能、アメリカ側も本音では長い滑走路の普天間を使い続けたいと考えていると指摘して無条件撤去を主張しました。2月の衆院選挙で沖縄1区の議席を失ったことにも触れ、何としても取り戻さないといけない統一地方選挙で反撃を開始しようと呼びかけました。演説会には玉城デニー氏も登壇して、知事としてさらに県民の笑顔のため頑張りたいと支援を求めました。

石垣港に演習用車両を搬入しました沖縄タイムスです。陸上自衛隊は17日から宮古八重山地域で部隊の機動展開や物資輸送の実動訓練陸上総体演習を実施します。陸自は16日石垣港と与那国町の久倉漁港に演習で使用する車両を搬入しました。南西地域での演習は初めてです。石垣駐屯地では警備訓練と物資輸送、与那国駐屯地では警備訓練と無人偵察機の UAV スキャンイーグル2

2の飛行訓練を実施します。宮古島駐屯地では在沖アメリカ海兵隊が参加して指揮所訓練を実施、演習はいずれも22日までです。石垣港では17日午前7時ごろ PFI 船のなっちゃんネオが入港して、自衛隊車両13台を別の PFI 船の三笠に積み替えました。その後久倉漁港に入港し、車両は陸上自衛隊与那国駐屯地に搬入されました。なっちゃんネオは離岸して石垣島沖合に停泊、船内で衛星訓練を実施したとみられます。午後4時過ぎに石垣港に入港して、88式地対艦誘導弾の発射機や装備武装失礼しました総論装甲車総輪装甲車など34台を下ろしています。午後8時ごろ市街地を通って石垣駐屯地に向かいました。石垣や宮古の市民団体は演習の中止を求めています。

5.15 平和行進に2000人です。日本復帰から54年となった沖縄で基地負担の現状などを問う 5.15 平和行進が16日北谷町などで開かれました。参加者は嘉手納基地コースと普天間基地コースに分かれて行進して、復帰から半世紀を経ても解決をしない基地問題、平和について考えました。主催者の発表でおよそ2000人が参加。行進の後 5.15 平和と暮らしを守る県民大会が開かれ、基地のない沖縄と戦争のない世界の実現を目指す大会宣言を採択しました。読谷村陸上競技場と宜野湾市の嘉数高台公園から出発、嘉手納基地や普天間飛行場周辺を歩いて、日本沖縄を戦場にさせない、アメリカ兵の犯罪許さないと声を上げました。県民大会にはおよそ2000人が参加しました。玉城知事は復帰54年が経ってもアメリカ軍人による事件事故絶えないと指摘、国際秩序が揺らぐ中、アジアや太平洋地域との連携を深め、平和な沖縄を実現すると述べました。実行委員共同代表の高良参院議員は、アメリカの対イラン軍事作戦で在沖アメリカ海兵隊が中東に派遣されていることに触れて、沖縄の基地が戦争とつながっている現実を地元に持ち帰り、明日からでも考えてほしいと訴えました。韓国で平和運動に取り組む平和主権行動平和ノモ共同代表のイ・ヨニ氏も登壇。在韓アメリカ軍は私たちを守る存在でない、日本は軍事大国への道を進んでいると警鐘を鳴らしました。大会宣言では女子生徒らが亡くなった名護市辺野古沖の転覆事故に関し、安全管理に問題があることは明らかで、責任に向き合い真摯な対応が必要だと言及しました。バスケットボール B リーグ琉球ゴールデンキングスチャンピオンシップ決勝進出です。プロバスケットボールリソナー B1 リーグ琉球ゴールデンキングスは16日沖縄サントリーアリーナで行われたリーグ王者を決めるチャンピオンシップ準決勝第2戦で名古屋を90対74で下して2連勝して、5シーズン連続5度目決勝進出を決めました。第1クォーター中盤からリードしたキングスは第3クォーターに岸本とローが得点を重ねて一気に15点差をつけました。その後も相手の追い上げを許さずリードを保ち続けながら快勝しました。2戦先勝方式のチャンピオンシップ決勝は神奈川県横浜アリーナで長崎と覇を競うことになります。第1戦は23日に行われます。

景観事業の継続、沖縄県造園協が要請、自民党沖縄調査会に。自民党沖縄振興調査会は17日、視察で来県して、県造園建設業協会や沖縄本島各県域の観光協会などから、内閣府の持続可能な国際観光景観モデル事業を2027年度以降も継続するよう求める要請書を受け取りました。事業は観光地にふさわしい沿道の景観の形成を目指して、雑草や倒木などの効率的な維持管理体制の構築を支援する目的で、24年度に新設。

送されました。要請書はいまだに雑草の繁茂、広木の不適切な剪定が見受けられ、道路案内標識は見えづらいと指摘、事業延長を訴えました。出席者によると、非公開の面談で調査会は、亜熱帯気候といった沖縄の特殊事情を踏まえて国で継続を検討すると応じたということです。道路の管理は自治体が予算を確保して取り組むことが前提のため、国会の中には国が予算を計上することに疑義を唱える意見があるとの指摘も出たということです。9月の県知事選挙に直接的に言及する場面はありませんでした。ただ自民党の沖縄振興調査会、小渕会長は冒頭、首里城の再建が進んでいるのは県ではなく我々政府与党が一体となってここまで来れたと強調、対抗する玉城デニー知事を牽制する狙いがあったとみられます。調査会は今日18日も県内各地を視察する予定です。水道料金見直し4年ごとで共有です。沖縄県企業局は15日、水を供給している30の市町村と水道事業連絡会議を開いて、2022年度以降は水道料金の収益で給水の費用を賄えなくなっている現状を報告しました。24年度の料金の改定で各4年ごとに料金を見直すとした方針を改めて共有をしました。23年度までの供給単価は1立方メートルあたり 102.24 円で、料金改定した24年度は 111.18 円、一方給水原価は22年度の供給単価を 0.17 円上回って、超過額は23年度 3.29 円、24年度 4.5 円に膨らんでいます。電気料金高騰による動力費と老朽化に伴う修繕費の増加が著しく給水にかかるコストを押し上げています。企業局は今年改定をした中長期計画で内部留保資金の減少を見据えて29年度以降の料金引き上げの必要性を示唆しています。担当者は25年度26年度の決算を踏まえて検討を進めるとした上で、市町村が対応する期間を十分に確保できるよう考慮して情報を提供すると説明をしました。

WHO はエボラ熱で緊急事態宣言です。世界保健機関 WHO は17日、アフリカのコンゴ旧ザイール東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言をしました。AU アフリカ連合は16日、イトゥリ州で感染したとみられる87人が死亡したと発表。周辺国への拡大が懸念されています。 WHO は2018年から20年に東部で流行した際も同様の宣言を出しています。コンゴの隣の国のウガンダの保健省は15日、エボラ熱に感染したコンゴ人男性がウガンダの首都カンパラで死亡したと表明。 WHO はコンゴからカンパラに来た別の人の感染も確認されたとして、イトゥリ州と接するウガンダ、南スーダンを念頭にさらなる蔓延のリスクが高いと警告をしています。 AU 疾病対策センターのカセヤ事務局長は16日オンラインで記者会見して、イトゥリ州で疑い例を含む336人感染が判明したと説明。今後はウガンダや南スーダンと人の往来が活発だとして検査の強化を訴えています。台湾の頼清徳総統が武器売却要求。台湾の頼清徳総統は17日、台湾への武器売却を継続するようアメリカに求めました。地域の平和を守るため必要だと訴えました。 Facebook に投稿しました。台湾統一を目指して軍拡を続ける中国を批判しています。この時間のニュースでした。地元の今朝の新聞記事からのニュースでした。

0: センター
1: 。定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
0: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
2: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

7時45分回りました。月曜日の朝、サンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

さあ週明け月曜日の朝、今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。月曜日の朝です。お父さんお母さん、出発準備進んでおりますか？すでにもう出発している朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから月曜日の朝ご苦労様であります。さあ子どもたち、お休み明け玄関元気に飛び出していきましたでしょうか？学校近くです。スクールゾーンで今ハンドル握られております有料ドライバー、皆さん登校登園が再開であります。今朝もあなたのその優しい眼差しの安全運転です。子どもたちをしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイの島空港方面に向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼路、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校と登園がスタートしました。地区の手前に来たら減速する運転、スピード落とす、交通安全のご協力、本日もどうぞよろしくお願いをいたします。さあ月曜日の朝ですね、皆さん元気に送り出す朝の出発ソング前の一言であります。今朝はアメリカの実業家でありましたフォードモーターの創業者です、ヘンリー・フォード。1863年から1947年活躍をしました。ヘンリー・フォード、こういう言葉を残しております。決断をしないということは時として間違った行動よりも立ちが悪いということです。まあ人間はいろいろな場面シーンでですね、決断をしないといけません。値上がりをしたですね、さまざまな品目の、商品、食材などがありますけれども、値上がりしたんでそれをですね購入するか買うか買わないか、その場でですね決断をしなければいけないこと、一番身近である決断だと思いますけども、悩みますよね。まあでも決断しないことはですね、間違った行動よりも立ちが悪いというのは、もっともっといろいろなシーンでの決断を指していると思うんですけど、でも人間は決断しないといけませんので、はい、今朝も、今日も一日いろんなシーンでですね決断しなければいけない皆さんがいらっしゃると思います。さあ皆さん、今朝月曜日の朝元気に起き出す出発ソング、マライア・キャリーでヒーローです。サンサンモーニング、リスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、月曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング月曜日の朝、今朝の出発ソング、マライア・キャリーでヒーローでした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全を一日お忘れなく。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
5: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、

日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

0: 。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田宇です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: かなです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな。新たな出会い、感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月18日月曜日です。時計の針午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当テリア博文です。ニュースの朝であります月曜日、この後ですね、10時までという時間帯であります。引き続き、この時間8時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。いい天気ですね。週間天気予報を見ましてもですね、晴れマークがずらりと並んでおります。八重山町であります。これは梅雨の中休みということになって、ちょっと長い中休みになるのかなと感じております。さあ、今年の梅雨は、梅雨入りがちょっと早かったんですけども、連日梅雨入りしてから大雨に見舞われました八重山町でありますけども、その時のですね、残骸といいますか、あちらこちら、畑の土砂がですね流れ出ている場所のですね整理、私はこの週末土曜日曜日追われたんですけども、やはり程よく降ってほしいと思うですね、我々の意見などはですね、気持ちなどはなかなか天には届いてくれないようであります。その残骸土砂のですね流れた跡をですね整理していて感じたことはですね、やっぱり自然の猛威というのは勢いがですね、我々が想像する以上のものがあるということであります。それに抗うようにですね、いろいろな対策をやはりですね、先人たちを含めて人間を取ってきたわけでありますけども、さらにそういった寸分工夫をですね超えるような勢いというのがですね常にあるということをやっぱり念頭に置きながら、この梅雨というですね、必ずやってくるですね季節の形をですね直視して対策をですね人間として取っていかなければいけないなということをつくづく感じております。週間天気予報ずっと晴れマークついて、このゴールデンウィークからですねしばらく続いたですね長雨で、なかなかですね外での仕事が進まなかった皆さんにとりましては、これはですね計画通り進んでいくような週間天気予報になっております。ただ長く

続きましても、梅雨のシーズンはやっぱり渇水に向けて雨、水、雨水をですね、貯める時間になりますのでですね、やっぱりしっかり降るところは降ってほしいなというふうに思いますけども、はい、しばらくはいい天気が続きそうであります。さて、沖縄タイムスの紙面であります。県内の金融機関です。三銀行、純利益5割増えました。3月期です。金利の引き上げが追い風になりました。琉球銀行、沖縄フィナンシャルグループ、沖縄銀行ですね、沖縄海洋銀行の県内地方銀行グループの2026年3月期の連結決算が15日に出揃って、当期純利益は 52.9% 増えて220億7900万円となりました。日銀の政策金利の引き上げによって収入の柱になる貸出金利息が3銀行ともに大幅に伸びました。中東情勢の影響で先行きは不透明ですが、好調な観光を背景に県経済が拡大して今後も資金の需要が高まると予想しています。日銀が昨年12月に政策金利を30年ぶりの水準となる 0.75% 程度に引き上げ、金利ある世界が広がっています。貸出金利息3項合算は前期に比べ 22.4% プラス、783億400万円、流銀は 22.7% プラス、339億8700万円、沖銀は 23.5% プラス、325億1800万円、海銀は 18.5% 増えて117億9900万円と伸びました。貸出金残高は 5.2% プラスの4兆5669億円と過去最高です。業種別では好調な観光背景にホテル開発、貸店舗などの不動産業への貸し出しが最も多くなっております。貸出金原資となる預金残高は 1.0% 増えて6兆3137億円と過去最高です。全国的に預金の獲得競争が激化しています。3行とも県内ではまだ激化していないとしつつも影響を注視しております。売上高にあたる経常収益連結は3項合計で前期に比べ 18.2% プラス、1667億4800万円、経常利益は 55.9% プラス、310億2600万円になりました。当初の予想より業績が大きく伸びたことを受けて、流銀と沖縄フィナンシャルグループは中期経営計画を上方修正しております。純利益5割も増えているということで、金利の引き上げが追い風となっているんですね。県内地銀3行合算した貸出金利息の増加額は2025年の3月決算では前期に比べ40億円だったのに対して、この26年3月期は143億円と 3.5 倍に急激に伸びています。日銀の政策金利の引き上げにより各行とも貸出金利を引き上げているのが主な要因で、金利ある世界が経営環境の劇的な改善につながっているようです。2016年1月から始まった日銀マイナス金利で、金融機関はこれまで預金は増えるものの低金利で貸し出さざるを得ず、収入の柱である貸出金利息の拡大に苦慮してきました。しかし24年3月にマイナス金利が解除され、収益の拡大の流れと転換、金融機関が貸出金利を設定する上での指標となる日銀の政策金利は24年7月には 0.25%、 25年1月に 0.5%、 12月に 0.75% と着実に引き上げられてきています。県内の3銀行も合わせる形で金利を引き上げていて、本業の儲けを示すコア業務純益3項合算は前期に比べ 1.5 倍、312億7900万円に伸びています。25年度入域観光客の数が過去最多を更新するなど、県内景気は拡大の基調にあります。日銀は政策金利はあと1回2回引き上げるのではないかという予想もあるとして、来期も引き続き好業績が続く見通しです。一方で3行はリザヤの引き続きの確保に向けて、市場の金利変動に左右されにくい給与振込、年金の受取口座など粘着性の高い預金を維持して、
資金の調達コスト

抑えていく方針です。全国では預金金利を高く設定することで他の銀行から口座を移動させる預金獲得競争が激化をしています。今の時点で3行とも競争激化を否定していますが、高い金利を提示するネット銀行の影響が県内に波及をしてこないかという懸念もあって、今後の動向に注視が必要だとしております。はい、3銀行ともですね、貸出金の利息で増加額は 3.5 倍ということであります。まあ、金利のある世界がですね戻ってきたということでありますけども、これによってですね、その利ざやの確保に向けての市場金利変動に左右されにくい部分で、給与の振り込み、年金の受け取り口座、粘着性の高い預金の維持ということがですねテーマになってくるということであります。まあ、金融機関がこれだけですね増収ということでありますので、やはりですね金利のある世界でお金がですね動いているなという感じであります。3銀行とも経営環境が劇的に改善したということです。一時ありました全国でのその地方銀行のですね合併によってですね金融再編という形、これ金融庁がですねやっぱり進めている部分があるようです。沖縄ではですねまだ一時そういった空気がですね流れたもの、沖縄ではなかなかそういった銀行のですね統合というのが進まないようです。今回こうやってですね経営環境が劇的に改善したということで、この後もですね3行としてそれぞれの分野に強いという部分に注力していくということになりそうです。

天気予報です。この時間は有限会社 IA 観光のお提供です。失礼しました。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台、4時43分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨のところがあります。明日にかけて高気圧に覆われておおむね晴れます。ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、石垣島地方では波が高く、与那国島町波がやや高い見込みです。明日の八重山地方はうねりを伴うでしょう。現在石垣島地方には波浪注意報が発令をされております。予報です。石垣島地方、今日18日月曜日です。東の風、晴れ、時々曇り、ところによって朝から昼前に雨、海上波 2.5メートル、降水確率正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温28度予想です。明日19日火曜日、石垣島地方です。北東の風のち北の風、晴れ、明け方から朝曇り、海上は波が 2.5 メートルのち 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率 10% です。最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。与那国島地方です。今日18日月曜日、東の風、晴れ、時々曇り、海上波2メートルのち 1.5 メートル、降水確率 10% です。明日19日火曜日、与那国島地方です。北東の風のち南の風、晴れ、明け方まで曇り、海上は波が 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率 10%、 最低気温朝23度、最高気温29度の予想です。週間天気予報です。あさって20日水曜日、晴れ、時々曇り、21日木曜日、曇り時々晴れ、22日金曜日、曇り、23日土曜日、24日日曜日は曇り時々晴れです。この間の最高気温は31度、最低気温25度予想しております。潮の動き、潮は大潮です。満潮7時25分がピークでした。196センチ。干潮午後2時32分マイナスの11センチ。夜の満潮午後9時3分です。159センチ。日の出は今朝5時59分でした。日の入りは午後7時21分になります。小泉です。新暦5月18日月曜日です。旧暦4月の2日です。昨日はですね、4月の月立ちの人外ピニスでありましたね。水の絵立つ、六曜は大安です。天気予報でした。この時間は、ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。サンサンモーニングの月曜日の朝をお届けしております。8時15分となります。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: 環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。

法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課 0980-87-9025 まで。

有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号です。上原鳩間島間、上原鳩間間全便欠航です。波照間航路1便3便運行します。2便運行するかどうか未定です。その他の高速船安永号通常の運行です。価格船パイカジ石垣鳩間上原間、石垣黒島間航路運行ですが、午後便の黒島航路潮位の影響によって本日は欠航です。フェリー波照間ドックのため運休をしております。有限会社安永観光、運行状況をご案内でした。

さっきですね、スタジオ少しぐんと揺れたんですけども、皆さん、お近くは揺れなかったでしょうか。地震がありました、8時22分に地震がありました、震源をですね、今のところ西表島近海竹富町周辺です。震度3を竹富町で観測しています、詳しいですね、震度情報が出ますでしょうか。はい、8時21分ごろ地震がありました。震源地は西表島の付近、北緯24度5分、東経123度9分で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されております。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。地震情報です。8時24分気象庁発表、8時21分ごろに、西表島付近を震源とする地震がありました。マグニチュードは 4.6 と推定されております。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。はい、震度情報は出ますでしょうか。はい、震度情報はまだですかね。震度情報はまだのようです。地震の深さを示す深さ10キロ、そして、規模を示すマグニチュードは 4.6、 8時21分ごろ西表島付近を震源とする、地震がありました。はい、この地震によるですね、新しい地震情報としまして、震度はまだ出ていないでしょうか。震度3を竹富町という表記表現は出ております。震度3を竹富町という表記表現は出ております。

はい、震度が出ました。震度3を、竹富町、西表島の大原で観測しました。震度3を大原で観測しました。震度2歩ですね、黒島、そして、石垣市の新栄町、それから竹富町上原小学校で震度2観測しました。また上原青年会館でも震度2を観測しております。震度1を、石垣市前里、石垣市役所ですね、それから石垣市殿城、これ気象台ですね、それから石垣市荒川で、観測をしました。地震の震度が出ました。震度3を西表島大原、竹富町大原で観測しています。震度3を大原で観測しました。震度2を黒島、西表島上原、そして、石垣市新栄町で観測しました。それから震度1を、石垣市役所、それから気象台、石垣市荒川で観測しております。地震がありました。今日の午前8時21分ごろ地震がありました。西表島のですね、北方であります海域、深さは10キロ、震源の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。最大震度3、西表島大原で観測しました。そうですね、ちょうどホイットニー・ヒューストンの Always Love You をかけているときに、グンというですね、一旦ですね、一回音がするような感じで下に下がるようなグンという震度を観測しました。この前里近辺で一番近いですね、震度測定は、市役所でありますので、震度1の観測ということでありますけども、この ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの建物は大変高くですね、大きな建物になっておりますので、この建物でこういう大きな揺れを感じるということは、この近辺でもしかして震度2ぐらいの観測があったのかなというですね、イメージを持ってるんですけども、はい、震度3をですね、西表島大原で観測しました。8時21分ごろ地震がありました。

0: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: 離島のツアーは安永観光。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

8時33分回りました。サンサンモーニング月曜日の朝をお送りしております。この時間は、スポーツをお届けします。サンサンスポーツです。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備

板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かい双葉オートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 双葉オートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

沖縄タイムズからです。サッカーです。エスワウが西を制覇しました。プレーオフに進出です。 JFL カップ最終節、前の節終了時点で西チームでですね、3位の沖縄エスワウはホンダ FC を1対0で破ってグループラウンド逆転優勝を果たして、勝ち点17として2位の J リースの15を上回って混戦を制しました。プレーオフで東1位の青森と今大会の頂点を決める決戦を戦うことになります。エスワウは後半31分ロングスローからのこぼれ球をミッドフィルダーの小川が決めて先制。ゴールキーパー花田を中心にホンダの攻勢に耐えて1点を守りきりました。プレーオフ決勝は第1戦を5月末に青森で、第2戦を6月上旬に沖縄で行うことになります。沖縄エスワウの小松監督の話です。ゴール際で防ぐ、ゴールにねじ込むといった泥臭さが現れた試合だった。プレーオフを戦えるのはチームが成熟するための大きなボーナス、チャンピオンになって歴史に名を刻んでいきたいと話しています。そこに確かに残るサウダイラジー、思いを積もりだ言葉。沖縄エスワウは勝たなければプレーオフに進めない一戦で、 JFL でまだ一度も勝てていない昨シーズン覇者のホンダ FC を破って西を制しました。0対0で風下に回った後半押し込まれましたが、耐えて決勝点をもぎ取りました。ディフェンダーの篠田のロングスローに対して相手ゴールキーパーが飛び出してこぼれたボールを身長167センチのミッドフィルダー小川が頭で押し込みました。セカンドボールを狙える準備をしていた、気持ちで押し込んだ、頭で決めたのは人生初めてかもしれないと笑みをこぼしています。大会から武器としているセットプレーで得点を挙げて守りは無失点。小松監督は 3-0 が理想だったが、それに近づけたと選手を称えました。攻守で勝利に貢献した篠田はギリギリの戦いで勝てた、精神的な部分で大きく自信を積み上げられたと喜びをかみしめています。 JFL カップ決勝の相手は青森です。あと2試合勝ち切れば本大会へいい弾みになると力を込めました。大相撲、夏場所です。霧島に土がつきました。全勝が消えました。大相撲夏場所8日目先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出され初黒星を喫し、全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6敗目を喫しました。新関脇2人は共に白星、琴勝峰は若元春を押し出し5勝目を挙げました。熱海富士は正代を押し出して4勝目で星を五分に戻しました。小結若隆景王鵬を寄り切って7勝目です。1敗霧島、若隆景平幕の翔猿が並びました。2敗で豪ノ山、琴栄鵬、藤良雅が追っています。十両は風剣王が8連勝で単独のトップに立ちました。県勢美ノ海押し出されて3敗目です。東前頭6枚目美ノ海は平戸海に押し出され5勝3敗になりました。西十両9枚目嘉陽は炎鵬に押し出され1勝7敗の星勘定であります。郷土力士であります三段目西51枚目竹富町医療部で出身の伊勢ヶ浜部屋の美ノ富士は今ですね2勝2敗の星

県高校総体2026選考開催水球です。那覇商業は6連覇です。県高校総合体育大会は17日選考開催の水球で開幕しました。決勝は那覇商業が知念高校を23対2の第2ピリオドコールド勝ちで6連覇を果たしております。九州新人大会王者の那覇商業が技術の高さを見せました。3年ぶり行われた県総体決勝で序盤から得点を量産、第2ピリオド終了の時には10点差以上をつけて23対2のコールドで優勝を決めました。泳ぎの速さうまさで攻め込みました。最小限のパスで相手守備陣の裏をついて中川中本がゴールキーパーと1対1を制してゴール、空いたスペースに落ちたボールには相手の前に素早く体を入れてボールをキープして攻撃につなげています。パスの技術も高くテンポよくつないで数的優位を作り、ほとんどのシュートが得点となりました。

タイムス杯の体操です。楠本が躍動をして納得の頂点でした。体操の第43回タイムス杯争奪総合大会最終日17日県総合運動公園体育館で行われ、新体操の個人総合で高校女子は湘南クラブの楠本 30.650 点、中学の女子は小座中学の時地が 28.500 点でそれぞれ頂点に立ちました。トランポリン男子はケンケンクラブの伊波が 45.460 点、女子は金沢学院大クラブの角積が 46.445 点で優勝しました。体操小学生男子個人総合はケンケンクラブの松田が 60.00 点、女子はケンケンクラブの山城が 36.70 点で栄冠に輝いています。新体操高校女子個人は湘南クラブ富城高校の楠本が 30.650 点で頂点に輝きました。ループは 15.650 点、ボールは 15.000 点で両種目とも1位でした。それでも優勝できたことは嬉しいが、細かいミスが多かった、一つずつ課題を修正していきたいと前を向いています。最初のフープでは緊張して投げ上げた際に予定とは異なった技でキャッチしてしまった、減点されなかったけれど得点できなかったと悔やんでいます。続くボールでは気持ちを切り替えてテンポよく確実に技をつないだ、フィニッシュがわずかにずれて減点されたものの練習通りの演技ができたと納得の表情を見せていました。練習量の多さが強みです。24日開幕の県高校総体に向けて常に綺麗な姿勢で丁寧に踊っていきたい、どんな大会でも力を出し切り優勝したいと決意を示しました。

メジャーリーグ菅野が日米通算150勝です。アメリカメジャーリーグは16日各地で行われ、ロッキーズの菅野はデンバーでのダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げて7安打2失点で4勝目を挙げました。プロ野球の巨人時代の136勝を含めた日米通算で150勝としました。試合は4対2で勝ちました。ホワイトソックス村上はカブス戦に2番ファーストで出場して3回に7試合ぶり一発となる16号ソロ、5回に2打席連続でアメリカンリーグ単独トップに立つ17号ツーランホームランを放ちました。1試合2ホームランはメジャー移籍して初めて、3打数2安打3打点5番ライトで出場したカブスの鈴木は4打数ノーヒットでした。試合はホワイトソックスが8対3で勝ちました。ドジャース大谷はエンゼルス戦に1番指名打者で出場して8回にツーランスリーベースヒット、9回にスリーランツーベースヒットを放って4打数2安打5打点で

した。チームは15対2で大勝です。4連勝です。レッドソックスの吉田は3対2で勝ったブレーブス戦に5番指名打者で出場して、同点の犠牲フライを打つなど3打数の

0: サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: 伊藤のツアーは安永会。

0: かなです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
3: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を、詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
4: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
5: お願いします。
4: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
5: レベルの違い見せるぞ。
4: おい誰に

先ほど8時21分ごろ、西表島付近を震源とする地震がありました。この地震によりまして、西表島、大原、竹富町、大原で震度3を観測しております。気象庁の発表によりますと、8時25分発表によりますと、今日の午前8時21分ごろ、西表島北の海上付近を震源とするマグニチュード 4.6 の地震がありました。震源の深さは10キロです。この地震による津波の心配はありませんでした。この地震による津波の心配はありません。震度3を竹富町大原、震度2を竹富町黒島、上原、石垣市新栄町で観測しました。また震度1を石垣市役所、気象台、石垣市荒川、北部平久保で観測しています。また竹富町波照間島でも震度1を観測しました。8時21分ごろ、西表島付近を震源とする、マグニチュード 4.6 の地震がありました。震度3を竹富町、西表島、大原で観測しました。この地震による津波の心配はありませんでした。この地震による津波の心配はありませんでした。沖縄タイムスです。竹富町内の荷役台パレットの改修へ支援提案です。竹富町内の港で物資輸送に使っている荷役台のパレットが大量に放置されている問題で、沖縄県内外のリサイクル企業などから回収に向けた支援申し出が竹富町に相次いでいることが分かりました。

各会社は石垣市までの放置パレットを運んでもらえれば、そこから自社ルートなどを使って沖縄本島や県外に無償で搬出すると提案をしています。そこで課題として残っているのが、黒島や西表島などの町内離島から石垣島までどう運搬するか。竹富町は民間と連携して問題解消を図ろうと、一般の財源などで輸送費を負担することを検討しています。宮古でアメリカ軍の訓練復帰後初めてです。陸上自衛隊は17日、機動展開や物資輸送の実動訓練、陸上総体演習を宮古島と石垣島、与那国島駐屯地などで開始しました。南西地域での演習は初めて、宮古島では沖縄の日本復帰後初めてアメリカ軍が訓練に参加、市民団体が陸自宮古島駐屯地の前で抗議をしました。防衛省によると、宮古島駐屯地では物資輸送や日米が部隊の役割の分担などをすり合わせる指揮所訓練を実施、キャンプハンセンを拠点とする第12海兵沿岸連隊からおよそ20人が参加するとしています。海兵隊員は陸自ヘリで午前11時5分ごろ、航空自衛隊宮古島分屯基地に着陸してバスに搭乗、訓練をする宮古島駐屯地正門ではなく300メートル半を離れた隊員だが出隊勤に使う感謝門から入る様子が確認されました。宮古島での訓練について在日アメリカ軍司令部は沖縄タイムズに、これまで部隊レベルの訓練を実施したことはないと回答。防衛省はアメリカ軍の単独訓練を網羅的に把握していないとした上で、アメリカ軍が復帰後に単独で訓練した事例は承知していないとしております。訓練は22日までで、石垣駐屯地では警備訓練と物資輸送、与那国駐屯地では警備訓練と無人偵察機 UAV スキャンイーグル2の飛行訓練を実施するとしております。県知事選挙は新基地が争点、共産党の田村氏が認識です。共産党田村委員長は17日、那覇市内で開かれた演説会に出席して、9月13日投票開票知事選挙の最大の争点は辺野古の新基地建設問題になるという認識を示しました。新基地建設反対を掲げ立候補を予定する現職の玉城デニー氏を支援する考えも示しました。2月の衆院選挙で沖縄1区の議席を失ったことにも触れて、何としても取り戻さないといけない、統一地方選挙で反撃を開始しようと呼びかけました。演説会には玉城氏も登壇して、知事としてさらに県民の笑顔のため頑張りたいと支援を訴えました。景観事業の継続、県造園協が要請、自民党沖縄調査会に。自民党沖縄振興調査会は17日、視察で来県して、県造園建設業協会や沖縄本島各県域観光協会などから、内閣府の持続可能な国際観光景観モデル事業を2027年度以降も継続するよう求める要請書を受け取りました。事業は観光地にふさわしい沿道の景観の形成を目指して、雑草や倒木などの効率的な維持管理体制の構築を支援する目的で24年度に新設をされました。要請書はいまだに雑草の繁茂、高木、高い木の不適切な剪定が見受けられ、道路案内標識は見えづらいと指摘して事業の延長を訴えました。出席者によると、非公開の面談で調査会は亜熱帯気候といった沖縄の特殊事情を踏まえて国で継続を検討すると応じたということです。道路管理は自治体が予算を確保して取り組むことが前提のため、国会の中には国が予算計上することに疑義を唱える意見があるという指摘も出たということです。節約呼びかける必要は 70%。 共同通信社は16日と17日2日間全国電話世論調査を行いました。中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネ強化を呼びかけるべきだとする回答は 70.5% に上りました。呼びかける必要ないは 25.4% でした。

刑事裁判の再審制度見直しに関して、再審開始決定に対する検察の抗告は、十分な根拠がある場合を除いて、原則として禁止にするべきだが 59.7% でした。現行のまま残すべきだ 19.4%、全面禁止にするべきだ 11.9% と続きました。政府は4月に防衛装備品輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用の指針を改定、殺傷能力のある武器輸出を解禁しました。輸出の賛否を尋ねたところ、反対が 57.2% で、賛成は 37.1% でした。高市内閣の支持率は 61.3% で、前回4月の調査から 2.5 ポイント減りました。支持しない率は 26.8% で、前回から 0.8 ポイント増えています。

0: 共同通信です。夏の商戦、身の回りの品本格化です。夏商戦が早くも本格化しています。温暖化で夏と冬が長く感じる二季の実感が広がっているほか、最高気温が40度以上になる酷暑日への備えとして消費者が身の回り品の準備を早めているためです。中東情勢の緊迫化に伴う燃料の高騰で上昇が見込める電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きがあります。家電量販店ではエアコンの売り場がにぎわっています。2027年4月からエアコンの省エネ規制が厳格化され、来年夏の新製品は値上がりする可能性があって、ビッグカメラなどは今年がお買い得だと PR をしています。設置工事は今後ピークを迎えるため早期の購入、工事予約などを働きかけております。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定